0: rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
1: Tack så mycket Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.

Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax när vi nu gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång, mitt barn, Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
2: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat på G.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 15:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten, har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på om det inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Kacey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, har fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det är heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Markus Krunegård här vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlandslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Väl tänkt. Britt-Marie på familj. Väl tänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström med oss på telefon. Hallå på dig, eller Eva? Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig, du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Bosmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja,
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Jag sa ju det tidigare att det var någon som ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte inte.
0: Det räckte ju inte. Men då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar, men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu, jag har stoppat ner den i ett kuvert, jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet, så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja. Barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karlavagnen. Och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Nattjakten, och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utland.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand föds regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet, bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen inför man därför också så kallade superfans, alltså specialkastade personer som tillsammans med juryn väljer ut de slutgiltiga finalisterna. Och de som sitter i den här liksom superfansjuryn, de får inte vara anhöriga till någon av deltagarna eller så. Det är upplägget att TV4 tydligen inspirerats av Love Island som ska ha något liknande upplägg. Per Lernström ska vara programledare med dockan Tord som sidekick. Och i juryn sitter Kejo, Molly Hammar, David Batra och Mikael Lindgren. Och vinnaren får 500 000 kronor. Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och Talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014... då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

never say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han bör delat med sig av här under åren. Han spelade i band, han är med i bandet Daniel och bandet Han i Sol. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solo-debut år 2000, släppte den låten med inväcka med här vaken. Känn ingen sorg för Göteborg som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet när Håkan sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna. Sen har vändlats till slags folklig enorm artist. Han släppte de här jättehittar, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det som befästa position, alltså med en midsommar och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikkord på Ullevi. Faktiskt, svensk konserthistoria skrevs där. 69 fans hade han 2004 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi Alex ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först är det Swims och hans Mr. Know It All.

0: Häng med i bokserien om romanen At John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Per Larsson är med, Kristoffer Kuhn är med. Vad är du också? Lundströms radio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken. Vaken. Peter Sundberg, Åsa Friberg.

Jay Smith med Falais innan du har lidit med Love Again. Jag är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och så ska vi säga god morgon och jag att du släpper in mig i bil. Jag ska prata om hur du hör det i den. På vår Insta-backa med PP och P4 har vi lagt hur det ser ut i bilar. Och det

0: Islands in the Stream med Departon, Kenny Rogers. Klockan blir 4, vi ska Ekot med Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sverige Radio.
2: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli del av landet far mot attackerande drönare, även då mycket små drönare. Sontech testas just. Freddy Sören är chef på samhällskritiskt på telekomföretag Ericsson.
3: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Vi träckar ner på precision på några meter.
4: I takt med att drönare utsätts har inte minst i Europa blivit väldigt läget att ha koll på som händer i luften. Tekniken som Ericsson men andra företag testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militärt.
3: Att detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antikänsliga infrastrukturobjekt, tärbaser, längs landgränser.
2: Reporter Mika Eriksson. Och mer om drönare. Arabien har skjutit ner en drönare som landets militär var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson på drönaren avfyrs av den iranska Houthi-rörelsen i Yemen, men denna förnekar bestämt om riktat henne att ta emot Mekka, en av islams heliga platser. EUs representanthus kom med ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget tar senare i veckan. Ekot, Mattsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara, för han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt. Jag vet inte ens hur, om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem i min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär, måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa, för jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det? Så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken, eller mejla vaken@sverigesradio.se. Kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det. Nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... Ja, men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstien. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och när jag vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bilar som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen då, utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Avalanches med Since I Left You. Du hör när jag är vaken med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter över 4 är klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om
1: spännande.
0: Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att jag måste ta tag i det där. Men det, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där, ja. Skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del, det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog, jag till exempel, en av mina bilar så har jag, det är en gammal bil, så där har man så här CD, man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt, med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden, när det liksom följer en viss ordning och man vet i muskelminnet. Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. För jag skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre säcker, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på, live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got a Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller Nej. I riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig vid förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar. Men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting. Då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning. Mm. Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett. Mm. Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot, hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske är ni på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 km, alltså är det kilometer? 400 km, vad kan det, 1000, och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatt i pinnar. Så de har velat ta mig in i bilen. Så jag har sagt, nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det är Vaken med Lisa Friberg.
8: Jag bara säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja, men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Vi ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som är en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radio.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Jag kan inte ta samtal.
0: Okej, då tar vi nästa person på tur. Ej. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, säg inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite high-tech. Hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, inte sjuk.
0: Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tvungen till grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken så här tidigt, så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, det är samma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen och valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Och pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tipset trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maya Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvarig om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att döda oss inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in, för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon.

0: fram.
1: Simon Superti med Spöken. Hörni, en björnfitta, som det faktiskt heter, det här äldre ordet, slanguttrycket för den här pälsmössan med öronlappar, oftast typen av som ushanka, ryssmössa även kallat, gamla militära vintermössor. Ni kanske ser dem framför er. Det var nog inom militären det här slanget kom till då. Det är ju fårskinnsdetaljer och så är det liksom, ja, lite så. Jag kommer att tänka på det, för det är ju, alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ords, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att de, den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med Dance TV. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art. Everybody here is a work of art." Så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat. Jag tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det är, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så, men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså, jag började typ tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen. Han hade berättat för sin mormor hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, ni menar alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år, från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju redan inspelat och klart och man kan inte rösta, så jag får väl ta ställning här på något sätt för Milo och hans mormor. Fly, fly, fly.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do. Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
12: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
11: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
13: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
11: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av sex åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 16 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan, där pågår schack-OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling. Och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Vaken.
7: Med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack-OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: GNT. Är det gin and tonic, mon tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare, nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen, och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär, ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som, alltså, domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder, och då hantera alla protest. Om det är något som är ovanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så att nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska, ganska mycket som pågår.
0: Vad är det för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand, där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har flygplats security port. Vi har handscanners, hela grejen. För att vara helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt att fuska på. Det är en grej som schacket tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och
0: just
1: sånt.
0: Det. Men ja, du blev ju internationell domare förra året. Och som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin. Och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor, stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns, ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du är domare, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island. Och också, det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela. Rytten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara... Ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då tar jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Nej, alltså, jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så, med exakt den här tävlingen, då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget. Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Jag menar, man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startas. Varje match kan ta av med 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs, heter det pjäs?
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs och tekniskt sett kanske känns på pjäsen. Den har ambition.
0: Den ambitionen,
1: den kan inte bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favor, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson, tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Schackmatt! Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hate That Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus vad svårt det är att bara säga Miley. Miley's nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller, man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon.
1: Jamen, god morgon Västernorrland. Klockan är 1:06. Onsdag, mittwoch, mina vänner. Dag och dag är det som har namnsdag denna 16 september. Grattis, Fredrik Birging. God morgon.
2: Ja, men tack så mycket. Det var inte grattis till mig alltså, för jag heter inte Dag eller Dagar.
1: Nej, du heter ju Fredrik Birging.
2: Ja.
1: Du ska snacka gängrekrytering.
2: Jag ska fråga en polis om det innebär det här att gäng, det dödliga våldet har minskat. Mm. Har vi snackat mycket om. Men har det också inneburit att kriminaliteten, gängkriminaliteten har minskat?
1: Ja, det undrar vi.
2: Det är kanske inte helt säkert.
1: Nej. Har du blivit invaderad någon gång, Fredrik?
2: Nej, inte vad jag vet. Nej. Inte av kryp och inte av större varelser.
1: Nej. Heller. Västernorrland är på väg att invaderas av det kanadensiska gullriset. En invasiv växt.
2: Oh,
1: jajamän, fy. Vi ska hålla dem tillbaka och det ska vi snacka med länsstyrelsen om. Alexander Arvidsson heter jag. Nu är Ekonyheter med Henrik Sell. Det ska handla om valet.
2: Morgon.
3: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga att för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
7: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
8: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
9: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
8: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
7: Tack!
8: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
7: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
3: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
10: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare,

0: Hanna Katrin Frioriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Tack så mycket för det, Henrik. Du lyssnar på P4 Västernorrland och klockan är 5:05. Det är onsdag morgon, hörni. God morgon, god morgon. Alexander Arvidsson heter jag som kommer vara din ciceron genom morgonen här fram till klockan 10:00.

0: Stay heter låten med Miles Smith. Du hör den här i P4 Västernorrland. Mitt emot mig, Nanny Lögdahl. God morgon, Nanny.
1: God morgon.
0: Ja, sång.
1: Mm, ja.
0: Vad härligt. Gott humör idag.
1: Ja.
0: Mm. Bra onsdagskänsla.
1: Ja, alltså mitt i veckan. Mm. Sådär. Men jag blev på väldigt bra humör i morse. För att jag dels vaknade i tid.
0: Ja.
1: Så då, så här... När jag börjar så här tidigt så brukar jag skriva till min pappa. Hej, kan du kolla så att jag är vaken den här tiden?
0: Mm.
1: För han jobbar vid den här tiden. Och då i morse när jag vaknade och skrev mitt dagliga lilla... Jag är vaken, du behöver inte ringa.
0: Mm.
1: Såg jag att jag hade skrivit till honom... Kan du kolla så att jag är vaken vid 05.30? Då har jag redan börjat.
0: Men, kära gistanes.
1: Jag var en timme fel.
0: Men vet du vad, det kanske vilar en förbannelse över dig och mig, Nanny. För jag gjorde ju samma sak igår. Jag ställde klockan en timme fel. Tyvärr hade inte jag någon pappa som hörde av sig. Så...
1: Men gud, så du var sen?
0: Jag var sen.
1: Va?
0: Ja, Fredrik Birging fick hoppa in och sända första kvarten.
1: Har det någonsin hänt?
0: Ja, det har faktiskt hänt en gång tidigare. För kanske 4 år sedan.
1: Var det därför du hade skrivit till mig i morse att jag är på väg?
0: Jag

0: Skriver det alltid till nyhetsredaktörerna nu för tiden, ja. Eftersom jag bor så långt bort.
1: Ja, ja då blev jag, men då blev det en toppendag i alla fall. När jag vaknade insåg att rackarns så fel det hade kunnat bli.
0: Ja.
1: Men tur att jag, den vuxna människan som jag är, ja, vaknade i rätt tid. Eller att jag ställde mina larm, ja, rätt. Men ja, ja, det måste ha varit, det slog slint,
0: ja,
1: igår.
0: Ja, ja.
1: 05.30, det hade blivit rackarns tajt, ja, om jag hade vaknat då.
0: Skönt att, det, skönt att höra att det händer andra också.
1: Ja, ja, ja. Är du förvånad att det händer mig?
0: Nej.
1: Nej,
0: det är inte. Nanne Lögdahl,
1: ja,
0: du är ju nyhetsredaktör.
1: Mm.
0: Det är därför vi pratar med varandra nu.
1: Exakt.
0: Och vi ska till Härnösand, för där kommer vi till en historia som vi har rapporterat om tidigare här i P4. Det är Petra Åslund i Härnösand som förlorade rättstvisten mot Region Västernorrland.
1: Precis. Petra stämde ju sin tidigare arbetsplats, alltså Region Västernorrland, efter att ha blivit uppsagd på vad hon menar felaktiga grunder. Och efter att arbetsdomstolen nekat henne prövning så måste hon nu själv betala för regionens advokater.
2: Jag kan ju omöjligt ge någon rådet att sälja sina principer, men alternativet riskerar ju att stå den personen dyrt.
0: Ja, det blir en dryg kostnad för Petra. Man kan höra mer om det här. Om du lyssnar i appen Sveriges Radio Play så kan du gå in i våra lokala nyheter.
1: Mm.
0: Sport också, Nanny. Det blev en andra raka förlust för GIF Sundsvall igår. De mötte Landskrona Boys.
1: Ja, redan efter halvtid så låg GIFarna under med 3-0. Och sen i den 90:e minuten så gjorde Landskrona 4-0. Till Sundsvalls tidning så säger GIFarnas tränare Per-Joar Hansen att lagets prestation igår var otroligt svag. Och enligt tidningen så hade laget också ett skott på mål. Och det var i den 70:e minuten. GIFarna är ju fortsatt kvar på sista plats i tabellen. De har 16 poäng. Och nästa match för dem är på söndag, då hemma mot Ljungskile. Så vi får se om de plockar fler poäng.
0: Ja, inte lång tid kvar,
1: nej,
0: nu.
1: Nej.
0: Och ett skott på mål vittnar kanske inte om en hyperform.
1: Men... nej, men samtidigt så hade de många vassa chanser i matchen innan mot Örebro, även om det blev förlust där också. Men ja, Per-Joar Hansen sa till... Han liksom nöjde sig inte med att det var en otroligt svag prestation, utan han sa att liksom, de inte ens var konkurrenskraftiga nog till att vara med i matchen. Alltså på den nivån, då det är rätt illa.
0: Det är svidande kritik.
1: Ja.
0: Får man lov att säga.
1: Ja, jag hade inte varit nöjd om min tränare såg mig.
0: Du håller hela matchen igenom, Nanny.
1: Försöker.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och jag är inte heller längre ensam, för med mig på tråden live från Göteborg den här morgonen, meteorolog Linus Falk från SMHI. God morgon Linus.
1: God morgon, trevligt.
0: Vad kan du säga om det västernorrländska väderläget?
1: Just nu så är det ju ostadigt, för vi har ett lågtryck som ligger över landet, eller framförallt norra delarna av landet, och till en början så är det regn här som ligger över oss. Det blir lite mer stabilt en period här från förmiddagen eller mitt på dagen. Kan solen kika fram i främst de östra delarna av länet, men det är också sen på eftermiddagen som det är nya skurar som drar in ifrån sydväst. Mm. Så man får nog vara beredd på att ha någon regnjacka redo idag i alla fall.
0: Ja, man får ha det med sig hela dagen alltså.
1: Ja, det ser lite lurigt ut.
0: Ja, vad är temperaturer idag då?
1: Det håller sig kring 15 grader här under dagen.
0: Ja. Det händer inte så mycket på den fronten helt enkelt.
1: Nej, det är väl någon grad lägre nu, och sen kanske vi kommer upp i 16 grader där mitt på dagen om solen visar sig i de östra delarna, men det är där vi hamnar, och sen är det ändå någon sydostvind här som möjligen uppe på friska vindbyar, men sen allt eftersom här under dagen så vrider den och blir sydvästlig.
0: Mm. Om vi blickar framåt lite kort mot morgondagen och så, hur ser det ut då då?
1: Imorgon är det helt klart stabilare väder. Det luckras upp här redan under natten och en hel del soliga stunder här under morgondagen alltså, och temperaturer mellan 12 och 15 grader.
0: Ja, men det låter ju inte så pjåkigt. Det låter som en ganska fin höstdag tycker jag.
1: Då kan man nog ta med några solbrillor istället för en regnjacka.
0: Åh, gud vad skönt. Så mycket lättare att bära också. Toppen. Linus Falk, meteorolog på SMHI är du. Stort tack ska du ha också.
1: Tack själv.

0: Mando Diaos strövtåg i hembygden här i P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Imagine Dragons med Thunder här i P4 Västernorrland, där det nu stundar nyheter från Ekot på en minut, och det är med Henrik Sell.
1: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
2: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
1: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Seller här i P4 Västernorrland så kommer du få koll på det som händer här i länet. Det blir lokala nyheter om 4 minuter med Nanny Lögdahl. Innan dess, musik från Roxette, Fading Like a Flower. Jag heter Alexander Arvidsson, jag är med dig fram till klockan 10 här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon.

0: Fading like a flower med Roxette här i P4 Västernorrland. Och vi ska få lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Petra Åslund stämde sin tidigare arbetsplats och förlorade.
1: Mm, och nu behöver hon själv betala för regionens advokater. Petra Åslund i Härnösand förlorade rättstvisten mot Region Västernorrland. Och efter att arbetsdomstolen nekat henne prövning måste hon själv nu betala för regionens advokater.
2: Jag kan ju omöjligt ge någon rådet att sälja sina principer, men alternativet riskerar ju att stå den personen dyrt.
3: Petra stämde sin tidigare arbetsplats efter att ha blivit uppsagd på vad hon menar felaktiga grunder. Efter att ha larmat om dålig arbetsmiljö med mobbning och maktmissbruk fick hon till slut välja mellan att ta en tjänst som skulle innebära 3 timmar pendling per dag eller att avsluta sin tjänst. Ett erbjudande som Petra inte tyckte var skäligt. Hon valde att stämma regionen trots risken att då behöva betala för hela rättegångskostnaden ur egen ficka om hon inte fick rätt. Tingsrätten gick på regionens linje och Petra förlorade tvisten.
2: Jag överklagade domen till arbetsdomstolen, alltså att vi begärde prövningstillstånd. Och då fick vi där 1 september tror jag det var ett svar att de inte beviljar prövningstillstånd.
3: En vecka senare damp en räkning ner hos Petra från regionens advokater.
2: Då fick jag ju här i förrgår ett betalningskrav på dryga 330 000 kronor som ska betalas in redan på torsdag.
3: Även om hon har fått stor hjälp av allmänheten har hon svårt att få ihop pengarna som behövs.
4: Hade du kunnat planerat för det på något sätt?
2: Jag hade inte räknat med att det skulle kunna gå och förlora med alla mina vittnen och alla mina fackliga ombud som vittnade på min sida.
3: Trots att tvisten inte gick Petras väg ser hon fram emot ett avslut.
2: Även om det inte var det avslutet som jag hade hoppats och förväntat. Men man har väl haft en lite naiv syn på rättssäkerheten.
1: Det sa Petra Åslund och reporter här var Lotta Hagberg-Videll. Och vi avslutar med sport, för det blev förlust för GIF Sundsvall igår när de mötte Landskrona Boys. Redan efter halvtid låg GIFarna under med 3-0 och i den 90:e minuten så gjorde Landskrona 4-0. Till Sundsvalls tidning säger GIFarnas tränare Per-Joar Hansen att lagets prestation igår var otroligt svag. Enligt tidningen så hade GIFarna också 1 skott på mål och det var i den 70:e minuten. GIFarna är fortsatt kvar på sista plats i tabellen med 16 poäng och nästa match är på söndag då hemma mot Ljungskile.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter. Vi har regn idag. Det följs sen på förmiddagen av en del sol faktiskt, främst då i de östra delarna. På eftermiddagen sen så kan nya skurar dra in och vi har en temperatur idag på 14-16 grader och så en sydostlig vind.

0: Shaboozy med Bar Song Tipsy. Nu ska vi känna doften av metanol och grus i Radiosporten nu med Peter Berling. God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
1: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Laguta med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
2: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
1: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
2: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
1: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
0: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich, bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporten nu med Petter Barling.
3: Ja, men stort tack för det, Petter. Klockan är 7:20. Vi ska säga god morgon då till Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen.
4: Ja, god morgon. Och det verkar vara ett bra läge utan några akuta störningar just nu. Det är dock lite vägarbeten här och där och jag ser att det är ett arbete vid Sundsvallsbron som drar igång här vid 7:00 och pågår sedan fram till 16-tiden. Där det då i södergående riktning kan bli lite köbildning då. Ett körfält kommer vara avstängt här då i södergående riktning. Ett belysningsarbete på Sundsvallsbron som drar igång vid 7-tiden. I tågtrafiken där är det flera banarbeten som pågår mellan Sundsvall och Umeå som leder till en hel del förändringar och det här pågår fram till den 2 oktober. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 999 444.

0: Could You Be Loved med Bob Marley och Enda Wireless här i P4 Västernorrland. Ja. Fredrik Birging.
1: Ja, jag väntar.
0: Vi går ju alla i väntans tider.
1: Ja.
0: Det är, dels så väntar ju hela Sverige på det slutgiltiga valresultatet.
1: Precis.
0: Vad som ska hända där, ja, kan ju fortfarande skifta lite.
1: Precis.
0: I mandaten och så vidare, mm, i riksdagen och någon, även i kommun och region. Ja.
1: Och någon kanske har börjat vänta på julen.
0: Ja, kanske det.
1: Det är, liksom, det
0: är bara 3 månader och 8 dagar kvar.
1: Ja, det är inte alls så långt borta.
0: Nej.
1: Vad väntar du på, Nanny?
2: Ingenting, tror jag.
1: Nej.
0: Nej. Nej.
1: Hon, julafton, ja, jag sa ju det, jul. Ja.
2: Älskar
1: julafton, ja.
0: Det tänker jag. Vår nyhetsredaktör Nanny Lögdahl som smyger, ja, omkring här lite i kulisserna.
1: Ja, hon stod utanför dörren bara som typiskt tjuvlyssnare. Hon liksom la örat mot oss för att höra vad vi pratade om.
0: Längtar du också efter julafton, Fredrik?
1: Ja, men det gör jag. Jag har inte börjat längta så mycket efter det. Nej. Jag längtar desto mer. Jag ska få mitt tredje barnbarn här nu om någon vecka.
0: Just det.
1: Så det längtar jag efter och få se vad det blir för en liten, det blir en liten tjej.
0: Mm.
1: Jag har ju 2 pojkar som barnbarn tidigare. Så nu kommer en liten tjej.
0: Mm.
1: 100 mil härifrån.
0: Ja, det är långt. Malmö.
1: Malmö.
0: Mm.
1: Så det längtar jag väldigt mycket efter nu, att få åka dit ner och möta den här nya lilla människan.
0: Ja, det är fortfarande sommar där nere också nästan.
1: Ja, visst. Ja, jag har inte packat in kortbyxorna än.
0: Nej. Nanny Lögdahl, jag drog precis upp en mikrofon till dig.
2: Ja, ja, tack.
0: Du kan få väga in i det här samtalet om du vill.
2: Vad är det? Ja, eller vadå?
0: Jul.
2: Ja.
0: Hela högtiden eller julafton?
2: Nej, hela högtiden. Egentligen hela december.
1: Mm. Alltså, ja, jag tycker
2: ju, ja, ja. Men jag romantiserar ju skiten ur december.
1: Ja.
2: Alltså innan liksom den kommer så tänker jag alltså, åh, ska bli så mysigt, jag ska fika så mycket.
0: Aha.
2: Och liksom tänker på massa saker som jag ska göra i december. Och sen när december, ja.
1: Ja.
2: Och sen när december väl kommer så gör jag inte något av det.
0: Nej.
2: Men det är mysigt med tanken.
0: Ja. Du är ju så himla bra på att ta ut saker i förskott också.
2: Ja.
0: Alltså, men på ett härligt sätt.
1: Ja. Till exempel, månadens bästa dag, Anne, vilken är det?
2: Torsdag.
0: Nej, det är veckans,
2: ja,
0: bästa dag.
2: Ja, okej, veckans. Ja. Lönespes. När lönespesen dimper ner. Ja. Alltså, det är så fantastiskt. Det är det på tisdag.
1: Och hon vet också exakt vilken dag som lönespecen kommer.
2: Vi får en 3 arbetsdagar innan lönen.
0: Yes. Ja. Det är det här löftet om lön som en dag kommer innan allt är borta.
2: Ja.
0: Samma med torsdagen då, att det är...
2: Det är nära till helgen, men helgen har inte varit.
0: Precis. Alla besvikelser.
1: Hela helgen är framför.
2: Ja, men jag har ju kommit till under... För jag måste ju börja leva i nuet, jag gör ju inte det.
1: Nej, du lever i framtiden.
2: Ja, hela tiden. Så bara, det ska bli så mysigt och sen, ja, när det väl händer, då... Hopp,
1: var det som inget, vanligt?
2: Ja, men det, jag tycker det är fint också.
1: Ja, men det är ett bra sätt att förhålla sig till. Att inte gräva ner sig där man står.
2: Liksom, se bara fram emot något.
1: Ja. Blicka framåt. Ja, kära lyssnare, vad väntar du på?
0: Ja, vad väntar du på, du som lyssnar? Får jättegärna höra av dig till oss. Ja. Vi tänkte att vi ska snacka lite om det här under morgonen.
2: Vad väntar, ja, du på? Har du sagt det redan?
0: Nej.
2: Nej?
1: Nej.
2: Det är trevligt på frågan.
1: Ja, precis. Men han är ju programledare, det är han som ställer frågor.
0: Ja. Jag är så ovan att få frågor.
1: Ja, men okej då. Både jag och Nanny dör av nyfikenhet. Vad väntar du på?
0: Ja, jag ska ju få ett barn här i dagarna.
2: Sjukt.
1: Wow.
0: Mm.
1: Det. Och så kommer jag släpa det för något sletet litet barnbarn.
2: Och jag kommer med december.
0: Skulle fått det i helgen.
2: Ja.
1: Så, men det är liksom, det kan, i princip kan det när som helst nu medan vi sänder komma ett samtal som att du måste dra.
2: Yes. Vad gör vi då?
0: Ja, då får du hoppa in en annan.
2: Vi
1: gjorde ett sånt litet skarpt test igår.
2: Ja.
1: När Alexander hade ställt klockan fel. Just så jag fick rycka in den första...
2: Jag
1: minuterna.
0: Och det gick jättebra.
2: Ja. Och jag skrev till min pappa igår kväll. Kan du kolla så att jag är vaken 05:30? En timme fel.
1: En timme fel, ja, precis.
0: Väldigt lätt hänt, säger det.
1: Vad väntar du på, kära lyssnare?
0: Hör av dig, 060 19 03 90.

0: to be with you med Mr. Big. Här är P4. Klockan är 7:05. Nanny Lögdahl.
1: Ja.
0: Vi ska till Härnösand och Petra Åslund som förlorade rättstvisten mot Region Västernorrland.
1: Precis. Hon stämde ju sin tidigare arbetsplats, regionen, då, och det efter att ha blivit uppsagd på vad hon menar är felaktiga grunder. Men i tingsrätten så gick man på regionens linje, så där förlorade Petra tvisten. Hon överklagade då till arbetsdomstolen. Men den 1 september så fick hon beskedet att de inte beviljar prövningstillstånd. Och en vecka senare så damp en räkning ner hos Petra från regionens advokater.
2: Då fick jag ju här i förrgår ett betalningskrav på dryga 330 000 kronor som ska betalas in redan på torsdag.
0: Det är mycket pengar det där.
1: Ja, det är mycket pengar.
0: Mm. I appen Sveriges Radio Play, där du lyssnar på oss givetvis, om du inte gör det via radio, då kan du gå in i appen. Kan du höra mer om hur Petra ska hantera det här. Mm. Och sport, GIF Sundsvall förlorade med 4-0 igår när de gästade Landskrona Boys.
1: Mm. Redan efter halvtid så låg de under med 3-0. Och GIFarnas tränare Per-Joar Hansen säger till Sundsvalls tidning att lagets prestation igår var otroligt svag och att de inte ens var konkurrenskraftiga nog till att vara med i matchen. Och det här var ju GIFarnas andra raka förlust och de är fortsatt kvar på sista plats i tabellen med 16 poäng. Nästa match är på söndag då hemma mot Ljungskile. Så vi får se om det blir några poäng för GIFarna då.
0: Det behöver bli det väl?
1: Ja, alltså det är väl inte jättemånga poäng kvar att spela om.
0: Nej, precis. Nej. Och man behöver dem för att hålla sig kvar i Superettan, mind you.
1: Ja.
0: Nanny Lögdahl med lokala nyheter, strax Ekot.

0: Eternity med Kimberly här i P4 Ekot klockan 7 med Leif Näslund. Då ska det med att handla om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund.
1: Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjungit

0: Lou Combs med hans version av Tracy Chapmans Fast Car. Du hör den här i P4 Västernorrland. Och det gängrelaterade våldet har minskat, men de kriminella gängen fortsätter att rekrytera barn och unga. Fredrik Birring, du träffar polisen Mikael Artsing.
1: Ja, och vi har ställt oss nu vid en, nu såg jag en råtta som sprang över här, skateparken i Sundsvall, precis längs Selångersån. Det här, Mikael, är en plats där eventuellt unga skulle kunna rekryteras av ett kriminellt gäng.
2: Ja, men så skulle det kunna vara faktiskt. Och vi säger så här att det är viktigt att veta om att, ja men, kriminella är och kriminella gäng, de är där unga befinner sig. Och man måste

0: ha den inställningen.
1: Så det här är lite informellt häng här i skateparken kanske, eller en fotbollsplan eller ett köpcentrum. Överallt där unga samlas ska man vara vaksam.
0: Ja, men absolut. Och det är ju det vi jobbar efter hela tiden. Och vi vill ju såklart ha mer vuxennärvaro av kloka vuxna, ska jag säga, som är på plats och har hjälp av våra ögon och öron.
1: Men om jag nu då skulle be dig att peka ut ett specifikt ställe där det har skett rekryteringar, eller där risken är stor att det sker rekrytering av unga till kriminella gäng, då är du lite försiktig, har jag förstått.
0: Ja, men det är jag. Jag vill inte peka ut något speciellt ställe, utan jag ber, eller vi ber om allmän bevakning på ställen där ungdomar befinner sig. Så.
1: Du, det dödliga våldet kopplat till gängkriminaliteten, det har ju minskat, och våldet generellt så, men innebär det också att gängrelaterad kriminalitet har minskat?
0: Nej, det är det den absolut inte har, och det är det vi måste ha koll på. Alltså, gängen finns fortfarande kvar, och det måste alla vara medvetna om. Vi har tryckt tillbaka dem, det har vi gjort, polisen, och just nu i Sundsvall så kan vi inte se någon öppen konflikt, men det där kan ändras fort. Därför så är det väldigt viktigt att svenska folket inte slappnar av och tycker att allting är okej, för att gängen finns fortfarande kvar. Vi har tryckt tillbaka dem, men vi måste fortsätta jobba, och det kommer polisen göra. Men jag vill prata till vuxna att ni kan inte slappna av. Ni måste ha koll på var era barn befinner sig.
1: Du säger när jag tryckte tillbaka dem, och sen samtidigt har det varit så tuffare tongångar från politiskt håll om att det ska liksom bli kriminellt bara att vara med i ett kriminellt gäng, och ja, men, hårdare straff och mycket prat om det. Har det haft effekt, eller är det så att säga det klassiska polisarbetet som är den stora orsaken till att det har backat ändå?
0: Jag vill absolut inte bli politisk, men jag konstaterar att polisen har fått mer resurser, dels på bemanningssidan och dels på lagsidan. Och det är klart att det ger resultat, det gör det.
1: Så det har blivit fler poliser, och då kan det också bli fler, bli mer effektiva?
0: Ja, men absolut. Och vi har fått mer folk, och vi har fått bättre lagstiftning. Och då måste ju vi förvalta det, och det tycker jag att vi har gjort.
1: Sen är ju en fråga också. När man sån här rekrytering ändå sker, vilken typ av barn eller ungdom riktar de in sig på gängen? Det finns ju de tuffa, struliga barnen, det finns de tysta, lugna, lite försiktiga barnen. Alltså, har de någon strategi i sådana lägen?
0: Ja, men absolut, och det där är en jättebra fråga, för en del föräldrar tycker att ja, men det här rör inte mig, och det här är inget problem som jag behöver tänka på. Men vår erfarenhet att det är alla samhällsklasser och alla typer av barn och ungdomar de försöker rekrytera till olika uppgifter, ska jag säga.
1: Så nu ska jag inte bli för tydlig, men alltså, potentiellt om ett barn kanske har lite svårt att säga nej, och kanske då kan det vara lättare att bli rekryterad.
0: Ja, men absolut kan det. Och jag ska också tillägga det att när de väl har hamnat in i de här gängen, det är fruktansvärt svårt att ta sig ur. Så att absolut, det, så är det.
1: Säger alltså polisen Mikael Alsing, som har koll på det gängrelaterade våldet. Lär era barn att säga nej. Det är väl en väldigt bra lärdom från det här.

Så heter låten To Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley här i P4 Västernorrland. Det blir strax nyheter från Ekot. Innan dess, Westlife, Uptown Girl.

0: Uptown Girl med Westlife här i P4 Västernorrland och på det nyheter från Ekot.
1: Ekonyheter. I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredrik Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
2: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.

0: Take a chance on me med ABBA. Det är den här i P4 Västernorrland. Vi ska få lokala nyheter nu med Nanny Lögdahl. Petra måste betala för Region Västernorrlands advokater.
1: Mm, det är efter att ha förlorat mot regionen i rätten. Petra Åslund i Härnösand förlorade rättstvisten mot Region Västernorrland. Och efter att Arbetsdomstolen nekat henne prövning måste hon själv nu betala för regionens advokater.
2: Jag kan ju omöjligt ge någon rådet att sälja sina principer, men alternativet riskerar ju att stå den personen dyrt.
3: Petra stämde sin tidigare arbetsplats efter att ha blivit uppsagd på vad hon menar felaktiga grunder. Efter att ha larmat om dålig arbetsmiljö med mobbning och maktmissbruk fick hon till slut välja mellan att ta en tjänst som skulle innebära 3 timmar pendling per dag eller att avsluta sin tjänst. Ett erbjudande som Petra inte tyckte var skäligt. Hon valde att stämma regionen trots risken att då behöva betala för hela rättegångskostnaden ur egen ficka om hon inte fick rätt. Tingsrätten gick på regionens linje och Petra förlorade tvisten.
2: Jag överklagade domen till Arbetsdomstolen, alltså att vi begärde prövningstillstånd. Och då fick vi där 1 september tror jag det var ett svar att de inte beviljar prövningstillstånd.
3: En vecka senare damp en räkning ner hos Petra från regionens advokater.
2: Då fick jag ju här i förrgår ett betalningskrav på dryga 330 000 kronor som ska betalas in redan på torsdag.
3: Även om hon har fått stor hjälp av allmänheten har hon svårt att få ihop pengarna som behövs.
4: Hade du kunnat planerat för det på något sätt?
2: Jag hade inte räknat med att det skulle kunna gå och förlora med alla mina vittnen och alla mina fackliga ombud som vittnade på min sida.
3: Trots att tvisten inte gick Petras väg ser hon fram emot ett avslut.
2: Även om det inte var det avslutet som jag hade hoppats och förväntat. Men man har väl haft en lite naiv syn på rättssäkerheten.
1: Det sa Petra Åslund. Reporter här var Lotta Hagberg Widell. Och vi avslutar med sport, för det blev igår förlust för GIF Sundsvall när de mötte Landskrona Boys. Redan efter halvtid så låg GIFarna under med 3-0 och i den 90:e minuten så gjorde Landskrona 4-0. Till Sundsvalls tidning säger GIFarnas tränare Per Joar Hansen att lagets prestation igår var otroligt svag. Enligt tidningen så hade laget också 1 skott på mål och det var i den 70:e minuten. GIFarna är fortsatt kvar på sista plats i tabellen med 16 poäng och nästa match är på söndag då hemma mot Ljungskile.
0: Och det berättar Nanny Lögdahl, lokala nyheter där i P4. Vi har regn som från förmiddagen följs av en del sol, främst då i de östra delarna av Västernorrland. På eftermiddagen sen så kan nya skurar dra in och vi får en temperatur idag på 14-16 grader.

0: Like a Prayer med Madonna i P4 Västernorrland. Och i Radiosporten nu med Petter Barling. Ja, då ska det handla om en äkta goat, minsann. Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
1: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
2: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
1: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
2: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
1: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
0: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
3: Tack för det, Petter Barling. Vi ska till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm.
4: Jag på E4 Sundsvallsbron, där så ska det vara ett belysningsarbete som pågår här under morgonen och dagen. Så här finns det risk för köer. Det här är fram till 16-tiden. De kan jobba här då, Sundsvallsbron, i södergående riktning. Sen så är det banarbeten som pågår i tågtrafiken då mellan Gävle och Sundsvall och även mellan Sundsvall och Umeå. Så det är vissa tider det ersätts med buss här på hela eller delar av sträckan. Med information hittar du hos ditt tågbolag. Sen ska det vara en vattenläcka i Bjälsta, eller i Bjälsta närmare bestämt, som man ska åtgärda här från 8:30-tiden. Beräknas vara åtgärdat i eftermiddag vid 16-tiden, skriver MIVA. Om det är så att den här vattenläckan inte åtgärdas inom 24 timmar, då kommer man ställa upp dricksvattentankar i områden som är utan vatten då. Alltså just nu så kan det vara störningar då i vattenleveransen här i Bjälsta, i Bjälsta, och mer information hittar man på miva.se. Tipsnumret i trafikredaktionen ska jag säga, det är 020 999 444.

0: Boston heter låten med Stella Lefty, här i P4 Västernorrland. Och stoppa det kanadensiska gullriset innan det är för sent. Den uppmaningen kommer från Länsstyrelsen i Västernorrland efter att detta gullris klassats som invasivt tidigare i år. Rita Enskog, god morgon.
1: God morgon.
0: Du är miljöhandläggare på Länsstyrelsen. Först kanske vi kan ta varför den klassas som invasiv art, det här kanadensiska gullriset.
1: Ja, det är ju för att den har en förmåga att tränga ut våra inhemska arter väldigt, väldigt effektivt. Varje planta kan bilda flera tusen fröer som är anpassade att spridas med vinden. Och det gör dem väldigt effektivt och kan spridas väldigt långa vägar med vinden. Mm. Och sen när den väl etablerar sig på en plats, då med hjälp av jordstammar, så kan den ganska snabbt bilda stora bestånd som då tränger ut den inhemska floran.
0: Gud, så lurigt.
1: Och utöver det så är den ju väldigt anpassningsbar, så den kan växa i många olika typer av miljöer, både torrt och fuktigt, näringsrikt och näringsfattigt. Så den är effektiv.
0: Har du någon koll på liksom hur utbredningen ser ut här i Västernorrland eller Sverige, om man har en mer övergripande bild?
1: Ja, i Sverige så är den väldigt utbredd och spridd i södra och mellersta landet. Här i norra delarna så är den inte lika spridd ännu i alla fall. Och i vårt län så ser den ut att ha en tyngdpunkt i Medelpad, men den finns i hela länet, i alla kommuner. Och jag tror att vi har ju vissa observationsdata, men jag tror att den är mer spridd än den datan vi har in också, för det är ju en väldigt vanlig trädgårdsväxt.
0: Ja, alltså, kan vi reda ut det lite, för att det är ju just då det kanadensiska gullriset. Vad är det som skiljer det från, för det finns ju också ett inhemskt gullris.
1: Ja, precis. De ser ganska olika ut och växer i olika, eller kan växa i ganska olika miljöer. Det svenska gullriset är inhemskt i en lägre växt, kanske knähög, med blad i basen och en gul blomma med ganska stora enskilda blommor. Medan kanadensisk gullris, den blir hög, uppemot 2 meter kan den bli. Den har långsmala blad som sitter tätt på stammen och en solgul pyramidformad blomma i toppen som ser lite ut som en vippa.
0: Ja, man kan ju också, man kan söka om man känner sig lite osäker. För jag tänker, om man tänker att man kanske har det här kanadensiska gullriset, eller om man vet om att man har det på sin mark, hur ska man agera som markägare?
1: Ja, men precis som du säger, det är jättebra. Man kan ju söka på bilder på arten för att säkerställa att man har den. Men har man den på sin mark eller fastighet, så är det ju så att sen den nya nationella förteckningen över invasiva arter kom ut i maj och började gälla då. Och eftersom kanadensisk gullris är upptagen på den, så innebär det att man har ett ansvar som markägare. Det ser ju lite olika ut för olika markägare. För icke-offentliga markägare, såsom privatperson, föreningar, företag, så har man ett ansvar att se till att arten inte sprider sig från sin fastighet. Medan för offentliga markägare, såsom myndigheter, kommun, region, så har man istället ett ansvar att bekämpa arten. Så har man då till exempel som privat fastighetsägare, ser man att den här har jag i min rabatt, då behöver man säkerställa att den inte sprider sig, och det gör man ju genom att inte låta den gå i frö. Så antingen så klipp bort blommorna innan de hinner börja bilda frön, och det är ju ungefär i olika delar av länet, men den blommar ju nu sen sommartid i höst. Så antingen så klipper man bort blomman, eller så bekämpar man ju arten i sin helhet och gräver bort den till exempel.
0: Ja, det är lite som med lupiner ungefär, att det ska destrueras och det ska tas om hand på ungefär samma sätt.
1: Ja, men precis. Man ska ju inte lägga det här på komposten, för då riskerar man ju bara att sprida den ytterligare, utan packa växtdelar i välförslutna plastpåsar. Är det bara enstaka så kan man lägga dem i brännbart, men har man lite större mängder så är det i säckar väl slutna till återvinningscentral.
0: Kort bara här, lupinen har ju blivit väldigt uppmärksamma de senaste åren för sin massiva spridning. Det känns som en fruktlös kamp stundtals. Har vi bättre chans mot guldriset, skulle du säga?
1: Ja, vi har ju det. För här ser vi att den inte alls har spritt sig på samma sätt ännu som i lite längre söderut där den växer. Ja, den kan ju täcka hektarvis över fält och väldigt mycket längs banvallar. Så här ser vi att vi har ett mycket bättre utgångsläge, och det är därför jag nu vill informera och uppmana till att bekämpa den här nu.
0: Det säger Rita Enskog, miljöhandläggare på Länsstyrelsen. Tack så mycket.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating här i P4 Västernorrland, och på det lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Vi ska till Härnösand och Petra som förlorade rättstvisten mot Region Västernorrland.
1: Precis. Petra stämde ju sin tidigare arbetsplats, alltså Region Västernorrland, efter att ha blivit uppsagd på vad hon menar felaktiga grunder. Och efter att arbetsdomstolen nekat Petra prövning så måste hon själv nu betala för regionens advokater.
2: Jag kan ju omöjligt ge någon rådet att sälja sina principer, men alternativet riskerar ju att stå den personen dyrt.
0: Och flera stora butikskedjor är på väg att etablera sig i Härnösand.
1: Ja, enligt kommunen så har fastighetsägaren nu tecknat avtal med 3 butiker till det nya handelsområdet i Saltvik strax norr om stadskärnan. Och det är Rusta, Granngården och Tansen som har planerat öppning under våren 2028. Sen tidigare så har man också fått klart med 2 nya butiker vid området Ankaret där Jula och Arkenso är på gång att etablera sig. Och kommunalrådet, socialdemokraten Jonas Bergström, säger enligt ett pressmeddelande att etableringarna skapar jobb, ger fler besökare och nya möjligheter för näringslivet i kommunen.
0: Ja, det berättar Nanny Lögdahl, lokala nyheter här i P4 Västernorrland, och vi går mot nyheter från Ekot om 2 minuter lite drygt. Där är Sienna Spyro, fram till dess Great Expectation.

0: Great Expectation med Sena Sparrow, Ekot klockan 8 med Leif Näslund. Vi får det nu i P4.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi utstuderade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att det har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5% lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnan Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesändare von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Tackar för det, Leif. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Det är onsdag morgon och klockan är 8:05. Alexander Arvidsson heter jag. Jag följer med dig hela morgonen, håller dig i handen fram till klockan 10 tillsammans med Fredrik Birging. God morgon!

0: Erasure här i P4 Västernorrland. Little respect.
1: Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: George Ezra med Budapest här i P4 Västernorrland. Och Moderaterna, de går ju framåt i riksdagsvalet, men i skolvalet, det gör de succé. Man är störst i samtliga västernorrländska kommuner i skolvalet. Charlie Hedberg, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Du är också politisk...
1: Politisk sekreterare är jag också för Moderaterna i Sundsvall.
0: Snyggt. Det måste ha varit en speciell valnatt för dig.
1: Det var det, det var det. Jag hade som ansvar under valvakan att hålla uppe energin för alla våra partikamrater som satt där från både Sundsvall och Timrå. Och det var en ganska enkel uppgift när valresultaten började rulla in. Vi såg att vi ökade i riksdagsvalet, vilket var ärligt talat oväntat. Vi hade känt av ganska länge i dialoger när man ut och knackade dörr och mötte människor att vi hade ett mycket bättre bemötande än vad opinionsmätningarna sa. Och då såklart när man ser att först och främst att Moderaterna går framåt och kanske framförallt att Moderaterna går framåt så mycket i norra Sverige. I kommunen där vi tidigare aldrig haft den här typen av framgångar så kändes ju det helt fantastiskt. Så att vi hade skäl att fira som moderater.
0: Mm. Och som ordförande för MUF då?
1: Och som ordförande för MUF så hade väl jag en särskild lättnad för det. Vi har haft en otroligt fin valkampanj. Vi har haft fina år under den här mandatperioden skulle jag säga. Vi har vuxit och nästan fördubblat vårt medlemsantal i MUF här i Västernorrland. Vi har nu slagit medlemsrekord på 2000-talet. MUF nationellt har värvat 35 000 medlemmar, vi är större än på 40 år. Veckan innan valet så fanns det en sån stor gruppchatt med människor som var ute och kampanjade runt om i landet där vi konstaterade att men herregud, vi har värvat 3 000 medlemmar på 3 dagar. Vad är det som händer? Och sen också när skolvalsresultatet släpptes från MUCF, då, myndigheten som administrerade det, där vi såg att vi inte bara vunnit tillbaka alla de skolor som vi kan ha förlorat tidigare, utan vi också blivit största parti på nästan alla och blivit största parti i alla kommuner i Västernorrland, och det har vi aldrig varit förut, så att det känns otroligt.
0: Ja, vad tror du är som gör att ni är så framgångsrika bland de, framförallt bland de unga då?
1: Nej, men jag tror dels att vi lever i en tid där vår generation ser nya typer av utmaningar. Man möter ett utanförskap som kommer väldigt nära in på. Vi går i klassrum där alla har olika bakgrunder, där alla man har i fotbollslaget kommer från olika bakgrunder och har olika förutsättningar i livet, och att man ser hur det påverkar människors möjligheter att forma sin vardag. Och de frågorna om just utanförskap, att bryta det och integration, där har MUF haft ganska stort fokus och på ett sätt som skiljer sig också lite från Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna som ju liksom dominerar väldigt mycket debatten nationellt och bland de vuxna. Moderaterna har fått en liten tredje vägsroll i allt detta som jag tror resonerar med den här generationen som söker sig till nya lösningar. Inte det här så som både sossarna och SD har kört mycket på att Sverige ska bli Sverige igen och det är någon form av nostalgi till hur det var förr i Sverige. Jag tror inte vår generation vill tillbaka, utan vi vill nå framåt, men vill till någonting annat och någonting nytt än det som är idag, för det duger inte heller.
0: Men man skiljer sig lite från moderpartiet också då, jämfört med alltså MUF och stora Moderaterna, om man säger.
1: Både ja och nej. Vi har ett helt annat fokus på vissa mjuka frågor i MUF som vi ofta får prata om när vi möter ungdomar, men vi möter ju samma fördomar, för en ungdom struntar oftast i om det är en ungdomsförbundare eller en liksom aktiv partimedlem som står där. Så länge man har ett blått M så är det Moderaterna.
0: Det är inte så konstigt.
1: Nej, precis. Men sen blir ju fokuset lite annat. Mm. Jag tror också att Moderaternas budskap i det här valet har varit ganska bra för vår generation, som många känner igen sig. Man vill att ansträngning ska löna sig, som har varit parollen från partiet, som många kan känna igen sig. Att det ska inte spela någon roll vart man börjar, men alla som anstränger sig, hur den ansträngningen än ser ut, ska sen löna sig. Men också ödmjukheten för att ansträngning för dig och för mig kan se annorlunda ut. Men vi vill ha ett land där alla är med och bygger det tillsammans. Och den berättelsen och det budskapet finner sig väldigt många ungdomar i. Och så som vi jobbar i MUF så är det att vi är det ungdomsförbundet som är ute på skolor minst en gång i månaden. Vi har varit i alla kommuner under den här valrörelsen och synts till på alla gymnasieskolorna och försökt fånga upp också vad är det som är viktigt för unga. Och sen så att vi ska kunna formulera det till vår politik. En sak vi ofta säger till de här ungdomarna, nu får du avbryta mig om jag pratar för mycket här.
0: Du pratar ganska mycket. Men
1: jo,
0: det är
1: men jag har så mycket att säga om det här. Ja. Jag ber om ursäkt på förhand. MUF har en särställning till de andra ungdomsbunden också, i att vi har en särskild mäktig roll i partiet. MUF-medlemmar har exakt lika mycket inflytande som Ulf Kristersson eller Gunnar Strömmer har över politikutvecklingen i Moderaterna. vilket jag också tror lockar många som vill engagera sig politiskt, vilket vi också har sett en ökning av, att går man med i MUF så vet man att man har en röst där man faktiskt kan få någonting gjort, där man faktiskt kan vara med och utveckla politiken. Man måste inte skriva under på exakt allting som står i partiprogrammet. Man kan själv vara med och forma politiken.
0: Men du säger också att ni liksom formar politiken lite ut efter samtalen som ni för med ungdomarna. Brukar det inte vara tvärtom, att det är ideologin som formar politiken och att man ska övertyga folk om att det här är rätt väg?
1: Definitivt, både och. Och vi möter ju också väldigt många ungdomar som kanske inte alltid delar vår ideologiska utpunkt och våra värderingar. Och det är fine det också. Men det märks att den här generationen är betydligt mycket mer borgerligt sinnad än vad jag tror tidigare generationer har varit. Man är inte rädd för Moderaterna som man kanske kunde vara för 30-40 år sedan, framförallt här i norra Sverige. Men sen har också Moderaterna gjort en resa från att vara ett parti som kanske inte kunde gå hem lika bra i stugorna i vår del av landet, till att vi blir mer i linje med vad våra behov är idag. Men sen skulle jag också säga att liksom, vår ideologiska uppfattning är ju inte heller någon radikal systemförändring. Vi är inte ute efter revolution, och det tror jag inte Sveriges unga och norra Sveriges unga är heller. Det är inte det vi möter i alla fall. Man tycker om välfärden, man tycker om den fria marknaden, men man vill att det ska fungera och harmonisera på ett sätt. Och det försöker vi göra genom vår politik.
0: Ja, ni har varit framgångsrika med att kommunicera det till ungdomarna också. Som sagt då, man går fram bland de unga och vinner med marginal skolvalet i Västernorrland alltså.
1: Så är det. Och där vill jag säga, jag tror att det här om att vara ute på skolorna och möta ungdomar där de är, både där men också i det digitala och synas i sociala medier och vara tillgänglig där, det har också varit superviktigt.
0: Charlie Hedberg säger det, ordförande för MUF i Västernorrland och politisk sekreterare och kommunikatör för Moderaterna i Sundsvall.
1: Jag har många titlar. Ja. Kärt barn har många namn.
0: Gör lite allt möjligt. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Grenade med Bruno Mars eller P4. Innan dess hörde vi Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Och nu är Ekot.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och det var Ekot på en minut.
0: Med Leif Näslund. Och här i P4 Västernorrland så kommer du få lokala nyheter med Nanny Lögdal om bara några minuter. Fyra stycken till antalet minuter alltså. Det här är Ella Langley med Choosing Texas i P4 Västernorrland med mig, Alexander Arvidsson, denna onsdag morgon. God morgon!

0: Houston, Texas sjunger Ella Langley här i P4. Lokala nyheter med Nanny Lögdahl. Petra Åslund tvingas nu betala för Region Västernorrlands advokater.
1: Det är efter att hon förlorade rättstvisten mot regionen. Petra Åslund i Härnösand förlorade rättstvisten mot Region Västernorrland. Och efter att arbetsdomstolen nekat henne prövning måste hon själv nu betala för regionens advokater.
2: Jag kan ju omöjligt ge någon rådet att sälja sina principer, men alternativet riskerar ju att stå den personen dyrt.
3: Petra stämde sin tidigare arbetsplats efter att ha blivit uppsagd på vad hon menar felaktiga grunder. Efter att ha larmat om dålig arbetsmiljö med mobbning och maktmissbruk fick hon till slut välja mellan att ta en tjänst som skulle innebära 3 timmar pendling per dag eller att avsluta sin tjänst. Ett erbjudande som Petra inte tyckte var skäligt. Hon valde att stämma regionen trots risken att då behöva betala för hela rättegångskostnaden ur egen ficka om hon inte fick rätt. Tingsrätten gick på regionens linje och Petra förlorade tvisten.
2: Jag överklagade domen till arbetsdomstolen, alltså att vi begärde prövningstillstånd. Och då fick vi där 1 september, tror jag det var, ett svar att de inte beviljar prövningstillstånd.
3: En vecka senare damp en räkning ner hos Petra från regionens advokater.
2: Då fick jag ju här i förrgår ett betalningskrav på dryga 330 000 kronor som ska betalas in redan på torsdag.
3: Även om hon har fått stor hjälp av allmänheten har hon svårt att få ihop pengarna som behövs.
4: Hade du kunnat planerat för det på något sätt?
2: Jag hade inte räknat med att det skulle kunna gå och förlora med alla mina vittnen och alla mina fackliga ombud som vittnade på min sida.
3: Trots att tvisten inte gick Petras väg ser hon fram emot ett avslut.
2: Även om det inte var det avslutet som jag hade hoppats och förväntat. Men man har väl haft en lite naiv syn på rättssäkerheten.
1: Det sa Petra Åslund, reporter här var Lotta Hagberg Videll. Och flera stora butikskedjor är på gång att etablera sig i Härnösand. Enligt kommunen har fastighetsägaren nu tecknat avtal med 3 butiker till det nya handelsområdet i Saltvik, strax norr om stadskärnan. Det är Rusta, Granngården och Tansen som har planerat öppning under våren 2028. Sen tidigare har man också fått klart med 2 nya butiker vid området Ankaret, där Jula och Arken Zoo är på gång att etablera sig. Kommunalrådet, socialdemokraten Jonas Bergström, säger enligt ett pressmeddelande att etableringarna skapar jobb, ger fler besökare och nya möjligheter för näringslivet i kommunen.
0: Och det berättar Nanny Lögdahl minsann, lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Vädret idag ska vi ta en kik på. Det blir regn, men det följs från förmiddagen nu av en del sol. Främst i de östra delarna av Västernorrland. Och temperatur idag 14 till 16 härliga grader.

0: Hathaway här i P4 Västernorrland med What is Love?
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Tips från Radiosporten där, och som av en händelse så är det just dit vi ska, inte till OS och breakdance, men till Radiosporten med Petter Barling nu om en SHL-start som kommer bli full av känslor.
8: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i ishockeyn, och i Jönköping så är det en speciell premiär.
9: Det har gått 15 år efter dödsolyckan, och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
10: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
9: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer det alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
10: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag. Så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket. Liksom. Alltså, det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta. Liksom. Så att det är bara kul att höra det.
8: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0, och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i speedway, detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår, 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studio nu, Petter Barling.
0: Tackar för det, Petter. Och här i P4 Västernorrland, ja, då ska vi vidare till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm.
11: Ja, men det är en lugn och olycksfri morgon, ska jag säga, den här morgonen, även om jag har lite svårt att hålla tungan rätt i mun. En del arbeten som pågår, bland annat på E4 mellan Sundsvall och Timrå. Där ska det vara ett kantstolpsarbete som pågår mellan Birsta Norra och Vivsta Varv i riktning norrut då mot Härnösand. Det är arbetsfordon på vägen här i samband med detta. Kan vara lite trångt att passera. Går lite långsammare där just nu, men verkar än så länge inte har dragit på sig allt för lång kö. Även på Sundsvallsbron, men då i södergående riktning, så är det arbetsfordon ute, och där tar man ett körfält fram till klockan 16. Kan alltså kö på lite, går lite långsamt här då på Sundsvallsbron i södergående riktning. Ser du problem i trafiken, då får du gärna tipsa. Det gör du ju på 020 999 444.

0: Gävle Freak här i P4 Västernorrland. Ja, Socialdemokraterna ser ut att backa både i riksdagsvalet, i Region Västernorrland och i samtliga av länets kommuner. I Sollefteå, ja, där har man tappat 25,6% sen frågan om sjukhuset aktualiserades i Region Västernorrland. Man hade ju över 40%, 45 till och med, i valet 2014. Jenny Johansson har träffat socialdemokraten John Åberg som är andra vice ordförande i kommunstyrelsen där.
1: Ja, vi backar ju tyvärr. Nej, men jag tycker ändå att vi har gjort ett bra val och det har känts bra när vi har varit ute och pratat med människor och fått bra respons och sådär. Gjort mycket aktiviteter, men det är precis som att det kanske inte riktigt har nått ut. Och det är några partier som gör fantastiska resultat från ingenstans. Så kan man sammanfatta det kort då.
2: Men vad tror du är som gör ändå att Socialdemokraterna både på riksnivå och kommunvalen och även här i Västernorrland i regionen att man gör ett så pass dåligt val ändå?
1: Jo, men alltså så länge väljarna upplever att vi jävlas med dem i deras viktigaste fråga, nämligen sjukvården, så kommer den här kräftgången att fortsätta. Det är ju så här att nu behöver ju Socialdemokraterna i Västernorrland totalt sett rannsaka sig själv. Och ska man ta över makten i Region Västernorrland, då måste man tänka till både en och två gånger nu. För det här går inte. Jag tror absolut att vi skulle behöva 4 år i opposition i Region Västernorrland för att ödmjuka oss lite grann inför andra partier. Och framförallt inför väljarna.
2: Så skulle du säga att det är ett bra resultat det här då i så fall?
1: Ja, ett bra resultat, det är ju ett värdelöst resultat om man tittar på den i förhållande till den politik vi har fört. Jag menar, saker och ting hänger ihop. Så man sår får man skörda och nu håller vi på att skörda för fullt här. I alla kommuner i hela länet och regionen.
2: Men vad blir ert nästa steg nu då? För ni är ju ändå näst största parti i Sollefteå. 19,5% är det här, eller procent. Vad innebär det?
1: Ja, men bollen ligger ju hos Centerpartiet i Sollefteå såklart. Alltså, vill de styra kommunen så måste ju de ta initiativ till det. De måste ta kontakter med diverse partier och så vidare. Och liksom hålla i den här ledartröjan som de tycks ha i Sollefteå kommun.
2: Men skulle ni vara beredd att samarbeta med Centern?
1: Vi stänger inga dörrar till något parti förutom Sverigedemokraterna. De vill vi aldrig samarbeta med.
2: Men vad innebär det här resultatet för politiken i Sollefteå då?
1: Ja, det blir ju väldigt spretigt. Alltså det är, oavsett hur man vänder och vrider på det så är det ju oklara majoritetsförhållanden just nu. Den gamla majoriteten, även om Västra skulle komma tillbaka så har de ju bara 19 mandat. Och skulle Centern gå ihop med KD, V och M till exempel, då är det också bara 19 mandat. Så att det är ju fortfarande ingenting som är klart och låst i Sollefteå kommunen.
2: Hur känns det då?
1: Ja, men det är ju osäkert såklart. Vi får invänta onsdagsröstningen och det kan ju vara så att någon röst faller hit eller dit. Så vi får avvakta oss helt enkelt.
0: Säger John Åberg från Socialdemokraterna i Sollefteå. Reporter här, det var Jenny Johansson.
3: P4 Västernorrland. Sverige.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey är det P4.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Bryan Adams, Run to you här i P4 Västernorrland där klockan är 8:55. Nanne Lögdahl.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi ska prata lokala nyheter. I somras så kom ju beskedet att NP3 köpt Tranviken.
1: Ja, precis. Badanläggningen på Alnö har ju stått och förfallit sedan 2018. Men nu ska det alltså rustas upp när NP3 har köpt det. Och Tranviken har ju länge kallats för Norrlands Hawaii. Men NP3s vd Andreas Wallén säger att framåt kommer badet inte ha lika mycket Hawaii-känsla.
2: Den tiden är nog över, utan vi ser att vi är en norrländsk kuststad, det är en norrländsk strand, så att vi ser mer tallen och dylikt som finns här som förebild, så att säga.
0: Bu, spontant.
1: Ja, mysigt med tall, eller?
0: Palmer, va?
1: Ja,
0: men man vill ju till Söderhavet.
1: Ja, inte om man bor på Alnö eller är på Tranviken. Då vill man ha Norrlands kuststadskänsla.
0: Okej. Okay. Nanny? Vi ska till Örnsköldsvik nu. En tonårspojke i kommunen döms för grovt barnpornografibrott.
1: Det efter att han har haft 82 bilder och 62 filmer med barnpornografiskt material. Det var förra året som polisen tipsades om att tonåringens konto hanterat barnpornografiskt material via sociala medier, som också hittades i den här tonåringens telefon. Och för en vuxen person så hade det här brottet resulterat i omkring ett års fängelse enligt tingsrätten. Men eftersom att han är omyndig så döms han nu till ungdomstjänst.

0: Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean och nu Ekot.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till tidigpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar imorgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vdn Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor. Både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
5: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vdn Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Ja, men tack så mycket för det, Leif. P4 Västernorrland är det som står på i din radioapparatur. Alexander Arvidsson är mitt namn och klockan är 5 minuter över 9. Det är Alexander och Fredrik. Vi är inget tillsammans. Ja.

0: En väg till mitt hjärta, sjunger Niklas Strömstedt här i P4 Västernorrland denna onsdag morgon med mig, Alexander Arvidsson och Fredrik Birging.
1: Jajamensan, och Alexander, du berättar just mig, det är så chockerande nyheter som kommer alldeles nu, braskande.
0: Braskande nyheter om Sveriges mest folkkära underhållningsprogram på televisionen.
1: Ja, Bäst i test. Nej, På spåret menar jag förstås. Ja, men båda lite grann. Ja, ja.
0: De har, det handlar de har... om bägge faktiskt. Bägge inbegrips i detta. Ja. Bäst i test är ju TV4s lite deras flaggskepp.
1: Ja.
0: På spåret är ju absolut SVT:s mest populära underhållningsprogram, i alla fall under höstterminen.
1: Ja.
0: Det är nämligen så här att programledaren och profilen Asia Dahir tvingas hoppa av På spåret.
1: Nej!
0: Hon var ju klar, hon skulle tävla tillsammans med Kalle Berg.
1: Ja, men vad tragiskt att behöva hoppa av. Och då kommer vi till anledningen då, som jag ju nästan har hintat om.
0: Ja, exakt. Det är ju för att hon samtidigt är med i Bäst i test.
1: Ja.
0: Det här är ju avsnitt som redan är bandade av Bäst i test.
1: Ja, just det.
0: Och då har de som policy på spåret, eller på SVT generellt, att man kan liksom inte ha deltagare som är med i studieprogram på en annan kanal samtidigt. Det är ju jättekonstigt.
1: Ja, det är ju samma dagar va, som de sänds.
0: Tror det.
1: Ja. Men på helgen i alla fall.
0: Typ. Ja.
1: Fredag eller lördag.
0: Jättekonstigt att byta kanal och så sitter samma... Man blir ju förvirrad.
1: Ja.
0: Va? Hur kan hon vara där samtidigt?
1: Ja.
0: Det är jättekonstigt. Ja. Man förstår ju inte...
1: Det är ju inte, det är inte så att man inte får vara med i olika kanaler. För det där har man ju öppnat upp på senare år. Jag vet, förr var det ju så här jättehårt att nej, du jobbar på TV4, du får inte synas i den kanalen. Och tvärtom, ja. Så alla gjorde likadant.
0: Men det är som i ditt fall, när Oldsberg ringde och ville ha dig till På spåret.
1: Ja, precis. Nej, jag jobbar på TV3.
0: Jag jobbar på TV3 direkt.
1: Ja.
0: Ett känt ansikte i rutan.
1: Ja. Då, jag befattar mig inte med public service, sa jag då.
0: Ja.
1: Men vem fick krypa till korset? Det fick jag göra.
0: Ja, det fick du
1: här
0: göra.
1: Sitter jag mitt i public service och orerar.
0: Ja.
1: Ja. Men i alla fall, Asia måste jag säga, hon har ju verkligen blivit folkkär nu. Hon vann ju Sveriges mästerkock VIP.
0: Ja, det gjorde hon. Precis.
1: Hon gick ju från att vara den här, wow, bara jag inte åker ut först så är jag nöjd. Och sen, hon var ju superduktig och liksom hade massa härliga smaker som Niklas Ekstedt aldrig hade kunnat känna förut och så. Så att hon imponerade verkligen.
0: Också gjort succé som en av programledarna i Musikhjälpen ju de senaste åren. Också någon grej som hon halkade in på.
1: Och nu tar hon också över programledarrollen i Invandrare för svenskar, ISF, istället för Ahmed Beran.
0: Just det. Och vem ersätter?
1: Hon har ju att göra trots att hon inte får vara med På spåret.
0: Absolut, hon kanske bara är glad. Vad skönt att öppna sig upp lite i mitt schema. Vem tror du är?

0: ersätter?
1: Oh, svårt. Svårt att veta. Sofia Dalén.
0: Nej. Hon kommer ersättas av Tina Turner.
1: Ah, Rally-Tina.
0: Rally-Tina.
1: Hon har ju varit på väg många gånger.
0: Ja, kartläsaren Tina Turner.
1: Tittat ut så här genom en vindruta, så hon borde ju känna igen många ställen.
0: Mycket van att se folk genom en glasruta. Mm. Hon är nämligen en av de standby-personer som SVT har testat och utvärderat för att hoppa in i På spåret med kort varsel. Visste du om det, Fredrik, att det fanns en standby-lista?
1: Nej, och så just att man har testat dem så att de liksom ska kunna hålla måttet.
0: Exakt, och utvärderat. Ja. Jag är inte på den här. Jag har inte blivit testad och utvärderad.
1: Nej.
0: Hur blir man det?
1: Ja. Jag vet till exempel att jag tror... Om han var med någon säsong eller något med Adam Alsing i alla fall. Otroligt allmänbildad person.
0: Ja.
1: Som jag hade förmånen att jobba med några år. Han sa att han inte ville göra På spåret. För han var rädd att bara...
0: Tappa masken.
1: Tappa masken liksom och inte kunna någonting. Men jag tycker ändå det är intressant. Om vi återgår till Asiya Dahir nu som får hoppa av På spåret för att hon gör Bäst i test.
0: Ja.
1: Bäst, På spåret är ett program där man liksom får briljera med sin kunskap.
0: Ja.
1: Bäst i test, där får man ju briljera med sin förmåga att göra bort sig totalt.
0: Ja.
1: Så undrar vilket hon, om hon hade fått välja, vilket hade hon valt, tror du?
0: Frågar du mig?
1: Ja.
0: Ja, jag tror kanske att hon hade ändå valt det sistnämnda. Men På spåret är ju ett mycket folkkärt format.
1: Ja.
0: Och jag är själv ett På spåret head.
1: Ja.
0: Sen Bäst i test bytte till TV4 så har jag inte sett ett avsnitt.
1: Skulle du få fråga?
0: Ja.
1: Frågan om hon var med På spåret, skulle du våga tacka ja?
0: Ja.
1: Ja. Det skulle jag också göra. Jag, ja, skulle, vara jag skulle vara dum nog att säga ja.
0: Ja, man är väl det. Man vill inte missa den chansen på något sätt. Så hör av er. Jag kan vara på standby-listan. Jag kan hoppa in med kort varsel, ja.
1: Ja, det kan jag göra också. Jag ska se om jag har Christian Loks nummer i min telefon här.
0: Ja.
1: Du kan spela en låt så
0: länge. Jag spelar lite lokal musik så länge här. Anna Stadling.
1: Ja, just det.
0: Ja. Hittar du det?
1: Nej, jag har inte lagt in det.
0: Va? Kanske har ett gammalt sms som ligger och skräpar.
1: Ja, precis.
0: Kör Fredrik Lindström, gör du på lördag då? Fredrik Lindström, han har väl en del att säga till dem.
1: Nej, det var en...

0: Lokal musik här i P4 Västernorrland. Anna Stadling från Sundsvall med värme, sol och vatten.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
1: I appen Sveriges Radio.

0: Get In Girl med Meghan Trainor här i P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

0: Beautiful med Christina Aguilera här i P4 Västernorrland, och så stundar nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt Valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
0: Med Leif Leffe Näslund, Alexander Arvidsson är det här, och det är P4 Västernorrland som står på den här onsdagsmorgonen som skrider mot förmiddag så sakteliga. Det här är Dexys Midnight Runners i P4 fram till de lokala nyheterna. Jag heter Alexander Arvidsson. God morgon!

0: Come on Eileen, Texas Midnight Runners här i P4. Lokala nyheter på det med Nanny Lögdahl och en tonårspojke som hade barnpornografiska bilder och filmer i sin telefon.
1: Och nu döms han för brott. En tonårspojke i Örnsköldsviks kommun döms för grovt barnpornografibrott efter att han haft 82 bilder och 62 filmer med barnpornografiskt material. Det var förra året som polisen tipsades om att tonåringens konto hanterat barnpornografiskt material via sociala medier som också hittades i tonåringens telefon. För en vuxen person så hade brottet resulterat i omkring ett års fängelse enligt tingsrätten, men eftersom att han är omyndig så döms han till ungdomstjänst. Och Tranviken på Alnö i Sundsvall har kallats för Norrlands Hawaii, men sedan 2018 har badanläggningen stått och förfallit.
2: Ja, men det var ju ett sommarparadis helt enkelt, så är det ju. För att, ja, men det var ju här alla var och hängde och badade hela dagen stort sett, så att, ja, fantastiskt bra.
3: John Gustafsson är uppvuxen på Alnö. I sin ungdom jobbade han som bastuvakt på Tranviken och han tror att badet kan bli lika bra som det en gång var.
2: Jag hoppas det, verkligen. Så att, att man får till restaurangen och att man inte lägger ner helt med poolerna. Det vore tråkigt.
3: Det är fastighetsbolaget NP3 som har köpt anläggningen. Vad av den gamla anläggningen som blir kvar inte bestämt än. Men vd Andreas Wallén säger att det inte kommer att vara lika mycket Hawaii som tidigare.
4: Ja, men vi vill nog se någonting annat, så att säga. Norrlands Hawaii med palmer, så att säga. Den tiden är nog över, utan vi ser att vi är en norrländsk kuststad, det är en norrländsk strand, så att vi ser mer tallen och dylikt som finns här som förebild, så att säga. Och sen tycker vi att den norrländska liksom, kustmiljön med mycket röda stugor och vita knutar är fantastiskt vackert och inspirerande.
3: Men det pratas om restaurang och konferens och en året runt verksamhet. Hur ska ni lyckas med det?
4: Ja, vi får väl se, men i alla fall så får det inte vara lika väderberoende. Sen om det ska vara året runt hela tiden, varje dag, det får man väl fundera på. Men det får i alla fall inte vara lika väderberoende och man måste förlänga säsongen.
1: Sist är Andreas Wallén, vd på NP3, och reporter var Fredrik Birging.
0: Lokala nyheter med Nanny Lögdahl, P4. Vädret är regn som följs av en del sol här mitt på dagen, sen främst då i de östra delarna. Temperatur idag 14 till 16 grader. Mot kvällen varierande molnighet och några inskur ikväll.

Tärjärstads Ge en sol här i P4 Västernorrland. Vi ska strax få nyheter från sportens värld. Innan dess mer musik här från Dasha med Austin.

0: Dashas Austin är som tonar ut här i P4 Västernorrland, där vi ska få radiosporten nu med Petter Barling. En sändning bestående av slagskott, hakningar och trafik framför mål. Här är radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
1: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
2: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
1: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
2: Det är någonting jag strävar efter, att men någon dag själv kunde hänga i det taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
1: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
2: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter i det personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
0: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
3: Men stort tack för det, Petter, och god morgon till dig också. God morgon. Jag skickar vidare dig helt enkelt till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm.
4: Ja, god morgon, god morgon. Eller vi går väl in i förmiddag snart här kanske. Men det är i alla fall, det har varit en bra morgon och jag hoppas att det fortsätter att hålla i sig. Det som kan påverka är på E4 mellan Sundsvall och Timrå, att det kan köa på här mellan Birsta och Vivsta varv i riktning mot Härnösand, alltså norrgående. Det är ett kantstolpsarbete igång där med arbetsfordon på vägen som tar upp ett körfält. Även på Sundsvallsbron så är det ett belysningsarbete. Och här finns det risk för kö i södergående riktning då när man tar upp ett körfält. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser några akuta störningar, det är 020 999 444.

0: Mauro Scocco med Allt just nu här i P4 Västernorrland. Och nu så ska vi ta en liten historisk tillbakablick. För i januari 2022, då blåste den 14 meter höga statyn Spiral Reflex i Skönsberg, Sundsvall, omkull. Det här kanske man minns och har förträngt, men nu så ska den i alla fall restaureras och den ska resas igen. Fredrik Birging, du är på träff där för att ta reda på mer om det här.
1: Ja, till och med tjuvstart, för den börjar inte förrän klockan 9 eller 10. Så att jag får tjuvstarta lite här. Det stämmer, jag är på Ivar Nordlanders plats då i Skönsberg. Det är ju utanför Ekerhaus. Om det är någon som undrar, Ivar Nordlander var ju kommunalråd i Sundsvall från 60-talet och långt fram i tiden. Det är ju här som Spiralreflex stod innan den blåste omkull. Det handlar alltså om den här, som du nämnde, 14 meter höga skulpturen av konstnären Arne Jones. Arne Jones från Borgsjö i numera Ånge kommun. Den invigdes i början av 60-talet. Jeanette Hedlund, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, socialdemokrat. Varför är det viktigt att få upp den här statyn igen, eller skulpturen?
2: Ja, men det är viktigt att kommunen tar hand om alla offentliga platser runt om i kommunen. Och just Spiralreflex är ju ett landmärke för Skönsbergsborna. Så att det här är otroligt viktigt. Och som du själv sa, det här är ett konstverk som uppfördes på 60-talet. Så har ett konstverk stått så här länge och har så mycket betydelse för våra medborgare, så är det viktigt att vi får upp det igen.
1: Nu har jag ju redan sagt att Arne Jones var från Borgsjö, eftersom jag själv bor i de trakterna, så vart jag lite nöjd när jag fick höra det. Det här var en helt ny kunskap för mig, ska jag tillägga. Men vem var Arne Jones?
2: Nej, men han var ju en väldigt känd konstnär som tog liksom modernismen in till Sverige och har väldigt många, ett 70-tal lite drygt, konstverk runt om i Sverige. Så att han är ju en otroligt välkänd konstnär, och vi är jätteglada och hedrade över att vi har ett sånt här fint konstnär i vår kommun. Så jag förstår Skönsbergsborna som saknar det här, och det var ju jättetråkigt när det blåste ner.
1: Har de legat på för att ni ska få upp den igen?
2: Ja. Och vi från politikens sida har ju varit lika frustrerade. För jag menar, är det någonting som är så här viktigt som ett landmärke, så vill man ju få upp det så snabbt som möjligt. Men vi har ju gjort allt vi kan, och pengarna finns ju, de avsattes ju för flera år sedan. Så att det har inte varit några tveksamheter att vi inte ska restaurera och återställa det här landmärket då.
1: Och det kommer kosta ungefär 4 miljoner kronor avsatt för detta i alla fall för flera år sedan. Jeanette säger här att hon har varit från politikens sida varit frustrerad. Stefan Näslund, du får hjälpa mig med din titel.
3: Stefan Näslund, sektionschef på gat- och parkavdelningen.
1: Just det. Är det ditt fel att de har varit frustrerade, att du inte har kommit till skott och börjat restaurera?
3: Ja, det kan ju delvis vara mitt ansvar i alla fall, men det kan jag säga att vi är minst lika frustrerade själva. Vi tycker att det är jättetråkigt att det tagit så lång tid. Men det har varit en hel del frågor och funderingar. Vi har haft lite svårt att hitta entreprenörer som är beredda att göra det här jobbet. Så att vi har ju fått ändra strategi, och nu har vi gjort en direktupphandling istället, så vi kan lösa det på det viset.
1: Ja, för den här spiralreflex då, skulpturen, den tog ju skada när den blåste omkull. Det kräver en viss kompetens för att kunna återställa den, gissar jag.
3: Absolut. Både rent konstruktionsmässigt, så att det blir hållbart och långsiktigt hållbart igen. Men även det rent konstnärliga uttrycket, att det fungerar och ser bra ut. Så att det är lite speciellt.
1: Vad händer nu då? Vad är nästa steg?
3: Nästa steg är att vi börjar att restaurera konstverket i en verkstad här i Sundsvall, inomhus. Vi har en entreprenör som kommer att göra det under vintern. Och parallellt med det så kommer vi här på platsen att förbereda med ett nytt fundament som dimensioneras upp för att hålla bättre i framtiden. Så att vi kommer att vara här under hösten och göra fundamentet färdigt. Och tidigt i vår är planen att vi ska kunna sätta upp konstverket igen.
1: Blir lika storslagen invigning? Det kanske är en fråga för Jeanette. Som det var på 60-talet när det invigdes första gången. Kommer ni ha något stort evenemang då i vår?
2: Men tittarna på gamla bilder, så var det här torget smockfullt med medborgare. Så det hoppas vi att intresset är lika stort. Och vem vet, dåvarande landshövding var ju här och invigde. Vi kanske får ställa frågan till våran.
1: Så kan det bli. Till våren alltså, 2027, så förväntar man sig att Spiralreflex åter ska resa sig på Ivar Nordlanders plats här i Skönsberg utanför Ekehaus, som den en gång har gjort från 60-talet och ända fram till för 4 år sedan då den blåste omkull. Men det ska alltså inte kunna hända igen.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i P4.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Det här är P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

0: Snap.
1: Snap med Rosalind här i P4 Västernorrland. Minns du det här, Fredrik? Det var ju Armeniens bidrag till Eurovision 2022.
2: Nej, det hade jag ingen koll på. Hade du frågat mig så hade jag tänkt att det var något helt annat.
1: Ja, ja, den har rullat flitigt i P4, sådär, ja, typ sen för 2 år sedan eller något sånt där.
2: Det är en bra låt.
1: Visst är det det, Fredrik Bering. Ja. Ja, vi, du och jag alltså.
2: Ja.
1: Ja, vi ska ju runda av det här programmet.
2: Vi gör det.
1: Mm. Märkligt.
2: Precis, men det är ändå alltid så tryggt att göra det. Mm. Eftersom den som tar över stafettpinnen är så otroligt kompetent.
1: Han är ju det. Det ryktas ju om honom att om man skakar Magnus Leons hand, ja, då har man skakat hand med hela världen.
2: Ja, lite så är det. Vi pratade ju förut om det här På spåret, att de har liksom en reserver som är redo att hoppa in.
1: Mm.
2: Magnus har ju gjort det testet. De har ju testat, de har ju inte trott att resultaten stämmer riktigt.
1: Nej.
2: De har gjort det flera gånger. Han är ju överkvalificerad. Han får inte vara med, inte ens i riktiga På spåret, och inte ens stå på reservplats.
1: Nej.
2: För han kommer att dominera så totalt om han skulle vara med.
1: De vågar inte lita på sina egna testresultat.
2: Han är alltså, du har ändå hållit tillbaka och svarat fel på några frågor med flit.
1: Jaha. Det är ofattbart, är det? Ja. Man kan inte tro att det är sant.
2: Nej, men det är det.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Fredrik,
2: japp,
1: vi hörs imorgon igen.
2: Det gör vi. Puss och kram.
1: Morgonen känns som en lite sämre version av förmiddagen.
2: Ja.
1: Ja, Magnus håller inte med. Det är klädsamt.
2: Till och med det svarar fel.
1: Ja. 1:06 imorgon. Förmiddagen startar 3:10 efter ekonyheterna. Det här är Orup med Regn hos mig, och vi hörs. Ha det gott.
2: Puss och kram.
1: Hej då.

0: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
1: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
0: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
1: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
0: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
2: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
3: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike, och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
0: Reporter här var Daniel Verjö. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion, Carina Segura Morberg.
4: Okej och hej, slut från Ekot och klockan är 3:03. Det betyder att vi ska locka fram en förmiddag i P4, och nu är det liksom gjort redan. Onsdag idag, den 16 september, alltid kul om du är med. Jag är med, jag heter Magnus Leijon. Tjena, tjena.

0: Ja, idag så var det Ed Sheeran med Camera som får agera lite startmotor för den här förmiddagen i P4. Och så är det ju tisdag idag. Klockan är 9:06. Och för ordningens skull så tar vi tag i en uppdatering så här inledningsvis. Och det handlar förstås om lokala nyheter. Och den som kan det på sina fem fingrar är ju Nanny Lögdahl. Och nu är du här. Tack för det.
1: Ja, varsågod.
0: Är det bra med dig?
1: Ja, det är det. Jag börjar bli lite... trött.
0: Lite trött.
1: Man har ju varit vaken många, många timmar.
0: Mm.
1: 6 timmar har jag varit vaken.
0: Men du får bita ihop ett tag till.
1: Ja.
0: Inte minst då på grund av den här nyhetsuppdateringen som bland annat handlar om att i somras så kom ju beskedet att MP3 köpt Tranviken.
1: Ja, precis. Badanläggningen på Alnö har ju stått och förfallit sedan 2018. Men nu ska den ju rustas upp. Tranviken har ju länge kallats för Norrlands Hawaii, men MP3s vd Andreas Wallén säger att badet framåt inte kommer att ha lika mycket Hawaii-känsla.
2: Den tiden är nog över, utan vi ser att vi

Tack för det, Nanny Lögdahl, som kommer att leverera nyheter igen närmast då 10:30. Gott Joe Kimbra är det som tar över, sen ska ni få veta vad som finns med under förmiddagen. Said you felt so happy.

0: Ja, den där känslan, den goda känslan av att förmiddagen är igång är fortfarande kvar. Gotti och Kimbra var det som bland annat såg till att jag kände så, somebody that I used to know. Och så är det ju onsdag idag för tydlighetens skull, och då är det förstås också lillördag, men det stannar inte vid det. Det är dessutom internationella dagen för bevarandet av ozonskiktet, så det är det vi ska tänka på idag. Men sen så kan man ju också tänka på att ishockeysäsongen snart tar igång på allvar. På fredag så startar ju Hockeyallsvenskan, Modo möter AIK på bortaplan, och på lördag så spelar Timrå då SHL pumpar igång säsongen. Timrå börjar också på borta is förresten mot Linköping, och det blir en hel del från arenan i Timrå idag. Imorgon så hoppas vi då på att få besöka Modo innan de drar iväg. Sebastian von Eichwald är det som är reporter den här förmiddagen. Hej på dig, läget under kontroll, hej.
1: God förmiddag, hej. Ja, nej, men det tror jag att det är. Jag är ute på arenan. Konståkning just nu är det som tränas.

0: ska jag säga. Två stycken här som åker. Nej, men det är kul. Hockeyn är ju liksom här nu, nästan.
1: Ja, men den är ju nästan det. Som gammal målvakt och målvaktstränare, hur är känslan när hockeysäsongen liksom börjar närma sig, när det ska dra igång på allvar? Det har ju varit en försäsong med ett antal matcher både för Timrå och Modo.
0: Ja, men precis, så är det ju. Nej, men det är en ganska varm känsla i magen, tycker jag. Men i år så är det något, jag vet inte, det känns som att det har gått så himla himla fort, så man har nästan inte hängt med på att det faktiskt är premiären nu till helgen, både fredag och lördag, och SDHL har ju redan dragit igång också för den delen, så att nej, jag har inte riktigt tänkt med i huvudet, men det är en god känsla, det måste jag ändå säga.
1: Mm. Som sagt då, arenan i Timrå, en plats där vi finns just den här förmiddagen, så det blir ju då en del hockeysnack både idag och så betonar jag även imorgon då. Vi nöjer oss med det just nu, sen så får vi se vad som kan komma att dyka upp de kommande timmarna, men som sagt då en del ishockey. Och så du, Sebastian.
0: Ja.
1: Ja, lite som gubben i lådan.
0: Exakt, rätt vad det är, så hör man mig.
1: Ja, vi hör dig snart igen. Men just nu så är det Sara Larsson som står på tur. Och musiken den här dagen är utvald av musikredaktören som heter Maria Ensell. Och låten, den heter Midnight Sun.

Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det är ju så den heter. You Give Love a Bad Name med Bon Jovi här i P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det var ju upptaktsträff igår. Säsongspremiär på lördag. SHL-säsongen närmar sig, som man brukar säga då, med stormsteg. Och därför kommer det idag att bli en hel del ishockey. Det hörde ni tidigare under hela förmiddagen. Och du hänger i arenan, reporter Sebastian von Eichwald. Och du är ju inte ensam heller.
3: Nej, men visst är jag inte det. Det vore ju ganska tråkigt om man bara skulle få höra mig från arenan. Man vill ju höra dem som jobbar här varje dag, så att säga. Jag har fått komma in i tränarrummet tillsammans med Mikael Gott, ny huvudtränare inför säsongen. Nere i Stockholm igår på upptaktsträffen. Om vi börjar där, hur var det?
4: Men det var väl trevligt, tycker jag. Vi fick reda på att vi var rejält nederlagstippade. Jag tror det var 53% av experterna trodde vi skulle åka ur SHL, så att och man kan säga att det är motsvarighet till att de stora guldfavoriterna Skellefteå fick bara 40%, så att vi var kraftigt nederlagstippade, får man säga.
3: Hur tänker du kring det? Hur hanterar ni det?
4: Nej, egentligen inte speciellt mycket mer än att att vi är nederlagstippade, och det innebär att vi inte har någon yttre press att vi ska prestera, och det kan vara en bra känsla om man hanterar det på rätt sätt. Samtidigt så ställer vi ganska stora krav och tycker själva att vi är ganska duktiga i alla fall.
3: Är det där någonting som kan påverka självförtroendet hos spelarna och få de här nederlagstippningarna?
4: Jag hoppas och tror inte det, men vi lyfte det i morse och frågade om det var någon spelare som blev ledsen eller blev nedtryckt av det. Utan känslan var att vi har tagit det på ett ganska bra sätt. Så att det tror jag inte ska påverka oss. Den ursäkten ska vi inte ha om det skulle gå dåligt.
3: Är det nästan så att det kan bli tvärtom också, att det ger lite extra bränsle?
4: På ett litet sätt kanske, men det är inte så att vi kommer att tapetsera omklädningsrummet med experternas ansikte och ska visa dem, utan vi har vår verksamhet och vår plan för hur vi vill gå framåt, och så egentligen påverkar det inte speciellt mycket.
3: Om man kollar på försäsongen då, som har varit nederlagstippning till trots, så har ni gjort en stark försäsong. Ni har vunnit 6 av 7 matcher, 3 mot SHL-motstånd. Vad säger du om spelet?
4: Ja, men jag tycker att vi känns som att vi är på rätt plats inför premiären. Sen är det alltid svårt att omsätta, men jag tycker att spelarna har verkligen tagit sig an det sättet som vi har sagt att vi ska spela på. Så att bara positivt. Ibland så kanske man vill ha någon förlust till för att man ska ha lite problem att jobba med, men jag tycker vi har kunnat identifiera problemen ändå, och jag tycker att vi är på en bra plats, som sagt.
3: Vad är det ni behöver jobba på? Är det någonting du vill dela med dig av?
4: Nej, men jag kan tycka att vi kan bli lite starkare i egen zon. Jag tycker att vi behöver hitta lite bättre positioner i egen zon och bli lite aggressivare, så att vi får mindre tid i egen zon. Det borde blir att vi släpper in något mål mindre om vi är mindre tid i egen zon. Så det tycker jag att vi ska fortsätta. Vi har jobbat ganska mycket med det, men vi ska fortsätta om en kvart ungefär och börja träna på det igen. Så att det är väl framförallt det jag tycker. Men sen ska vi ju liksom bibehålla vårt sätt, vårt offensiva tänk, att det ska gå fortare ut och att vi vill framåt. Nu har vi tränat ganska hårt, så nu ska vi släppa loss dem lite grann och bli lite lättare träningar, så att vi kan flyga på lördag.
3: Om man kollar offensiven också, det har varit lite problem för Timrå de senaste 2 säsongerna. Du har ju inte varit här då, men med effektiviteten framåt, man har förlitat sig ganska mycket på ett par spelare och sådär. Men under försäsongen i alla fall så känns det som att jag har ändå lossnat lite grann. Jag har gjort en del mål och så.
4: Ja, men ja, exakt. Vi har gjort ganska mycket mål, och det hoppas jag ju såklart att det kan sitta i när serien börjar. Men från första början har vi väl varit ganska tydliga med att vi kommer att behöva ha 4 kedjor som hjälps åt att producera, och det tycker jag vi har lyckats med på försäsongen, och det borde innebära att vi har ett gäng spelare som har en ganska skön känsla i alla fall just i den biten när vi går in i serien.
3: Och det är ju Linköping då som blir första motståndet på lördag. Vad tänker du kring den matchen?
4: Det kommer ju bli en tuff match såklart. Som det alltid blir i SHL. Det som sticker ut är att de har en oerhört bra målvakt och backsida. Så just det vi pratar om att göra mål, det kommer vi behöva jobba hårt för att vi ska kunna göra. Så att fullsatt arena nere i Linköping, det kommer bli en tuff uppgift, men det känns som att vi är redo i alla fall.
3: Positiva ord alltså från Mikael Gatu, ska få dra på dig skridskorna och göra dig redo för träning. Men jag hänger kvar här som sagt under hela förmiddagen, så får vi se vad som dyker upp i radion mer. Tack mycket.
4: Tack så mycket.
0: Ja, Sebastian, ja, som ni hörde, han hänger kvar i arenan. Det blir mer hockey under förmiddagen idag.

0: Ja, det här är ju Robbie Williams som rundar av She's the One. Ja, She's the One skulle även jag kunna säga om Nanny Lögdahl. Det är dags för lokala nyheter tillsammans med Nanny, bland annat om en tonårspojke som hade barnpornografiska bilder och filmer i sin telefon.
1: Och nu döms han för brott.
0: Klockan är 22:30.
1: En tonårspojke i Örnsköldsviks kommun döms för grovt barnpornografibrott efter att han haft 82 bilder och 62 filmer med barnpornografiskt material. Det var förra året som polisen tipsades om att tonåringens konto hanterat barnpornografiskt material via sociala medier, som också sedan hittades i tonåringens telefon. För en vuxen person hade brottet resulterat i omkring ett års fängelse enligt tingsrätten, men eftersom han är omyndig så döms han till ungdomstjänst. Och Tranviken på Alnö i Sundsvall har kallats för Norrlands Hawaii, men sedan 2018 har badanläggningen stått och förfallit.
2: Ja, men det var ju ett sommarparadis helt enkelt, så är det ju, för att ja, men det var ju här alla var och hängde och badade hela dagen stort sett. Så att, ja, fantastiskt bra.
3: John Gustafsson är uppvuxen på Alnö. I sin ungdom jobbade han som bastuvakt på Tranviken och han tror att badet kan bli lika bra som det en gång var.
2: Jag hoppas det, verkligen. Så att, att man får till restaurangen och att man inte lägger ner helt med poolerna. Det vore tråkigt.
3: Det är fastighetsbolaget NP3 som har köpt anläggningen. Vad av den gamla anläggningen som blir kvar inte bestämt än. Men vd Andreas Wallén säger att det inte kommer att vara lika mycket Hawaii som tidigare.
4: Ja, men vi vill nog se någonting annat. Så att säga. Norrlands Hawaii med palmer, så att säga. Den tiden är nog över. Utan vi ser att vi är en norrländsk kuststad, det är en norrländsk strand. Så att vi ser mer tallen och dylikt som finns här som förebild. Så att säga. Och sen tycker vi att den norrländska liksom, kustmiljön med mycket röda stugor och vita knutar är fantastiskt vackert och inspirerande.
3: Men det pratas om restaurang och konferens och en året runt verksamhet. Hur ska ni lyckas med det?
4: Ja, vi får väl se, men i alla fall så får det inte vara lika väderberoende. Sen om det ska vara året runt hela tiden, varje dag, det får man väl fundera på. Men det får i alla fall inte vara lika väderberoende och man måste förlänga säsongen.
1: Sist är Andreas Wallén, vd på NP3, reporter Fredrik Birging.
0: Tack för det, Nanny. Och det är ju fortfarande en del gråväder, men nu visar sig ändå solen främst i de östra delarna, men framåt eftermiddagen nya skurar. 14-16 grader och syd- eller sydvästliga vindar. Det om vädret.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Ja, det var Peter Marklund för en stund sedan. Mitt hjärta en rebell heter den låten nu senast, och Jubel med Ocean House. Vi är inte i närheten av något hus vid en ocean. Istället så är vi den här förmiddagen i arenan i Timrå. Och det är Sebastian von Eichwald som är där. Hej på dig.
1: Tjenare.
0: Ja, för tydlighetens skull då. På fredag så startar ju Hockeyallsvenskan. Modo möter AIK på bortaplan. På lördag sen, SHL drar också igång. Timrå också de på bortaplan mot Linköping. Och du snackade ju med nya huvudtränaren, Mikael Gat, för en stund sedan. Låter ju både trevlig och sympatisk.
1: Ja, men det får man ändå säga att han är väldigt enkel att ha att göra med från våra tal när det kommer till media. Och jag tror, vad man har hört i alla fall, så har han fått ihop den här gruppen på ett bra sätt också, är känslan. Mm. Och att han har fått dem med sig i det här sättet han vill spela också, hårt och fysiskt och ganska snabbt liksom.
0: Ja. Du, vi ska ju som sagt då återigen prata en hel del ishockey den här förmiddagen. Imorgon så ska vi till Örnsköldsvik, då är rubriken förstås Modo. Men för att borde vi inte ha någon form av vignett? Där.
1: Ja. Eller? Har du en känsla av att du kanske har löst en sån?
0: Ja,
1: eller?
0: Men någonting åt det hållet i alla fall. Vi sätter en vignett, vi gör det nu.
1: Ja.

0: Ja, det kanske inte är där, Sebastian, som vi ska lägga ribban på SM-guld, va?
1: Nej, jag tror att vi får avvakta några år med att göra det kanske. Mm. Det är väl snarare försöka överleva i SHL för Timrås del.
0: Du snackade om att det var konståkning förra gången som du var med. Det låter inte som att det är så mycket konståkning längre.
1: Nej då, nu är det ishockey för fulla muggar. Jag tror att i princip alla spelare har väl äntrat isen här, och det är lite målvaktsträning som de börjar med i vanlig ordning. Det är 4-5 spelare som kör lite övningar här för målvakterna så att de får komma in i grejerna, som man brukar säga. De andra åker mest runt och skjuter mot tomt mål där på andra sidan. Jag sitter på den här minskande ståplatsläktaren. De har ju byggt ut lite mer aktiv sittplats här i arenan inför årets säsong. Bara en av några nybyggnationer som har gjorts ju.
0: Kan ju ändå nämna då, när du nämner målvakter, att det är ju två stycken målvakter förstås då. Ordinarie i Timrå, det är ju Jakob Johansson som har spelat ett antal säsonger i Timrå. Och så sen så är det ju nya Fredrik Dickov som har anlänt, den här danske landslagsmålvakten som också har ett förflutet i HV71.
1: Precis, det är han som står i buren just nu då och får skott på sig. Det är en övning där de kommer in från kanten längs sargen. En spelare hittar in antingen ett skott då på målvakt eller till en spelare som kommer i mitten som får styra in den på mål. Men Dickov hade ju en skadedrabbad säsong i fjol i HV71. Hoppas väl att ha kunnat studsa tillbaka från det och vara hela den här säsongen och verkligen kampas med Jakob Johansson om första spaden. Pratade med målvaktstränare Nisse Landén för ett par veckor sedan och han sa det: Vi vet inte vem som kommer vara första keeper, om vi kommer ha någon, utan önskvärt är ju att ha två första målvakter som verkligen får slåss om det varje träning och varje match. Så att den som är bäst spelar.
0: Han berättade ju, Fredrik Dickov då, i Sundsvalls tidning att han fortfarande dras med en del sviter efter den här skadan som han hade under förra säsongen. Men är det någon annan spelare så där som du gärna håller utkik efter? Jag tänker så här, det är ju flera gamla namn som man känner igen. Per Svensson, Marcus Hardegård, Didrik Strömberg med flera. Är det någon som du är lite extra nyfiken på att titta på just idag?
1: Ja, ska vi prata om det gamla gardet så att säga, så är väl Hardegård någon att ha ögonen på. Kommer från en tung säsong i fjol. Får se om han kan, hur han ser ut här, om han kan studsa tillbaka. Men sen tycker jag flera nyförvärv är intressanta också. De har gjort det bra på försäsongen. Dylan McLaughlin från Växjö till exempel. Forsell där som kom från Färjestad hade väl han hade inte helt lätt att komma fram i Karlstad-klubben. Men hoppas ju kunna ta liksom både ett och två steg här i Timrå, har gjort det bra på försäsongen. Så att det är också några som ska bli intressant att se vad de kan göra med ett större förtroende. Ett större offensivt förtroende kanske för McLaughlin.
0: Det är ju ett antal spelare som man ändå hoppas då ska kunna lyfta sig under säsongen, som man har förväntat sig mer av, men som kanske inte har levererat så som man skulle vilja under tidigare säsonger. Och sen så är ju många nyfikna på den här nya finske spelaren Otto Kivenmäki.
1: Ja, exakt. En snabb kille som också har sett pigg och bra ut under försäsongen. Ska ju inte dra allt för stora växlar av försäsong. Det är ju liksom, det är ju vad det är. Det är ju på lördag för Timrås del som det smäller ordentligt, och då blir det helt andra matcher och helt andra tankar också för den delen. Det blir lite mer på riktigt såklart. Men man kan nog sätta ganska stora förhoppningar till nyförvärven, de utländska kanske framförallt.
0: Vi skulle kunna spekulera mer än så. Det finns tid för fler spekulationer under förmiddagen idag. Vi stannar kvar på arenan i Timrå tillsammans med dig, Sebastian. Fler röster så småningom också.
1: Absolut, och nu har GAT kommit ut här också och ska dra igång första riktiga övningen den här onsdags förmiddagen.

Ja, de här sockerbebisarna, Sugar Babes, ska inte längre vara med här i P4, men de gjorde det med den äran, medverkade. Push the Button heter låten. Kulturnytt är det som närmar sig.

0: Gloria Jones med Tainted Love, och nu så är ju klockan 10:50. Det är dags för Kulturnytt idag tillsammans med Gustav Ingerhage, och vi ska få höra en brittisk stjärnskådis.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the slow horses a hard time, but underneath all of that, he's incredibly loyal and ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss, han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner, som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington DC fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
4: P4 Västernorrland.
0: Sveriges Radio. Ni överlämnar både Gustav Ingerhage och Kulturnytt för den här gången, men som ni känner till då, några minuter före klockan 3 i eftermiddag så kommer nästa upplaga. Väntar man på Thin Lizzy behöver man inte vänta länge, för de är redan igång.

Ja, lite månskensdans här på förmiddagen med Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight, It's Caught Me in the Spotlight. Och om jag minns rätt då så var väl låtaret 1977, och så tror jag att det var John Helliwell som ju spelade saxofon i Supertramp. Det var han som la in den där saxofonen. Ibland så gillar jag saxofon så himla mycket, till exempel i den här låten, en riktig sköning. Nyheter från Ekot är det som närmar sig. Återstår ungefär 4 minuter som vi spenderar med Berlin.

0: Take my breath away med Berlin här i P4, och nu är det dags för nyheter, för klockan är ju 11, så jag ska lämna över till Sigura, Karina Sigura Morberg på Ekot.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete, och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja, men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja, så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act, och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har. Så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud, så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget. Om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna i imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Karina Sigura Morberg.
0: Och då klockan är 11:03 så ska ni få lite onsdagsväder, och det är ju fortfarande en del gråväder, men solen visar sig främst i de östra delarna, men framåt eftermiddagen nya skurar, 14-16 grader och syd- eller sydvästliga vindar. Och det kommer fortsättningsvis, precis som förra timmen, att handla en hel del om ishockey. På lördag så drar ju SHL igång, Timrå på bortaplan mot Linköping. Men musiken är också med. Det här är Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims var det som fick inleda efter ekonyheterna. Nu är det dags för mer och fler nyheter. Linnea är det som har tassat in till mig för en uppdatering. Vill kolla en grej först. Är det okej?
1: Ja.
0: Säger du kex eller kex?
1: Kex, såklart.
0: Och därför säger jag att det är du, Linnea Kibe, och inte Kibe, som är nyhetsredaktör.
1: Hade det varit Kiba annars?
0: Annars hade det varit det.
1: Ja.
0: Du ska ju börja med att flera stora butikskedjor är på gång att etablera sig i Härnösand.
1: Ja, enligt kommunen har fastighetsägaren nu tecknat avtal med 3 butiker till det nya handelsområdet i Saltvik, strax norr om stadskärnan. Och det är Rösta, Granngården och bildelskedjan Tansen som har planerad öppning under våren 2028. Och sen tidigare så har man också fått klart med 2 nya butiker vid området Ankaret nära ICA Maxi, där Jula och Arken Zoo är på gång att etablera sig. Och kommunalrådet, socialdemokraten Jonas Bergström, säger enligt ett pressmeddelande att etableringarna skapar jobb, ger fler besökare och nya möjligheter för näringslivet i kommunen.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
2: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
2: Att aldrig
0: tystna.
2: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ja, det var ju Darin med Allt jag har, och så hörde vi Pink för det med So What. Nu då? Ja, men vi ska ju ta oss vidare så där som vi brukar. Och ni som har varit med tidigare då förra timmen, ni vet ju att det är hockeyonsdag den här förmiddagen i P4. På lördag så kliver Timrå IK in på arenan i Linköping för årets premiär i SHL. Och trots att Timrå vunnit 6 av 7 matcher, 3 av dem mot SHL-motstånd, så tippas Timrå i botten av den så kallade expertisen. Träning just nu, men jag hör ju att du, Sebastian von Eichwald, har lämnat sargkanten och är någon annanstans, för det är ganska tyst där du är nu.
1: Ja, det är väldigt tyst. Jag har tagit mig bakom kulisserna, kan man väl säga, i arenan. In i massagerummet, ska vi kalla det så, Per Söderberg, massör.
2: Ja, det tycker jag är en perfekt beskrivning faktiskt. På dörren står det ju fys och ja, massagerum, så det tycker jag passar sjukt bra. Ja.
1: Och det var så här en klassisk linimentdoft som slog mig när vi klev in genom dörren här. Det är väl så här det ska lukta i ett sånt här litet krypin.
2: Definitivt, men det blir ju mycket det vi använder här också, liksom. Spelarna använder för att, ja men är det några känningar eller, ja men, ett snabbare sätt att värma upp på, så är det med, kan tillgodose de här definitivt. Så har de en härlig doft, som du säger, liksom. Så att det håller jag med om att det är det vi känner här.
1: Ja, men så är det. Två bänkar är det här, inom vi ska beskriva lite. Och så en byrå där i hörnet, in till dörren, eller närmare dörren där, nära dörren, med lite ispåsar ska det väl ligga där, salvor, skydd, och sen i det här skåpet, kan du öppna det, Per? Lite allt möjligt, tejp och tabletter, och berätta lite kort, vad är det du har här?
2: Ja, men precis, ska vi se här, det är sådana saker som man bara själv går på autopilot nästan, men sen det är ju en bra fråga. Vi har såna här saker, har jag med på bortaplan, då har vi ju lite vitaminer och sånt där, för nu ser ni ju inte här alls vad jag gör för någonting, men det är vitaminer, så det är de tabletterna vi har. Ja, men sen åker det med proteinpulver, kreatin, kolhydratpulver och elektrolytpulver, liksom. Men allting får, du vet, den här sista procenten optimera, liksom, så för spelarna. Sen har vi plasthandskar, uppenbara skäl vid sårskador och sånt där. Plåster, kompresser som är rena för vi kan badda sår med. Vi har sprit, inte sånt som vi dricker, utan vi har för att rengöra saker med faktiskt. Skavsårsplåster, plåster, ja, bandage, tejp. Ja, en ganska fin uppsättning för att ta hand om sig. Alltså, ja, akuta skador typ.
1: Ja, men det är väldigt mycket, för man pratar ju mycket utåt, det är liksom med träningar, vad man har gjort, övningar och optimera spelet och sådär, men du och ni som jobbar lite mer bakom kulisserna här har ju också en viktig roll i, just som du säger, att optimera den här sista procenten och ta hand om de här skavankerna som ju uppstår varje säsong.
2: Ja, exakt. Men ta typ, alltså nu, ja, så nu är jag ju massör här. Jag jobbar ju med Jon Berglund som är på elitrehab annars. Sjukt duktig, som har hand om de här större skadorna liksom, och hand om rehabben och sånt där. Men jag är ju med på alla matcher och så det blir ju jag som tar hand om de akuta skadorna som händer. Och jag menar, är det då att det måste plåstras eller tejpas eller liksom, ja, men då bara få ut dem i spel igen kanske, liksom, om vi bedömer skadan så att den är så pass stabil att det räcker att tejpa den, så är det ju det som är typ det viktigaste egentligen man kan göra, liksom. Ja, men så här, det är gråzonen, kan du spela eller inte, liksom. Så att det är lite så vi försöker tänka här då.
1: Vi pratade lite här innan, du har gjort 5 säsonger i Timrå IK nu, det går fort. Vad är det som liksom är så roligt med det här jobbet då?
2: Oj, fan, det är mycket som är kul här. Framförallt är det ju miljön här. Och sen så tycker jag att det... Ja, men jag har alltid... Ja, men nu pluggade jag idrottsmedicin och idrottsfysiologi, idrottspsykologi i Umeå då. Som jag alltid tyckte är kul med människokroppen. Så jag får ju lära mig så jävla mycket av... Ja, men man får ju som praktisera lite grann. Och vara med och se... Ja, men framförallt lyssna på läkare och sen, ja, men fysion. Och så få en stor bild av kroppen. Och vad som är prestation... är skitroligt. Så lärandet, se hur det funkar, vara med grabbarna i miljön och så det är nog de bitarna som det är det absolut roligaste med jobbet. Är det,
1: är det någon spelare som hänger lite mer ofta här inne än någon annan? Har du någon som du kan avslöja?
2: Ja, det jag brukar alltid säga. De brukar fiska efter dig, gillarna också. Jag säger, jag har tystnadsplikt här, så att jag kommer inte outa dem på det sättet. Där. Så tyvärr så kommer jag inte lämna någon... någon hängande sådär.
1: Men det finns de som är här lite mer än de andra.
2: Absolut, ja. Absolut.
1: Ja, men det kan man väl ändå förstå. Vi tittar bakom oss här också. Så är det ju en liten lounge för spelarna. Stort Team Rico-emblem på väggen där och ett litet kök och sådär. Jag kan tänka mig, vi var inne på det, men att det kan spenderas en del tid här och bara snacka också. Mm.
2: Jajamän, och du har ju som lounge som du säger med Timmer och IK och emblemet där, vi har tvn där, det är mycket, mycket golfvideos på YouTube, det är som är stort intresse hos spelarna att titta på, eller både titta och spela golf. Men vi har ju kaffemaskinen, frukt, materialerna köper in så de finns mackor och pålägg och sådär, så att Så är det. Mm. Så att,
1: ja. Och nubben kan också ta för sig om han vill det. Kommer ingå den här GM:en i klubben. Hänger nubben här mycket i loungen eller?
2: Nej då. Nubben har mycket jobb att göra. Så han kommer in och tittar som han skjuter sig och sådär. Och så ser till att jag inte äter upp alla mackorna. Och så brukar han bege sig.
1: Ja, det är bra. Det är någon som ska göra det också. Per Söderberg, alltså massör i Timrå IK, gör sin femte säsong här och tar hand om spelarna när det behövs.
0: Ja, det blir mer Timrå än så här. Och imorgon, då blir det Modo. Om det var så att ni funderade på det.

0: Varenda gång man öppnade dörren så såg jag ju Gerd ligga där.
1: Christer Sunesson, reporter på P4 Västernorrland här.
2: PFAS har ju då negativa effekter på människor och miljön.
1: Med fokus på bland annat brott och straff och kommande industriplaner.
2: Då riskerar vi kvaliteten av dricksvattnet till uppemot 100 000 abonnenter i Sundsvall och Timrå kommun.
1: Och vill du tipsa mig om något, e-posta christer.sunesson@sverigesradio.se.
3: Jag är orolig. Jag är nog jätteorolig skulle jag nog säga.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Ja, det pumpar på ganska bra i P4. Röksopp och Robin med Do It Again. Men nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Linnea Kibe. Norrlandspartiet ser ut att ta plats i regionfullmäktige i Västernorrland.
1: Ja, och redan i regiondebatten inför valet fick partierna frågan om de kunde tänka sig att samarbeta med partiet.
0: Klockan är 11:30.
1: Tre partier säger nej till samarbete med det nya Norrlandspartiet som tar plats i regionfullmäktige i Västernorrland. Så här lät det i P4s debatt inför regionvalet.
2: Jag svarar nej därför att vi samarbetar inte med ett populistiskt parti som inte har några lösningar på några problem utan bara presenterar problem.
3: Hans Wiklund, Vänsterpartiet. Uppstickaren Norrlandspartiet med oppositionsrådet från Sjukvårdspartiet, numera politisk vilde, Robert Thunfors som första namn på regionlistan, ser ut att få nästan 8% av rösterna. Deras viktigaste vårdfråga är tre fungerande akutsjukhus i länet. Förutom Vänsterpartiet kunde alla oppositionspartier, inklusive Centerpartiet, tänka sig ett samarbete. Jennifer Andersson.
4: Centerpartiet kommer självklart ha en dialog med alla som uttrycker en vilja att utveckla vården och välfärden i hela Västernorrland.
1: Martin Andersson, Sverigedemokraterna.
5: Vi är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta nedläggningen av Sollefteå sjukhus.
1: Maria Borgehammar, Kristdemokraterna.
6: Vi är öppna för att samarbeta med alla som liksom vill värna vården som vi vill.
1: Else Amor, Sjukvårdspartiet.
7: Vi kan ju samarbeta med Norrlandspartiet om de kommer in, för de har ju kopierat vår politik, så att det ska inte bli några problem.
1: Socialdemokraternas Sara Nylund sa nej till samarbete.
8: Ett parti som varken har plan eller ekonomi för förslagen de lägger, de är inte intressanta.
1: Magnus Sjödin, Moderaterna.
9: Det är ett populistparti som lovar allt till alla. Jag kan inte samarbeta med ett oseriöst parti.
1: Det sa Moderaternas Magnus Sjödin i P4 Västernorrlands regiondebatt innan valet. Reporter var Eva Harström. En tonårspojke i Örnsköldsviks kommun döms för grovt barnpornografibrott efter att han haft 82 bilder och 62 filmer med barnpornografiskt material. Det var förra året som polisen tipsades om att tonåringens konto hanterat barnpornografiskt material via sociala medier som också hittades i tonåringens telefon. För en vuxen person hade brottet resulterat i omkring ett års fängelse enligt tingsrätten. Men eftersom han är omyndig så döms han till ungdomstjänst.
0: Linnea Kive var det som sa det, och så lite väder igen. Det är ju fortfarande en del gråväder, men solen visar sig på en del håll, främst i de östra delarna. Men framåt eftermiddagen, nya skurar. 14-16 grader och syd- eller sydvästliga vindar.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

Ja, det här var ju Saltvatten med Kerstin Ljungström. Förade ju också Freddie Mercury med Living on My Own. Och vi snackar ju som sagt om en del om ishockey idag. SHL-premiär på lördag för Timrå. Bortaplan mot Linköping. Och vi har ju redan hunnit träffa till exempel då nya huvudtränaren Mikael Gat och massören Per Söderberg var det senast då. Och spelare är på gång, träning pågår. Men för att ändå göra detta lite mer tydligt.

0: Jag vet som sagt, i arenan i Timrå idag tillsammans med Sebastian von Eichwald, och imorgon så kommer vi att vara i Örnsköldsvik, och då är det Modo som är liksom huvudrubriken. Sebastian, vad är det som händer just nu? Har de tränat klart eller?
1: Nej, de gnuggar på här en stund till. Just nu är det så kallat smålagsspel, alltså när man spelar två mot två, tre mot tre i en zon mot varsitt mål. Lite matchspel alltså på mindre plan. Så det är bra fart, bra tryck. Man märker att det börjar närma sig säsongspremiär, tycker jag. Ser ut som på träningen.
0: Ja. Är det någonting, har du sett någonting som liksom sticker ut, som man brukar säga?
1: Har jag det? Ja, jag tyckte nya assisterande kaptenen Linus Eriksson såg oerhört pigg ut i början av träningen. Sen har jag ju varit bakom kulisserna med Per Söderberg där, som du nämnde, massören, så då har jag inte hunnit se så mycket. Men han är inne nu och kör Eriksson, och jag tycker han ser en bra fart på skridskorna och rappa avslut och sådär. Så att det kan bli spännande att se om man kan följa upp den väldigt positiva säsongsavslutningen han gjorde i fjol, från jul och framåt egentligen.
0: Dessutom så är det ju lite, apropå Linus Eriksson då, så är han ju en väldigt ung spelare. Ändå har han klivit in och är nu också assisterande kapten.
1: Ja, men det är lite intressant och roligt, och det måste ju finnas någonting där såklart som kaptensgruppen och tränargruppen tycker om och gillar och ser i honom. Så att, ja, spännande att prata med honom i framtiden här och se hur det är att axla den rollen, för det är ju inte bara som en ung spelare liksom.
0: Ja, nej, så är det med det. Vi hoppas ju få träffa någon eller några spelare om en liten stund, men det är ju ändå något speciellt det här med SHL-premiär, och så känner man liksom att det börjar pirra lite grann om man är hockeyentusiast. Jag gissar att du känner samma.
1: Ja, absolut. Ska vara ärlig också, som jag har ju aldrig spelat på absolut högsta nivå och så där, men alltså man är bra avundsjuk på spelarna ute på isen, måste jag säga. Man kommer ihåg den där känslan själv man hade i september. För många herrans år sedan börjar det ju bli nu, när man skulle kliva ut, och förväntningarna var höga, men det är kul att få stå vid sidan av också. Men hade jag kunnat byta, hade jag nog gjort det, Magnus.
0: Ja,
1: jag ska inte ljuga.
0: Det är ju ännu fler massa herrans år sedan jag skrinade ut på arenan i Timrå, eller ladan som man då säger i folkmun.
1: Ja, men så är det ju. Men man kommer ihåg det där ändå. Känslan som infann sig. Men det är något visst att få bevaka det här nu också i jobbet och titta på både Allsvenskan och SHL. Jag tycker att det pirrar, som du säger.
0: Ja. Har du några speciella Timrå-minnen från förr, om man säger så, trots att du är relativt ung?
1: Ja, precis. Och sörlänning dessutom. Så att, ja, men alltså, jag har ändå bott i Medelpad i 10 år nu ungefär, och jag tror att det som sticker ut är nog Jonathan Dahléns hemkomst, när han hade varit över i Kanada och prövat, men valde att komma hem efter en tid där, och då minns jag att vi var på, jag och några kompisar, på första matchen, och det var en häftig känsla att se han skrinna ut igen på isen.
0: Ja, jag hade ju lite samma känsla, för jag var ju på den försäsongsmatchen det året när det kom då, mitt under pågående match. Jag tror det var mot ett norskt lag, om jag inte missminner mig helt och hållet, och så kommer beskedet då att Jonathan Dahlén, han är klar nu för Timrå IK för en återkomst. Och jag fick uppdraget då att gå ner på isen och presentera honom inför publiken och meddela det här beskedet. Det var stort, måste jag säga.
1: Ja, eller hur, det kan jag förstå, verkligen. Och jag kan tänka mig att du har en hel del andra minnen också. Man skulle kunna prata länge om det där med nostalgi, va?
0: Ja, men det skulle man kunna göra. Jag kommer ju till och med ihåg, när jag var i och för sig då en väldigt liten pöjk, det var ju då Lennart Lillstrimma Svedberg, världens bästa back, som man brukade kallas för, och som gick ur tiden redan 1972 var det väl då. Jag minns ju den här klassiska strofen då, hur han, eller jag såg det ju, det här med att han alltid rundade kassen. Och så sen så åkte han rakt igenom. Kommer ihåg en match mot Västra Frölunda. Det blev alldeles tyst i ladan. Och så när Strimma tar fart så kommer det liksom bara sånt där från hela publiken. En känsla jag kommer ihåg som liten pojk.
1: Det kan jag ändå förstå, se framför mig.
0: Men du, apropå det här med att runda egen kasse. Jag hade ju gjort det här lilla potpurriet, den här lilla vignetten som vi spelade återigen alldeles nyss då, med lite Timrå-låtar.
1: Precis.
0: Jag har fått 3 stycken önskningar på en annan låt.
1: Ja.
0: Ja, det handlar just om det här med att runda egen kasse. Ja, men det är ju Hank Lennart and the Sentimental Cowboys med Timrå tisdag. Handlar ju om en match mot Brynäs 1967, tror jag att det är. Och det är ju Lennart Jäkel som ju också växte upp. Delar av sin ungdom hade han ju i Bergeforsen, tror jag var.
1: Just det, ja men det stämmer va?
0: Ja, och då berättar han ju om den här matchen och korvar som är billiga, eller dyra var de. Och dessutom då strimmar runda kassa. Jag tycker vi lyssnar på den. Det är Eva, Bengt och Jonas som har hört av sig och vill höra den här låten. Ni får göra det nu.
1: Underbart.
0: Jag böjer mig för överheten.
2: Timrå tisdag klockan 5 i november 67. Det var blåsigt och mörkt och kallt, men i isladan där brann ljusen och där gick ismaskinen varm. Om några timmar var det dags, Brynäs skulle komma upp med Tord Lundström och Tigen och Stig Salming, alltså Börje

0: Ja, men där var den ju då. Hank Lennart, det vill säga då Lennart Jäkel and the Sentimental Cowboys med Timrå, Tisdag, Dyra, Korvar och så sådana här klassiska namn som dök upp också då. Inte minst då Lillstrima Svedberg, Håkan Pettersson nämnde han, liksom Inge Hammarström. Sebastian von Eichwald, är det som är i arenan i Timrå, det har ni hört tidigare och du är ju fortfarande kvar. Inge Hammarström, det var han som lärde mig att skjuta slagskott en gång i världen.
1: Är det sant?
0: Ja, det är det.
1: Det är ändå något att skryta om, eller?
0: Ja. Du kan väl fråga Didrik Strömberg som är back i Timrå vem som har lärt honom att skjuta slagskott.
1: Ja, det kan jag absolut göra. Han står framför mig som av en händelse och tejpar om sin klubba kanske för att skjuta. Få med mig från studion här, Magnus. Inga Hammarström lärde honom att skjuta slagskott. Vem lärde dig att skjuta?
2: Pelle Hallin, tror jag. Det var, ja,
1: som vi gick förbi här alldeles nyss och chattra.
2: Ja, men precis. Han fick låna någon av Zätas gamla klubbor. Det är nog det hårdaste skottet jag sett än idag. Så det var efter det.
1: Ja. Bestämde du det liksom?
2: Ja, men precis. Gick en bra skola där. Ja.
1: Härligt. Didrik, alltså, första passet för idag avklarat. Men ni ska köra ett till, eller hur?
2: Ja, precis. Nu spolar de isen så går vi på. Kör en sväng till innan vi är klar för dem.
1: Hur är känslan då?
2: Jo, men den känns bra. Ska bli riktigt kul att dra igång här. Det var en lång försäsong. Barmarkssäsongen har varit lång också, så nu är man riktigt sugen på att dra igång serien. Jag
1: pratade med Gat här innan ispasset också. Han sa det att nu börjar ispassen kanske bli lite lättare för spelarna. Ni har kört ganska hårt fysiskt sådär på isen. Hur är det att kliva in i lite mer matchträning så att säga?
2: Jo, men det är klart, det gäller att optimera att vi har haft en tung period här nu. Vi har tränat ner oss rätt ordentligt, så förhoppningsvis får vi en liten rekyleffekt av det här nu när vi lättar på belastningen. Men nej, det ska bli riktigt kul att se fram emot lördag här.
1: Ja, vad är tankarna inför Linköping borta då?
2: Ja, men det kommer nog vara väldigt livat där nere, som det brukar vara. Så de kommer nog komma ut flygande. Men vi ska stå upp och köra våran grej, så förhoppningsvis kommer det gå bra.
1: Hur går det med klubban? Det är tejp på undersidan som måste vara.
2: Ja, men den sitter ju bra så. Det är bra kvalitet för grejen. Så. Nu så. Ja, klar.
1: Så det ska vara. Nej, men det är lugnt. Kör på bara. Ja, men Linköping borta alltså. Ante Karlsson i båset. Är det speciellt att möta honom?
2: Nej, det ska vi inte säga. Det är klart jag hade Ante några år här och tycker om Ante som tränare och person. Så det, vi har ju lite kontakt fortfarande, så det är klart det är roligt att möta, men vi ska se till att få en tuff eftermiddag på lördag.
1: Men för egen del då, det har varit lite skadedrabbade säsonger. Men förra säsongen, 48 matcher har jag för mig att det blev. Hur är kroppen inför i år?
2: Men kroppen känns bra. Det är som du säger, jag har haft tunga år innan fjolårssäsongen, så har jag haft väldigt skadedrabbade tunga år. Fördelen är väl att det var frakturer och benen, de läker ju. Så kroppen känns jättebra. Så jag ser fram emot en förhoppningsvis full säsong igen här nu.
1: Och de där skadorna känns ju inte som att det är någonting som stoppar dig från att spela ditt spel. Det är ju väldigt uppoffrande att täcka mycket skott och så.
2: Nej, men det är nog lite för gammal för att tvätta bort den spelstilen nu, tror jag. Man måste också vara ödmjuk och förstå varför man är där man är, vad som har tagit en dit. Och det är klart det har kostat de senaste åren här, men nej, jag är beredd att göra igen så.
1: Är det som krävs? Du ska få gå och byta om också så du hinner ut på andra ispasset. Men till sist, du fick ju hänga mot Luleå också en kasse, eller hur? Hur, ja. hur kändes det?
2: Nej, men ovant. Nej, men det var jättekul. Så, men försång är försång. Nu drar vi igång det riktiga här, så får försöka ta fram det där då också. Då.
1: Tycker jag låter bra. Didrik Strömberg alltså back i Timrå IK som jag kör redo för ytterligare ett ispass inför säsongspremiären på lördag. Linköping borta alltså. Okay.

0: The Guardians med Loveful är det som lämnar oss nu, för det är dags för Ekot klockan 12 tillsammans med Carina Segura Morberg.
1: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare. Just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Segura Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
2: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
3: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
2: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
1: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelivic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Eller hur, Emil?
4: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. Hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
5: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
4: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Räcker ni till? Hur är läget här?
5: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
4: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
5: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
4: Ni har koll?
5: Ja.
4: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
1: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
6: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort med Island och Norge som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad. De betalar till EUs budget. Ska man gå så långt eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det är inga sociala medier före 13 år. Och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
1: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU. Så här lät det då.
7: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
1: Ja, Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
6: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
1: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
8: Hon får mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt för att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
9: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz, han just kom till sjukhuset.

0: dämpa den utvecklingen. Att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
1: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
2: Och med det sagt från Ekoredaktionen så är ju klockan 10:10 och så är det ju onsdag den 16 september och vi har pratat en del ishockey. Vi ska prata lite mera ishockey, men det finns annat också. Och du är med och så jag som heter Magnus.

Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du hör mig i både Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Ja, först ut efter nyheterna var ju Somber med Homewrecker nu senast då. Jill Johnson med Pickleback här i P4. Klockan är 17 minuter över 12 och så är det ju onsdag idag. Vi har snackat en hel del ishockey. Vi ska snacka lite mer ishockey, men vi ska ta en paus från det för någonting helt annat.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det gängrelaterade våldet har minskat, men de kriminella gängen fortsätter att rekrytera barn och unga. Mer om det nu. Fredrik Birging har träffat polisen Mikael Artsing.
3: Ja, och vi har ställt oss nu vid en, nu såg jag en råtta som sprang över här, skateparken i Sundsvall, precis längs Selångersån. Det här, Mikael, är en plats där eventuellt unga skulle kunna rekryteras av ett kriminellt gäng.
4: Ja, men så skulle det kunna vara faktiskt. Och vi säger så här att det är viktigt att veta om att, ja, men kriminella är och kriminella gäng, de är där unga befinner sig. Och man måste ha den inställningen.
3: Så det här är lite informellt häng här i skateparken kanske, eller en fotbollsplan eller ett köpcentrum. Överallt där unga samlas ska man vara vaksam.
4: Ja, men absolut. Det är ju det vi jobbar efter hela tiden. Och vi vill ju såklart ha mer vuxennärvaro av kloka vuxna, ska jag säga, som är på plats och har hjälp av våra ögon och öron.
3: Men om jag nu då skulle be dig att peka ut ett specifikt ställe där det har skett rekryteringar, eller där risken är stor att det sker rekrytering av unga till kriminella gäng, då är du lite försiktig, har jag förstått.
4: Ja, men det är jag. Jag vill inte peka ut något speciellt ställe, utan vi ber om allmän bevakning på ställen där ungdomar befinner sig.
3: Det dödliga våldet kopplat till gängkriminaliteten, det har ju minskat, och våldet generellt så, men innebär det också att gängrelaterad kriminalitet har minskat?
4: Nej, det är det den absolut inte har, och det är det vi måste ha koll på. Alltså, gängen finns fortfarande kvar, och det måste alla vara medvetna om. Vi har tryckt tillbaka dem, det har vi gjort, polisen. Och just nu i Sundsvall så kan vi inte se någon öppen konflikt, men det där kan ändras fort. Därför så är det väldigt viktigt att svenska folket inte slappnar av och tycker att allting är okej, för att gängen finns fortfarande kvar. Vi har tryckt tillbaka dem, men vi måste fortsätta jobba, och det kommer polisen göra. Men jag vill prata till vuxna att ni kan inte slappna av. Ni måste ha koll på var era barn befinner sig.
3: Du säger att ni tryckt tillbaka dem, och sen samtidigt har det varit tuffare tongångar från politiskt håll om att det ska liksom bli kriminellt bara att vara med i ett kriminellt gäng, och ja, men hårdare straff och mycket prat om det. Har det haft effekt, eller är det så att säga det klassiska polisarbetet som är den stora orsaken till att det har backat ändå?
4: Jag vill absolut inte bli politisk, men jag konstaterar att polisen har fått mer resurser, dels på bemanningssidan och dels på lagsidan. Och det är klart att det ger resultat. Det gör det.
3: Så det har blivit fler poliser, och då kan det också bli mer effektiva?
4: Ja, men absolut. Och vi har fått mer folk och vi har fått bättre lagstiftning. Då måste ju vi förvalta det, och det tycker jag att vi har gjort.
3: Sen är ju en fråga också. När man ett sån här rekryterar ändå sker, vilken typ av barn eller ungdom riktar de in sig på gängen? Det finns ju de tuffa, struliga barnen, det finns de tysta, lugna, lite försiktiga barnen. Alltså, har de någon strategi i sådana lägen?
4: Ja, men absolut, och det där är en jättebra fråga, för en del föräldrar tycker att ja, men det här rör inte mig, och det här är inget problem som jag behöver tänka på. Men vår erfarenhet är att det är alla samhällsklasser och alla typer av barn och ungdomar de försöker rekrytera till olika uppgifter, ska jag säga.
3: Nu ska jag inte bli för tydlig, men alltså, potentiellt om ett barn kanske har lite svårt att säga nej, och kanske då kan det vara lättare att bli rekryterad.
4: Ja, men absolut kan det det. Och jag ska också tillägga det att när de väl har hamnat in i de här gängen, det är fruktansvärt svårt att ta sig ur. Så att absolut, så är det.
3: Säger alltså polisen Mikael Alsing som har koll på det gängrelaterade våldet. Lär era barn att säga nej. Det är väl en väldigt bra lärdom från det här.
0: Och jag kan hålla med om det. Reporter var ju Fredrik Birgänger.

Ja, en ganska skön och cool låt ändå. Commodores med Night Shift här i P4, men just nu så är det väl lunchskift eller någonting sådant då som gäller. Nyheter är det som är på gång om en stund, men vad sägs om den här låten som med start 2007 låg 120 veckor på svensktoppslistan. Jag snackar förstås om Miss Li och Lars Winnerbäck med Om du lämnade mig nu.

0: Miss Li och Lars Winnerbäck är det som rundar av, för nu är det dags för lokala nyheter. Linnea Kibe är det som är här. Har samtliga intressenter fått samma möjlighet att konkurrera om Torsboda?
1: Ja, det är en av frågorna som ligger bakom överklagan om beslutet att sälja Torsboda industripark till Google.
0: Klockan är 12:30.
1: Det är det norska bolaget Fossefall som står bakom överklagan av beslutet att sälja Torsboda industripark till Google.
2: Ja, alltså vi önskar en second opinion på hurvitt alla intressenter har fått de samma möjligheterna till att konkurrera om området.
3: Liv Janni Omdal är kommunikationschef på Fossefall och hon säger att de överklagat då de vill ha en second opinion på om samtliga intressenter fått samma möjlighet att konkurrera om området. Hon menar också att försäljningsprocessen som gäller så stora värden borde ha varit mer transparent.
2: Om kommuner disponerar så stora industriområden med tillgång till kraft så bör processerna vara transparenta och sikra långsiktig värdeskapning både för regionen och för landet.
3: Liv Janni Omdal betonar också vikten av att de erbjuder ett nordiskt alternativ som minskar beroendet av till exempel USA.
2: Vårt mål är att bygga en nordisk plattform för AI-infrastruktur och större del av värdeskapningen blir igen i Norden.
3: Den som satt sitt namn på överklagan är en privatperson i Timrå. Och han tycker inte att Fossefall fått samma möjligheter som Google.
4: Google fick köpa hela parken. Fossefall har bara fått ge bud på halva.
3: Har du fått betalt för att stå med ditt namn på den här överklagan?
4: Absolut inte. Nej. Jag har ingen ekonomisk vinning i det här.
1: Reporter här, Susanne Helsing. Flera stora butikskedjor är på gång att etablera sig i Härnösand. Enligt kommunen har fastighetsägaren nu tecknat avtal med 3 butiker till det nya handelsområdet i Saltvik strax norr om stadskärnan. Och det är Rusta, Granngården och bildelskedjan Tansen som har planerad öppning under våren 2028. Sen tidigare har man också fått klart med 2 nya butiker vid området Ankaret nära ICA Maxi där Jula och Arken Zoo är på gång att etablera sig. Kommunalrådet, socialdemokraten Jonas Bergström, säger enligt ett pressmeddelande att etableringarna skapar jobb, ger fler besökare och nya möjligheter för näringslivet i kommunen.
0: Ja, men tack för det, Linnea Kibe. Och det som väntar är ju men lite mer hockey. En trafikrapport, en väderkoll och musiken, den är alltid med. Och du verkar vara med, liksom jag, som heter Magnus. Hej på er.

0: Ja, på den tiden man tittade på MTV, det var framförallt när jag studerade i Norrköping för en massa år sedan, då dök den här låten upp med jämna mellanrum dagligen faktiskt då. Sinéad O'Connor med Nothing Compares to You. Nu då, ja men det är dags att få en koll på trafikläget. Elisabeth Edberg, det är du som sitter och har den här kollen, och jag vet att det är någonting med tåg, va?
1: Ja, men det är lite små grejer här, men det påverkar en hel del avgångar. Det är ju dels då ett banarbete. Sundsvall, Östersund, Storlien ger en del förseningar. Det är inget nytt som har tillkommit med det, men det är fortfarande ett pågående arbete och kommer vara så ett tag till. Sen har det ju blivit växelfel söder om Stockholm, och då blir det ju genast stök och bök kring det. Och man väntar med att, eller man väntas att ha en reparatör på plats här nu vid 12.30. Så det är inte åtgärdat än, och det påverkar tågtrafik då, som ska då från Stockholm och vidare norrut, och har gett en del förseningar och ändringar i tidtabellen. Och så får vi se lite hur långvarigt det där blir. Jag ska ändå nämna kring vägtrafiken E4 Sundsvall i riktning mot Timrå, och då mellan Birsta och Vivstavarv. Där håller man på med kantstolpsarbete, och jag ser att det bygger på lite kö bakom, för det är långsamgående fordon det där. Det var det om trafik. Tipstelefonnumret 020 999 444.
0: Tack för det, Elisabeth.
1: Tack.

0: Hurricane heter ju låten. New Kid är det som har varit med en stund här i P4 Västernorrland. Men nu då, jag börjar ju snacka ishockey i ganska hög utsträckning under förmiddagen idag. Timrå är det ju som ska ut på isen i SHL-premiären på lördag mot Linköping på bortaplan. Och vi har ju träffat Per Söderberg som är massör. Vi har träffat Mikael Gat som är huvudtränare och Didrik Strömberg som ju är back i Timrå. Det är väl ändå dags, Sebastian, som är kvar i arenan i ladan i Timrå att träffa en målvakt, va?
1: Ja, precis. Jag dröjer mig kvar. Jag smyger runt. Jakob Johansson, målvakt, är det som precis har klivit av andra passet för idag. Hur är kroppen?
2: Det känns jättebra. Kul att gnugga lite extra, köra lite skills här efter lagpasset. Ja, roligt att vara igång.
1: Det är någonting som ni har gjort, va, under säsongens början här, just köra lite skills vissa dagar.
2: Ja, vi har ju inte haft dubbelpass varje dag. Så som det har sett ut har det varit att först har vi kört liksom kanske, ja, men lite mer åka, passa, skjuta, ungefär, och 2-1, 3-2, 5-3, och sen har vi spolat och sen kört, ja, men 5-5 då, lite special teams, och så vissa dagar typ två dagar i veckan har vi kört lite skills också, så att det är bra att gnugga på nu här innan det drar igång ordentligt.
1: Det närmar sig ju verkligen, får man säga, premiär på lördag, Linköping borta. För egen del, om vi börjar just motståndet Linköping, nu var det länge sedan du var där, men är det fortfarande speciellt att komma tillbaka dit?
2: Ja, jo, där, jag spelar ju juniorhockey där också, så jag var ju där, ja, från och till i typ 8 år, så det är klart det är lite speciellt så, men jag vet inte om det är någon kvar nu i laget som jag spelar med. Det är Marcus Högberg då, som jag även spelar juniorerna med, och ett år i A-laget. Sen tror jag inte att det är så rent truppmässigt, så är det inte så många kvar. Men det är ändå, ja, man känner ju folket runt om och har bott i staden länge. Men sen, ja, när matchen väl börjar, då är det ju som vilken match som helst. Så det är väl mer kanske lite innan. Så att, nej, det ska bli kul.
1: Ja, men förstår det. Tyngre säsong i fjol för dig personligen. Hur jobbar du med att studsa tillbaka?
2: Nej, alltså, ja, jag gör samma sak. Såklart finns det grejer att fila på, så, men jag tror på mig och på mitt, så att jag har väl egentligen inte ändrat någonting så, utan det är mer bara kanske jämnheten och lyckas, ja, men få till mer ett stabilt spel överlag. Jag vet att jag kan, och när jag spelar på min högsta nivå så kan jag göra det riktigt bra. Så egentligen bara lita på sig själv och göra samma saker, inte göra det något svårare än vad det behöver vara, utan jag vet att jag kan rädda pucken och bara lite mot själv.
1: Stor revanschlust då efter fjolåret också?
2: Ja, absolut. Det var ju, det började, var ju en bra start på säsongen för oss, och gick väl helt okej, och sen så fram till, jag vet inte riktigt när det var, om det var jul när det började gå lite knackar, och sen lyckades vi aldrig riktigt vända runt det där, utan det fortsatte studsa emot, och det var inte så att vi bara utspelade varje match, utan det var ju något undermålsförlust som, ja, i stort sett, jag vet inte, sista 20-15 omgångarna så hade vi ju otroligt svårt att få med oss poäng, så det är klart att det kändes ju bara, ja, fjäkligt när säsongen var slut, och att det skulle sluta som det gjorde när vi ändå hade en sjätte plats liksom. Jag vet inte hur många gånger var kvar då, kanske, ja, det var väl typ 20 kanske, ja, något sånt. Så vi hade ju jättebra utgångsläge såklart, 20 gånger är ju hur mycket poäng som helst, men om vi bara hade liksom kunnat fortsätta på någorlunda samma sätt, så det är klart, man var ju redan, ja, men dagen efter, jag vet, jag tänkte man bara, fan, man längtar till nästa säsong nu och vill bara att det ska dra igång så man kan göra det bättre.
1: Sist bara, det är ju många som tippar er längst ner i tabellen, att ni ska åka ut. Hur motiverar det er, och hur är stämningen i truppen?
2: Ja, det är klart det ger oss liksom mer taggade, och ja, sen är det skit i vad alla andra tycker. Vi vet att vi kan, och det är ingenting att bry sig om egentligen. Så såklart, ja, det är ju bara oss extra energi och jävla namma, så att jag ser fram emot den här säsongen, det ska bli sjukt kul.
1: Jakob Johansson, alltså målvakt i Timrå IK. Tack så mycket.
0: Intressant att höra Jakob Sjödin då berätta om Johansson berätta om nu börjar hjärnan att domna lite, höra.
1: Ja, men det är väl förståeligt, Magnus. Det är det. Jag håller på att ta en bild här på, om vi ska nu ta in det i live-radion här på Jakob också.
0: Ja, men gör det. Sådär. Jag kan, ja, surra på lite grann om inte annat, om, ja, du behöver mera tid.
1: Ja, det är lugnt.
0: Det är liksom det som jag livnär mig på. Men...
1: Eller Jakob. Pratar du, Magnus? Jag pratar med Jakob.
0: Prata med Jakob så kan jag prata med någon helt annan som kommer att vara med i morgon. Jenny Johansson, hej på dig.
3: Ja, men hejsan.
0: Sitter i studion i Örnsköldsvik och där finns det ju ett hockeylag som heter Modo som på fredag kväll kliver in i Hockeyallsvenskan. Man möter AIK på bortaplan och det ska vi prata mer om imorgon, eller hur?
3: Ja, det ska vi göra. Jag tänker inte säga vilka vi ska prata med, för det vet jag inte riktigt än.
0: Nej.
3: Men det kommer bli, var det mycket Timrå idag så blir det mycket Modo imorgon.
0: Ja, och jag har ju gjort en sån där vignett som jag har spelat under förmiddagen idag med Timrå-låtar för att man ska höra att det är Timrå som vi fokuserar på idag. Imorgon kommer det låta så här.

0: Ja, så där kommer det att låta imorgon när vi fokuserar lite mera på Modo. Sebastian, hur har dagen varit för dig?
1: Jo, bra. Lång. Som man kanske märkte där efter intervjun med Jakob Johansson. Börjar bli lite virrig i huvudet.
0: Mm.
1: Så, nej men bra, kul att kolla hockey.
0: Ja. Jenny Johansson som är med imorgon som sagt då från Örnsköldsvik apropå Modo. Hur går snacket på stan? Har du hört någonting?
2: Nej men man har väl förhoppningar naturligtvis. Och den förhoppningen stavas ju alltid SHL. Så man hoppas ju att det så här ska bli en toppen säsong naturligtvis. Ja, man väntar ju naturligtvis på hemmapremiären, men man får väl nöja sig med att man börjar på bortaplan med två matcher i helgen till och med, både fredag och lördag.
0: Mm. Hörde du, hur känns det att jag har gjort en särskild vignett för din medverkan imorgon?
2: Mycket bra, mycket bra. Ja. Jag tycker den har kunnat vara längre.
0: Ja, du tycker det.
2: Alla som hänger i norra Ångermanland, tror jag. Nej, inte alla, men många.
0: Ja, Timrås var 2 sekunder längre.
2: Nej.
0: Ja, men de spelar i SHL, då är det 2 sekunder.
2: Det var det värsta jag hört.
0: Ja.
2: Ja, ja. Okej då.
0: Vi kommer att höras mer, som sagt, då i morgon. Men fortfarande så är det ju Timrådag. Imorgon är det Mododag. Sebastian, är du nöjd ändå?
1: Ja, ja men det är jag väl. Absolut. Jag hoppas att lyssnarna är nöjda också med det de har fått.
0: Det hoppas jag också.
1: Så. Är du nöjd?
0: Jag är synnerligen nöjd och ser fram emot både fredagskvällen och lördagskvällen. Då vet man liksom vad man gör.
1: Så är det, utan tvekan. Eller hur?
0: Du, tack för de här timmarna.
1: Tack själv.
0: Bra jobbat.
1: Detsamma.

0: Och Damore med Naughty Dog Veronica Maggio. Och som sagt, då skallen börjar ju skrumpna lite grann efter de här timmarna. Men jag hoppas den fortfarande är i så pass bra skick att jag kan leverera ett väder i alla fall.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det kan fortfarande vara gråväder på en del håll, men solen visar sig ändå fortfarande främst då i de östra delarna av länet. Men nu närmar sig eftermiddagen och då kommer nya skurar, 14-16 grader och syd- eller sydvästlig vind är det dessutom som vi har. I kväll sen då, onsdagskvällen bjuder på varierande molnighet och främst på kvällen också någon regnskur. Och sen i morgon torsdag då, huvudsakligen soligt väder i Västernorrland med temperaturer som når upp till omkring 16 grader. Och det sista som jag plockar fram ur påsen med musik. Ja, men det är ju Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine i P4.

0: Guns N' Roses, Sweet Child of Mine i P4, och det är Maria Ensell som har varit dagens musikredaktör, har valt ut all musik som jag har spelat idag. Nyheter från Sveriges Radio Finska är på gång alldeles strax med Nicky Bergman. Vill ju nämna Sebastian von Eichwald som har varit reporter under de tidigare timmarna. Fredrik Birringa var med på törn, liksom Jenny Johansson som ni hör mer av imorgon. Anna Morvet och redaktör, jag heter Magnus Lejon, säger bara tack för idag.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Alexander Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt. Det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicky Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
7: I P4 Extra som börjar 13.04, som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13.30. Nu Ekot.
8: Först om valet. För 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
9: Jo, men det går bra. Men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
10: när det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
9: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
8: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas, något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
11: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt, så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
8: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
12: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
13: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
8: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
14: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
15: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
14: Expert Johan Elmander.
16: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Norfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-match, men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Norfeldt får stå över.
14: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
7: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
17: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
7: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
17: Ja, definitivt inte bra.
7: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
17: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
14: Reporter Lindensén.
7: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i vår kommunfullmäktigesal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Och stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar.

0: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan inte ens vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
1: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
0: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
1: Okej, men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
0: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
1: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
0: Nej, det har inte rört sig en tum och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Centern så hade vi kunnat fortsätta ha en blå regering.
1: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
0: Tack.
1: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar. Liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack, det är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack-OS eller på engelska Chess Olympiad, så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget, både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt, så att när det gäller liksom att få medalj som lag så är det något som är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Det är klart man alltid försöker. Individuella medaljer har ju vi dock tagit, och så sent som 2022 så tog min mamma Pia Kramling faktiskt guldmedalj på bord 1. Så det var ju väldigt stort. Men vi ska alla spela så gott vi kan. Vi har förberett oss länge för det här och vi ska verkligen ge det vårt bästa för att representera Sverige så bra som möjligt.
2: Gud vad härligt. Och Sverige håller tummarna, törs jag säga. Nu när alla också vet att OS i schack faktiskt pågår. Jag tycker det har pratats alldeles för lite om det, så jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
2: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
2: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Lokala nyheter, de kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty, Rolf Porseryd.
1: Och här är 1:30-nyheterna i P4 Västernorrland. En man i 35-årsåldern åtalas efter en händelse på simhallen i Härnösand. Enligt åtalet ska mannen ha slagit en kvinna flera gånger på armen så att hon fick ont och blev röd. Och han ska också ha knuffat en annan person. I samband med att poliser ingrep ska mannen dessutom ha hotat två poliser med dödshot, även mot deras familjer enligt åklagaren. Händelsen ska ha inträffat i mitten av december förra året och de som säger sig ha drabbats begär skadestånd. Tranviken på Alnö i Sundsvall har kallats för Norrlands Hawaii. Men sedan 2018 har badanläggningen stått och förfallit. Men nu finns det hopp för att stranden är på väg in i en ny storhetstid.
2: Ja, men det var ju ett sommarparadis helt enkelt. Så är det ju. För att, ja, men det var ju här alla var och hängde och badade hela dagen stort sett. Så att, ja, fantastiskt bra.
3: John Gustafsson är uppvuxen på Alnö. I sin ungdom jobbade han som bastuvakt på Tranviken och han tror att badet kan bli lika bra som det en gång var.
2: Jag hoppas det, verkligen. Så att, att man får till restaurangen och att man inte lägger ner helt med poolerna, det vore tråkigt.
3: Det är fastighetsbolaget NP3 som har köpt anläggningen. Vad av den gamla anläggningen som blir kvar inte bestämt än. Men vd Andreas Wallén säger att det inte kommer att vara lika mycket Hawaii som tidigare.
4: Ja, men vi vill nog se någonting annat, så att säga. Norrlands Hawaii med palmer, så att säga. Den tiden är nog över, utan vi ser att vi är en norrländsk kuststad, det är en norrländsk strand, så att vi ser mer tallen och dylikt som finns här som förebild, så att säga. Och sen tycker vi att den norrländska liksom, kustmiljön med mycket röda stugor och vita knutar är fantastiskt vackert och inspirerande.
3: Men det pratas om restaurang och konferens och en året runt verksamhet. Hur ska ni lyckas med det?
4: Ja, vi får väl se, men i alla fall så får det inte vara lika väderberoende. Sen om det ska vara året runt hela tiden, varje dag, det får man väl fundera på. Men det får i alla fall inte vara lika väderberoende och man måste förlänga säsongen.
1: Det säger Andreas Wallén, vd på NP3 Fastigheter. Och reporter var Fredrik Birging. Vädret under eftermiddagen kan skura dra in, temperaturer upp 14-16 grader, sydostvind som vrider till sydväst. Det var de lokala nyheterna i P4 Västernorrland. Jag heter Leopold Jämtin.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så mycket.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså, du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Ja, snällt sagt. Det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här är många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm, det är bra.
6: Ja.
0: Ja, sen kom
6: trivdes
0: du loss.
6: Jättebra.
0: Ja, vad härligt. Jo, ja. Du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så mycket.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag trodde du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dydigt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi tre bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir det inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är det du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Så där. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel. Så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari, va?
6: I januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår, till exempel.
6: Ja, ja, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej, men det var, jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också, ute, och många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd, som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde medan jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spä och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för under tryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal, då får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte, förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm, i alla Mellanöstern väldigt mycket, Afrika, bort igenom Asien, och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress, så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren, som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig idag. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart då. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora media i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Va? Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det allt jämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och... Men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer? Man vill vara med där det händer och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen. Vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer någon när du minst anar och säger nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute för övrigt, då var inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter, som man på små kassetter.
0: Så här små man hade. Skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann.
0: Fint.
1: Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och ta tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationen går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag. Ja. Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märkte att du inte var hemma alltid sådär. Va? Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det. Det vet jag inte, men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kom ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du hade ju tänkt i tidning. Och så blev det ingen tidning. För att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och de tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst. Så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet. Och då hamnade jag på dåvarande regionalradion. Här i det här huset en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra. Jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket. Mm. Och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Mm. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom. Och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag. De dramatiska händelserna med Sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor och stopp. De tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu flera hundra människor suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdag klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för Bau är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Nej, det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976. Ja. När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då, får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi 29 pers som åker till storfamiljen åker till Ramenberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Borseryd ser på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går. Har det skönt, läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Där sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonyheterna klockan 2 med Carina Segura Molberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schult sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion, men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Den har premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu. Save my love.

0: somebody else. Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall, och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till

0: lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
1: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
0: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
1: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
0: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken, och på väldigt kort tid. När förtidsröstningen började så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
1: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
0: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från, man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen, men det är ju... När det är match så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
1: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Ja, tack, tack.
1: Här är Lena Philipsson. Vi laddar för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är du här, Maja. Välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadan ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att när man väntar lite nu, så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad? Var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller vad möttes du av där?
1: Ja, men precis. Ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst, ska sägas. Men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt. Det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes på liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Just det här som jag sa, att så här, forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig att må bättre. Och mycket argument som kom emot mig. Ja, men tänk på om du får barn någon gång i framtiden. Kanske du inte kommer amma om du tar bort ditt sista bröst. Och har du tänkt på att det här inte liksom, det är oåterkalligt eller så? Det var mycket liksom... Jag upplevde det som ganska förminskande. Att inte jag visste själv vad som skulle vara bra för min kropp.
0: Det känns ju inte som att det var en dialog, har du hittat rätt beslut, utan mer att du har fel. Så tolkar jag det du säger, att det var liksom känslan du fick med dig. Men hur slutade det? Får jag fråga hur det landade till slut? Har du fått som du ville?
1: Ja, till slut efter många om och men så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Ja. Men, och nu då, som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
1: Ja.
0: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
1: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan, skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det, att det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det, men det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
0: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
1: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså för min del, alltså det är ju självklart individuellt. Liksom. Det vill jag verkligen säga. Alltså vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Mm. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
0: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
1: Ja, ja.
0: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
1: Tack snälla.
0: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it?

0: på E4 mellan Sundsvall och Hudiksvall. Där ska det vara större däckrester mellan Jättendal och Harmånger i riktning mot Hudiksvall. Det är nerförsbacken mot Harmånger som det lägger däckrester på vägen.
1: Här blir det lokala nyheter 2:30, men vi hinner mer musik. Sabrina Carpenter, Manchild.

0: Han mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Ja, och det betyder lokala nyheter. Det är det norska bolaget Forsefall som står bakom överklagan av beslutet att sälja Torsboda industripark till Google.
2: Ja, alltså vi önskar en second opinion på hurvitt alla intressenter har fått de samma möjligheterna till att konkurrera om området.
3: Liv Janni Omdal är kommunikationschef på Forsefall och hon säger att de överklagat då de vill ha en second opinion på om samtliga intressenter fått samma möjlighet att konkurrera om området. Hon menar också att försäljningsprocessen som gäller så stora värden borde ha varit mer transparent.
2: Om man disponerar så stora industriområden med tillgång till kraft så bör processerna vara transparenta och sikra långsiktig värdeskapning både för regionen och för landet.
3: Liv Janni Omdal betonar också vikten av att de erbjuder ett nordiskt alternativ som minskar beroendet av till exempel USA.
2: Vårt mål är att bygga en nordisk plattform för AI-infrastruktur och låta större del av värdeskapningen bli igen i Norden.
3: Den som satt sitt namn på överklagan är en privatperson i Timrå. Och han tycker inte att Forsefall fått samma möjligheter som Google.
4: Google fick köpa hela parken. Forsefall har bara fått ge bud på halva.
5: Har du fått betalt för att stå med ditt namn på den här överklagan?
4: Absolut inte. Nej. Jag har ingen ekonomisk vinning i det här.
1: Reporter Susanne Helsing. En man i 35-årsåldern åtalas efter en händelse på simhallen i Härnösand. Enligt åtalet ska mannen ha slagit en kvinna flera gånger på armen så att hon fick ont och blev röd. Och han ska också ha knuffat en annan person. I samband med att poliser ingrep ska mannen dessutom ha hotat två poliser med dödshot, även mot deras familjer enligt åklagaren. Händelsen ska ha inträffat i mitten av december förra året och de som säger sig ha drabbats begär skadestånd. Så väder. Regnet har följts av en del sol, främst i de östra delarna. På eftermiddagen kan nya skurar dra in. Temperatur 14-16 grader. Det här var Länsnyheter med mig, Linnea Kibe.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muslin i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas det om i en ny P3-krim-dokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Och det får man ju inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sörjt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Hur påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverkar ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på Petri Krim. Du har gjort dokumentären, som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få runt om i landet. Vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter att vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för att så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för Petri Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

0: här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Välkomna hit.
1: Tack. Hej, tack.
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja.
3: Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Ja. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
3: Nej.
1: Nej.
3: Nej. Nej.
0: Nej.
3: Jag tittar på dig bara... Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte. Alltså,
3: nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta sånt där. Om det.
1: Ja, men här är ju jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det så mycket nya saker att förhålla sig till.
3: Ja. Mm. Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit. Liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men är musiken är komplicerad? Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pisslar och så. Från,
1: Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andrea Tarodis musik, nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Kan vi det.
3: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga opera.
1: Nej, det kan vi ingen av oss.
3: Nej, men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
3: Ja,
0: opera, stjärnor.
3: Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
3: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga. Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman via epistlarna.
0: Att hon var, att hon var lite lättfotad.
3: Ja, hon var en rikshora helt enkelt.
0: Ja. Tråkigt. Tråkigt
3: sätt. Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
3: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
3: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag, men en fin, alltså inte en
1: eskort.
3: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej. Okay. Ja,
1: så det är så man ska, det är liksom, det är fint att göra det på ett sätt men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar. Ja, det är tufft.
3: Ja.
0: Men har du liksom fördjupat dig i henne?
3: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad bok. Otroligt intressant, för där får man ju en verkligen så grund inblick i hur 1700-talet Stockholm var. Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var, sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns, alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
3: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Ja, det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt, för just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria och vi gick i parallellklass i grundskolan.
1: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Mm. Väldigt trevlig också.
1: Ja.
0: Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som, jag
0: ringde.
1: Som
0: ja.
1: Ringde. Men hur som helst, bom på Fredia, just det här vet. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån.
0: Precis.
1: För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
3: Tror vi.
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul.
3: Ja.
0: Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré.
3: Mm.
0: Vad ska publiken vänta sig?
3: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med.
0: Mm.
3: För att vi
1: Ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
3: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster.
0: Mm.
3: Blandat med operakör och operasolister och stor orkester. Så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket.
0: Mm.
3: Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk, men hur står det till med dig, Björn?
1: Ja.
0: Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad faktiskt, men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken, därför att i en mellolåt så är det så solklart. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här, så jag är lite spänd hela tiden och har såna här enorma öron för att, just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt, 1, 2 och sen ska det, och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
3: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Eftermiddag i P4 Västernorrland, idag med mig Ludvig Kodin och
5: Jenny Johansson i Örnsköldsvik.
4: Och vi ska bland annat prata om Torsboda i eftermiddag och dessutom om kopplerimålet i Kramfors.
5: Och så blir det regnbågsvecka.
4: Spännande att höra mer om det. Först så ska vi höra nyheter från Ekot.
6: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
7: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
6: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
8: This is just crazy corruption.
9: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
8: It's important that we're investigating.
10: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
9: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
11: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
9: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
8: Am I investigating what?
9: USA:s justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
8: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
9: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
6: Reporter Tryggve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Carina Segura Morberg.
4: Klockan är 3:03. Du lyssnar på P4 Västernorrland i eftermiddag med mig, Ludvig Kolin, och reporter Jenny Johansson. Vädret, ja, vad kan vi säga om det? Vi har temperaturer mellan 14 och 16 grader och sydvästlig vind. Kan tillägga också att det är en del regnskurar som väntas dra in västerifrån här under eftermiddagen. Sen ikväll varierande molnighet och så fortsätter det med någon regnskur på vissa håll. Här är The Ark.

0: Calleth you, cometh I med The Ark i P4 Västernorrland, där vi ska få nyheter tillsammans med Linnea Kibe, nyhetsredaktör här i P4 Västernorrland i eftermiddag. Och Linnea, vi börjar med en olycka som har skett i Kramfors kommun.
1: Ja, en person ligger just nu, i alla fall för en liten stund sedan jag pratade med räddningstjänsten, fastklämd under en traktor i Kramfors. Det ska handla om en mindre hjullastare som hamnat på sidan och en person ligger alltså under där. Räddningstjänsten arbetar på platsen för att lyfta traktorn och få bort personen. En ambulans är också larmad dit och det här larmet kom vid 2-tiden.
0: Mm. Vi håller koll på det och uppdaterar mer längre fram, tänker jag. Det har kommit in en överklagan av beslutet att sälja Torsboda Industripark till Google.
1: Ja, och det är det norska bolaget Fossefall som står bakom överklagan. Liv Janni Omdal, kommunikationschef på Fossefall, säger att de överklagat för att de vill ha en second opinion på om samtliga intressenter fått samma möjlighet att konkurrera om området.
2: Ja, alltså vi önskar en second opinion på hurvitt alla intressenter har fått de samma möjligheterna till att konkurrera om området.
1: Hon menar också att processer som gäller så stora värden borde ha varit mer transparenta. Men för att kunna överklaga på det här beslutet så måste man vara bosatt i Timrå kommun. Och den som satt sitt namn på överklagan är en privatperson i Timrå som säger att han inte tycker att Fossefall fått samma möjligheter som Google.
0: Linnea Kibbe med lokala nyheter här under eftermiddagen i P4 Västernorrland, där vi nu hör Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift släpptes ju i samband med Toy Story 5, den animerade filmen, den här låten.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Reporter Lotta Hagberg Videll, du har varit på rättegång idag i hovrätten och det handlar om det uppmärksammade kopplerimålet, händelser som utspelade sig i Kramfors. Kan du börja med att sammanfatta lite grann vad det här handlar om?
2: Ja, men precis. Ja, men det är en man i 60-årsåldern som misstänks för att ha sålt sin fru till runt 120 män. Och hon har alltså förmåtts att sälja sex, mestadels i deras gemensamma hem där i Kramfors. Och initiativet till det här kom från mannen och det kan vi se i chattkonversationer som finns i polisens förundersökning. Och vi kan också se där att det var mannen som gjorde annonser på olika internetsajter. Att han hade kontakten med männen och han skötte bokningarna. Och han satte också priserna och bestämde när och var de här sexköpen skulle ske. Men det här är ju en bild då som han inte håller med om. Han menar istället att det var frun som tog initiativet och bad honom om hjälp.
0: Mm. Men tingsrätten gick ju då på åklagarens linje och dömde honom för grovt koppleri.
2: Ja, de gick på åklagarens linje, men inte när det gäller längden på straffet. Åklagaren ville se 10 års fängelse, men han dömdes till 4 år och 5 månader i Ångermanlands tingsrätt nu i juni då.
0: Och den domen var det ju ingen av parterna som var riktigt nöjda med, om jag förstått det rätt.
2: Nej, precis. Den överklagades och därför så tas nu fallet upp i hovrätten. Och förhandlingarna startade den 19 augusti och avslutas där nu på fredag.
0: Mm. Det mesta av den här rättegången som pågår nu, då, även den i tingsrätten i våras, hålls bakom stängda dörrar. Men idag så har du fått vara med en del.
2: Precis. Domaren beslutade att hålla dörrarna öppna under en timme i morse. Så jag fick bland annat vara med under ett vittnesförhör. Och det var ett vittne som åklagaren hade kallat, Caroline Överlien. Hon är professor som forskar på mäns våld mot kvinnor. Och hon vittnade om det som kallas för normaliseringsprocessen. Och det är en vedertagen teori bland forskare. Det är en förklaringsmodell kan man säga som visar varför en kvinna stannar kvar hos en våldsam partner. Och det här har varit en central del i det här fallet eftersom att parternas meningar går isär när det gäller vad som var frivilligt och inte. Och den här teorin visar hur en kvinna sakta bryts ner. Och det som är viktigt här är att det sker över tid med hjälp av isolering och en växling mellan våld och värme. Och det kan vara en lång process alltså där kvinnan anpassar sig till en svår livssituation för att överleva. Och det kan vara våld och kränkningar. Och det är ja, en kort sammanfattning. Så sammanfattade Caroline Överlien det i rätten idag då.
0: Mm. Vad händer nu i den här rättegången då?
2: Ja, den här delen som riktar sig mot mannen som har dömts då för koppleri, den avslutas nu idag. När jag lämnade rätten under förmiddagen, då skulle advokaten börja med sitt slutanförande. Och efter det så var det åklagarens tur. Och jag skulle tro, om de har hållit tidsschemat, att just nu så är det kvinnans målsägande biträde som håller sitt slutanförande. Och när det är klart då så får vi invänta domen och se om den blir annorlunda än den i tingsrätten. Men jag sa ju tidigare också att rättegången avslutas på fredag och det är för att den dagen då, fredagen, då gäller det 3 av 6 köparna som har överklagat sina domar och det är ju också en del av det här stora målet då.
0: Mm.

0: UB40 med Can't Help Falling In Love. Jag kollade, slängde ett öga på nyhetsflödet tidigare idag, Jenny.
1: Mhm, ja.
0: Och då, ja, för, ja vi gör ju det ibland för att hitta efter så här intressanta saker att prata om. Och då var det en sak som förfångade mitt öga, en rubrik i Aftonbladet. Där det stod, nytt världsrekord, Hugo är högst.
1: Ja.
0: Kort och gott. Och det här fångade då min uppmärksamhet. Det tyckte jag var intressant.
1: Är det för att du också är lite lång och tänkte att
0: ja, precis,
1: har jag blivit nerpetad från tronen?
0: Ja, jag vet inte om jag någonsin har aspirerat på att vara högst i någonting.
1: Ja.
0: Men,
1: förlåt, fortsätt.
0: Men, men jag kände väl kanske någon slags band till Hugo. Vem vet? Jag blev intresserad i alla fall. Jag tyckte det var spännande. Vad innebär det? Vad då högst? Så jag klickade på den och då visade det sig att det är Guinness rekordbok som har utsett världens högsta just nu levande häst. Och det är alltså den 4 år gamla hästen Hugo. Han bor i Towcester i grevskapet Northamptonshire i Storbritannien. Och Jenny, han är då 199 centimeter lång över manken. Och han är bara 4, så han växer fortfarande. Och det är ju jättehögt. Det är längre än mig. 3 centimeter högre, ska vi säga då. Det är också roligt det här att man säger högst istället för lång.
1: Ja, men alltså, det här är ju en bjässe, kan man ju säga.
0: Enorm. Enorm är han, Hugo. Och det här är ju väldigt spännande, men det väckte fler frågor hos mig. Som vad var rekordet tidigare? Och vem hade det? Och då ledde mitt sökande mig till den amerikanska hästen Big Jake som bodde på Smoky Hollow Farms i Wisconsin. Och Big Jake, han var ännu högre än Hugo. Han var 210 centimeter i mankhöjd. Det är ju enormt. Han gick då tyvärr bort 2021 och sen dess, som jag förstår det, så har det inte funnits någon officiell rekordhållare förrän nu då. När Hugo kom in i bilden som någon slags arvtagare. Och då kanske du undrar, är Big Jake den högsta hästen som någonsin har funnits? Och då kan jag berätta för dig att det är han inte. Det har funnits en högre häst. Och det här är då, enligt Guinness rekordbok, den högsta hästen någonsin. Det hette Samson, föddes 1846 i Bedfordshire, likt Hugo. I Storbritannien.
1: Mm. Mm.
0: Och Samson var 219 centimeter hög.
1: Alltså du måste ju ha en stege för att ta upp den här. Finns det ens liksom en sadel som passar de här giganterna? Liksom?
0: Nej, det måste
1: kanske
0: man
1: inte en ridhäst på ridskolan det här naturligtvis, men...
0: Nej, jag vet inte, men det känns liksom, jag tycker att det är spännande det här. Men det är ju en central fråga. Hur tar man sig upp på de här?
1: Är det man måste ju ha någon typ av en pall eller stege, tänker jag, för ändamålet.
0: Jättehög pall.
1: Men jag vet att jag har sett, alltså, nu kommer jag inte ihåg, vad är det för ras de här hästarna innan jag gör bort mig?
0: Shire.
1: Ja, exakt.
0: Exakt. Mm. Shire
1: jag vet
0: horse.
1: Att jag sett en sån ute på Solänget för väldigt, väldigt länge sedan, säger jag.
0: Ja.
1: Som var på besök där. Och då i samma veva så liksom tvingade de fram en pytteliten ponny också. Mm. Som skulle stå där och liksom känna sig
0: underlägsen, eller vadå?
1: Underlägsen för att förnedra den här stackars ponnyn.
0: Men,
1: och det var väl ingen rekordstor Shire häst så att säga, men den var rejäl.
0: Stor var den.
1: Ja, och ponnyn var pytteliten.
0: Ja, de är ju det. De är känt små. Ja.
1: Ja.
0: Det är min favorit.
1: Den
0: är mer
1: lagom för mig, känner jag.
0: Ja, men det är liksom. Jag tycker mycket om ponnyn. Det är min favorithäste. Jag blir alltid glad när jag ser den på marknader.
1: Jag känner att du vill rida.
0: Ja, men och så kan jag sörja lite grann att jag red aldrig på någon ponny, så vitt jag minns, när jag var barn. Och nu är det ju som för sent. Kan väl ändå stå fast. Jag tror inte de orkar bära mig längre.
1: Nej, men det är ju tur att det finns en sån här shire-häst för dig då.
0: Ja, exakt. Kanske,
1: för
0: vem vet,
1: vuxna män.
0: En dag så kanske Hugo, kanske jag får träffa Hugo, kanske jag får rida på honom.
1: Era vägar korsas.
0: Ja, exakt. Då blir jag någon slags rekordhållare i så fall. Vi får ju se då hur hög Hugo blir. Det återstår att se. Men han kanske Hugo kan utmana Samsons rekord.
1: Ja. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot.

0: Jason Mraz, I'm Yours. Stor hit var ju det där när det begav sig. Jag inbillar mig att det var någonstans där på 00-talet. Det känns som att den spelades flitigt under mina högstadieår i alla fall. Ja, vi säger det. Någonstans på 00-talet, stor hit, Jason Mraz.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Mm, finns mycket i appen Sveriges Radio. Jason, I'm Yours med Jason Mraz har vi nu slagit fast. Den kom 2008. Nu ska vi få lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Nyhetsredaktör Linnea Kiba har kommit in i studion och du börjar med att berätta om en olycka i Kramfors kommun.
4: Ja, precis. Räddningstjänsten är på plats där nu och arbetar. Vid tvåtiden fick räddningstjänsten in ett larm om att en person låg fastklämd under en traktor på en adress i Kramfors kommun. Det ska handla om en mindre hjullastare. Räddningstjänst arbetar på platsen just nu för att lyfta bort traktorn och få bort personen. En ambulans är också där. Tre partier säger nej till samarbete med det nya Norrlandspartiet som tar plats i regionfullmäktige i Västernorrland. Så här lät det i P4s debatt inför regionvalet.
5: Jag svarar nej därför att vi samarbetar inte med ett populistiskt parti som inte har några lösningar på några problem utan bara presenterar problem.
6: Hans Wiklund, Vänsterpartiet. Uppstickaren Norrlandspartiet med oppositionsrådet från Sjukvårdspartiet, numera politisk vilde Robert Thunfors som första namn på regionlistan, ser ut att få nästan 8% av rösterna. Deras viktigaste vårdfråga är tre fungerande akutsjukhus i länet. Förutom Vänsterpartiet kunde alla oppositionspartier, inklusive Centerpartiet, tänka sig ett samarbete. Jennifer Andersson.
7: Centerpartiet kommer självklart ha en dialog med alla som uttrycker en vilja att utveckla vården och välfärden i hela Västernorrland.
6: Martin Andersson, Sverigedemokraterna.
8: Vi är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta nedläggningen av Sollefteå sjukhus.
6: Maria Borgehammar, Kristdemokraterna.
9: Vi är öppna för att samarbeta med alla som liksom vill värna vården som vi vill.
6: Else Amor, Sjukvårdspartiet.
10: Vi kan ju samarbeta med Norrlandspartiet om de kommer in, för de har ju kopierat vår politik, så att det ska inte bli några problem.
6: Socialdemokraternas Sara Nylund sa nej till samarbete.
11: Ett parti som varken har plan eller ekonomi för förslagen de lägger, de är inte intressanta.
6: Magnus Sjödin, Moderaterna.
12: Det är ett populistparti som lovar allt till alla. Jag kan inte samarbeta med ett oseriöst parti.
6: Det sa Moderaternas Magnus Sjödin i P4 Västernorrlands regiondebatt innan valet. Reporter var Eva Harström.
0: Lokala nyheter i P4 Västernorrland med Linnea Kibe. Vad blir det för väder då? Ja, nu på eftermiddagen så kan det bli en del regnskurar som drar in västerifrån. Temperaturer alltjämt mellan 14 och 16 grader och sydvästlig vind.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? Här är Radiosporten.
1: Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
2: Tyvärr saknar vi de skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
3: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
4: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
5: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober, så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
4: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
5: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
4: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
2: In Hugo's case went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
6: 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
1: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
7: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
8: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
7: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
8: Ja, definitivt inte bra.
7: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
8: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
7: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
8: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det jag tänker där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
1: Sporten med Linden Sena och Jonas Enarsson.
0: Och här i P4 Västernorrland så ska vi ta oss direkt till trafikredaktionen och Rebecka Björkholm.
9: Ja, och i vägtrafiken verkar det flyta på bra utan några större bekymmer. Det som ännu kan påverka här närmaste minuterna är ett belysningsarbete på Sundsvallsbron i södergående riktning. Där kan det vara att man fortfarande står kvar där och tar ett körfält. Där får man jobba fram till klockan 16. Det är ett arbete som pågår dagtid. Så förhoppningsvis ska det inte ge för mycket köer här i eftermiddagstid. tågtrafiken. Sen i tågtrafiken där är det flera planerade banarbeten som pågår dels mellan Sundsvall och Umeå men även mellan Sundsvall och Gävle. Under vissa tider så ersätts tågtrafiken då med buss. Tipsnumret till trafikredaktionen det är 020 999 444.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die With A Smile. Så ska det handla om beslutet att sälja Torsboda Industripark till Google. Beslutet i fullmäktige i Timrå, det har nu överklagats. Och nu börjar det klarna vem som egentligen ligger bakom den här överklagan. Susanna Helsing, reporter, du vet mer.
1: Ja, för formellt sett så är det ju en privatperson i Timrå som står med sitt namn på den här överklagan. Men som vi berättade igår så är det en oerhört gedigen överklagan på över 50 punkter där man anger då olika invändningar. Och det är många hänvisningar till tidigare beslut i EU-domstolen, propositioner, förordningar och till kommunallagen. Så att det framgår ju rätt tydligt att det här har en juristfirma jobbat med.
0: Ja, men så det är alltså någon annan då som står bakom?
1: Ja, när jag frågade den som satt sitt namn på den här överklagan så var svaret först att han inte visste vem som betalade den. Men nu vet vi att det är det norska bolaget Fossefall. Och juristfirman som jobbat med den här överklagan då, det är Zettervalls advokatbyrå. Och jag pratade i förmiddags med kommunikationschefen på Fossefall, Liv Janni Omdal, och hon berätta varför de har överklagat beslutet.
2: Ja, alltså vi önskar en second opinion på hurvitt alla intressenter har fått de samma möjligheterna till att konkurrera om området.
0: Mm, det kan ju vara lite svårt att höra vad hon säger här. Du är lite knackig telefonlina. Kan du upprepa, Susanne?
1: Ja, plus att det är en norsk dialekt också. Ja. Jo, de vill alltså ha en second opinion när det gäller om alla intressenter då har fått samma möjlighet att komma över mark på området. Och Liv Omdal påpekar också att de skulle vara ett tryggare alternativ med ett nordiskt alternativ då.
2: Att vi vet vådan och vem som lagrar datan.
1: Med ert alternativ så skulle man då inte vara i händerna på USA på samma sätt.
2: Stämmer.
0: Mm, men det här bolaget Fossefall då, vad vet vi om det?
1: Ja, det är vad man brukar kalla då ett startup-bolag, det vill säga ett väldigt ungt bolag, men med ambitionen att med sin produkt, det vill säga då att etablera AI-center, växa väldigt snabbt. Och det här bildades förra året och de etablerade en filial i Sverige i januari. Och senare under våren då, nu i våras, så presenterade man planerna på datacenterhallar i Jokkmokk. Och det här är något som enligt Jokkmokks kommun då skulle ge 10-40 jobb.
0: Varför var Fossefall inte ett alternativ här då?
1: Ja, enligt vad vi P4 Västernorrland då erfar så valdes det här bolaget bort då de inte alls då har samma ekonomiska muskler som konkurrenten Google. Eller vad man då ansåg skulle behövas för att investera i Torsboda-området. Men den privatperson som har satt sitt namn på överklagan, han tycker att det norska bolaget inte har fått samma rimliga chans.
3: Ja, men man har ju inte givit dem samma förutsättningar för att komma in med sina med sin information som man har gjort till Google. Google fick ju köpa hela parken. Fossefall har bara fått ge bud på halva.
1: Och den här privatpersonen då bedyrar också att han har inte fått någon ekonomisk egen vinning av att sätta sitt namn på den här överklagan. Men klart ändå att kommunen kommer att behöva lägga ner en hel del pengar på juristkompetens för att bemöta överklagan som innehåller mycket juridik. Och vi kan lyssna på kommunchefen Peter Ekström.
4: Den är omfattande och vi behöver få tid att ta till oss av det här och försöka förstå vad det är man framför. Så att vi är väl i det läget just nu.
1: Kommer ni att behöva använda jurister? Det är väldigt mycket lagtexter man refererar till och tidigare prejudicerade domar och EU-förordningar och annat.
4: Det kommer förmodligen att göra det, ja.
0: Mm, kommunchefen i Timrå, Peter Ekström, där alltså. Kommer det här då betyda att processen med Google av övertag av området då blir fördröjt, Susanne?
1: Ja, men det är svårt att säga. Peter Ekström säger att man kör på övriga processer som planerat just nu och så hanterar man den här överklagan då parallellt. Men på förvaltningsrätten så säger man att sådana här ärenden brukar ta runt ett halvår i snitt, så att det blir i varje fall inte klart i en handvändning.
0: Ja, det lär inte vara sista gången som vi hör om det här ärendet. Reporter Susanne Helsing, tack så mycket.
1: Tack, tack.
0: Här är Britney Spears, Baby One More Time.

0: Britney Spears, Baby One More Time.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi ska få en nyhetsuppdatering tillsammans med Linnea Kibe, och vi börjar med en olycka som har skett i Kramfors kommun, Linnea.
3: Ja, vid 2-tiden så fick räddningstjänsten in ett larm om att en person låg fastklämd under en traktor på en adress i Kramfors kommun. Det ska handla om en mindre hjullastare. Räddningstjänst arbetar på platsen just nu för att lyfta bort traktorn och få bort den här personen. Även ambulans och polis är på platsen.
0: Som att två män från Härnösand misstänks för spioneri i Finland.
3: Ja, något som den finska tidningen Ilta Sanomat var först med att rapportera om. Båda är i 40-årsåldern och bor tillsammans i Härnösand. Brotten ska ha begåtts mellan 30 augusti och 12 september i år. Och vem de ska ha spionerat för, vad spionaget riktat sig mot eller under vilka omständigheter som de greps vill kriminalinspektör Jussi Luto från finska kriminalpolisen inte gå in på, eftersom det är för tidigt i utredningen. De båda häktades under eftermiddagen skäligen misstänkta för spionage.
0: Lokala nyheter med Linnea Kibe i P4 Västernorrland. Vi får mer nyheter här i radion om bara ett par minuter när klockan slår 4 och det är dags för Ekot. Här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska tv- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade om att ett barn ska utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
1: Då är klockan 4:02. Du lyssnar på P4 Västernorrland. Ludvig Sjödin heter jag. Väntas en del regnskurar under eftermiddagen. Temperaturerna ligger mellan 14 och 16 grader. Och så har vi vind omkring sydväst.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Härnösands kommun har fått 5 stora butiksetableringar på kort tid. Nu senast handlar det om Granngården, Rusta och Tansen som ska etablera sig i ett nytt handelsområde i Saltvik utanför stan. Jonas Bergström, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Om jag börjar med att fråga, vad innebär det att man får så här många stora butiksetableringar under kort tid? Vad innebär det för Härnösand?
1: Ja, det innebär ju framtidstro, det innebär nya arbetstillfällen. Det är här ungefär 55 jobb vi pratar om här nu, och sen gällande de tidigare Jula och Arkenstor så är det ungefär 20 arbetstillfällen till. Så det innebär jobb, men det innebär ju också nya möjligheter för vårt lokala näringsliv. Så det är jätteroligt, och det är ett kvitto på att Härnösand är attraktivt och att det ser de här stora och starka varumärkena också. Så det är jätteroligt.
0: Mm. Men så om jag räknar ihop det här rätt nu snabbt, så räknar ni med en runt 75 nya jobb när allt står klart.
1: Precis.
0: Mm. Just det. Är det fråga om några jobb fler jobb också under byggnationerna, eller hur ser det ut?
1: Ja, precis. Och Jula, de har ju varit väldigt noga med att de upphandlar lokalt och de vill ha lokala byggare och så. Så får vi se och hoppas att Red som håller det här, de ska ju också göra upphandlingar. Och vi ser ju gärna att man upphandlar lokalt. Så det innebär ju också möjligheter för vårt lokala näringsliv. Och i Härnösand så har vi ju under lång tid nu haft många stora byggprojekt med Riksarkivet och Härnösand hotell och så vidare. Så det gör ju att vi har hållit en stabil nivå på arbetsmarknaden, och vi inte haft samma arbetslöshet som man har haft runt omkring oss här, framförallt inte i byggbranschen. Så det är jättekul och jätteviktigt för oss.
0: Mm. Det här nya handelsområdet då i Saltvik, jag tänker, när det kommer sådana här satsningar så brukar det ofta pratas om vad det är, sådana här stora etableringar utanför stan, vad det innebär för stadskärnorna. Ser du någon risk med att det skulle kunna bli någon slags negativ effekt för stadskärnan?
1: Nej, därför att vi har varit väldigt noga med hela tiden att det som ska vara aktuellt här är sällanköpshandel. Det är ju ingen som väljer mellan att åka till Granngården och liksom jeansbutiken inne i stan, utan det som vi ser snarare är ju att det här ökar attraktiviteten för Härnösand, att man kan ju uträtta fler av sina ärenden till Härnösand, och att tillsammans blir det ett bättre utbud, vilket gör att det kan bli mindre resor till exempel Bista och så, att man kan uträtta fler av sina ärenden i Härnösand, och att också Härnösand blir mer attraktivt för Övik, för Kramfors, för Sollefteå. Vi har ett stort upptagningsområde hela vägen till söder om Sundsvall också, för att det är många som arbetspendlar och många som reser, och vi är ju också en turiststad där juli är den absolut bästa månaden för våra butiker. Så det är också det som gör det intressant och relevant, är ju att vi har E4 som ett stort skyltfönster och höga kusten är hett och sådär. Så att vi ser det som ett komplement, och vi ser inte någon konkurrens utan tvärtom. Och både Jula och ICA Maxi som har god relation med, de vill ju jobba tillsammans med resten av handeln också för att se det här, hur det här ska också gynna centrumhandeln. Det är ett skyltfönster och folk stannar till, och då kan man ju också få folk att komma in till stan och se och göra mer. Det blir ett bättre paket, och vi märker ju redan att det är många som till exempel reser till Härnösand från Sundsvall för att man tycker att vi har en trevlig stadskärna, vi har trevliga butiker med bra service, man kan gå på Technicus med barnen, man kan äta surströmmingsglass, och ja, det är en trevlig upplevelse i Härnösand, och nu har vi ännu fler anledningar att komma och besöka eller för Härnösandsborna att handla mer i Härnösand.
0: Mm. Det finns ju planer på 5100 kvadratmeter handelsyta här i Saltvik. Hur ser framtiden för området ut? Blir det fråga om fler butiker längre fram, eller hur ser det ut?
1: Ja, så vi tittar ju på hela tiden på att utveckla våra områden, och det finns ju mer utrymme också kring Saltvik, och det finns flera andra områden som vi tittar på också. Så absolut, vi jobbar hela tiden med utveckling och har ju kontakt med många olika aktörer. Sån här etablering händer ju inte på uppstuds. Jula har vi första kontakt till att det blev klart, det tog 8 år, och med bara 4 år var mer intensivt. Och vi har ju kontakt med andra kedjor också, och det blir lite grann så att när Jula kommer, och nu när vi har liksom Granngården och Rusta och Tansen också som kommer, så blir det ju också i kontakten med andra kedjor, så blir funderar ju de på vad är det vi har missat i Härnösand som de här andra ser. Så det blir ju enklare nu också i kontakten med andra. Så det är lite grann proppen ur, upplever ju vi i kontakterna med andra kedjor. Så att vi absolut, det finns utrymme och möjligheter att fortsätta utveckla, och det kompletterar ju

0: Malin Hässlemark tillsammans med Lars byggde en Sycamore Tree.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: I år så firar Regnbågsveckan i Örnsköldsvik 20 år. Det här är ju då en gemensam manifestation för ett öppnare samhälle där alla ska kunna leva och vara sig själv på lika villkor. Ikväll då är det föreläsning hos Svenska kyrkan med Oliver Jänke, och honom träffar du, Jenny Johansson.
3: Ja, och han har typ sladdat in på parkeringen här precis innan vi ska ses. Har precis anlänt till stan alltså. Oliver, din föreläsning, det går under rubriken Trans, kyrka och tro. Det är spännande ord tycker jag i tillsammans. Men berätta mer, vad kommer det handla om?
4: Ja, men jag försöker liksom ta något litet helhetsgrepp på det här trans, tro och kyrka. Alltså, vad innebär det att vara transperson och växa upp i kyrkan? Att ha en tro? Hur ställer sig kyrkor i Sverige till transpersoner? Men också, säger Bibeln någonting om trans? Kan vi hitta några karaktärer i Bibeln som kanske har lutar lite åt transhållet? Men också lite bredare samhälleligt. Hur är situationen för transpersoner nu och vad finns det för myter som går runt?

0: koncept och försöka slå hål lite på dem.
1: Ska vi, eller kan du förklara för den som sitter nu och funderar på, vad är en transperson?
0: Ja, men en transperson, trans är ett paraplybegrepp, så vi är många olika personer som får plats under trans, men det innebär ju att du bryter mot normen när det kommer till kön, att du inte identifierar dig med det könet som du registrerades som när du föddes. Så jag till exempel då föddes, då trodde man att jag var tjej för att man konstaterade det utifrån min anatomi, men jag är egentligen kille.
1: Men vad brukar du få för reaktioner då när du är ute på de här föreläsningarna?
0: Ja, men det är mycket liksom så här, tack för att du pratar om det här, eller äntligen, eller så här, att jag pratar mest i kyrkan då, och i kyrkan så, alltså man har ju pratat om HBTQ i många år, men det handlar mycket om samkönade äktenskap och att vi transpersoner och andra delar under det HBTQIA plus communityt för den delen hamnar lite åt sidan, eller man tänker inte riktigt på att man också behöver göra andra saker för att inkludera oss, eller det, vi kommer inte automatiskt in bara för att man pratar om samkönade äktenskap. Så många tycker att det liksom är väldigt på tiden och att det är dags och att de får nya insikter liksom.
1: Ja, är det lätta samtal att ha där?
0: Nej, såklart inte. Eller ibland, ja. På ett sätt så handlar det ju bara om att liksom, ja, men vi tror att Gud älskar alla människor. Vi tror att alla ska vara välkomna i kyrkan. Och vi är människor, transpersoner som alla andra. Så på ett sätt så är det ju jättelätt. Ska vi inte bara öppna för alla? Men samtidigt så, eftersom att samhället inte är liksom automatiskt format efter oss, så behöver man kanske gå lite extra steg ibland för att inkludera just oss. Och därför så är det ju viktigt. Och det kan ju bli lite svårt.
1: Om du skulle säga någon så här, vanligaste myterna som transpersoner möter idag, vad är det?
0: Ja, men det största är väl kanske det här att det är så himla många som ångrar sig. Folk tror liksom att det är jättevanligt, medan det, alltså forskning säger att det är kanske mellan 0,5% och 2% som ångrar sig, eller som lever som trans ett tag och sen går tillbaka till sitt ursprungliga kön, eller man ska säga. Så det är extremt, extremt ovanligt, men det tror nog folk är mycket, mycket mer utbrett. Och sen är också den könsbekräftande vården mycket bättre, tror jag, än vad folk tror. Folk tror att den är ganska experimentell och att den ges väldigt lättvindigt, men så är det inte.
1: Men situationen för transpersoner idag då, hur skulle du säga att den är? Går det framåt eller står och stampar eller går bakåt?
0: Det beror jättemycket på vem du är. För många transpersoner är livet jättebra och jätteenkelt såklart. Och att samhället på väldigt många plan är jätteinkluderande och liksom enkelt att leva ett bra, bra, bra liv. Men samtidigt så ser vi en tillbakagång när det kommer till både rättigheter och till den könsbekräftande vården och till livsvillkor. Och transpersoner, vi är överrepresenterade i statistik om liksom suicid och mental ohälsa och arbetslöshet och hemlöshet och allt möjligt liksom. Så många har det också väldigt dåligt. Och som jag sa, de här myterna har också fått ett otroligt framsteg de senaste åren. Och det finns liksom krafter som aktivt vill motarbeta oss på ett väldigt strukturerat sätt liksom. Så det är läskigt, och på det sättet går det bakåt.
1: Du kommer ju som sagt att föreläsa ikväll på Svenska kyrkan här i Örnsköldsvik, mitt i stan alltså. Vad vill du att publiken ska ta med sig hem efteråt att de har lyssnat på dig?
0: Men jag hoppas att man liksom blir ändå glad och uppmuntrad. Att man dels får med sig att det kan vara nice att vara transperson. Man kan ha det bra att vara transperson. Och att, ja, men att man liksom får ett hopp om att... Att de som är transpersoner får ett hopp om att kyrkan kan också vara en plats för mig. Jag kan också få utforska min tro som transperson. Och att de som inte är transpersoner får med sig det här hoppet och en positiv bild av vad det kan innebära att vara trans.
1: Tack så mycket. Oliver Jänke, alltså, som är en av föreläsarna under Regnbågsveckan här i Örnsköldsvik.

0: Abba, lay all your love on me.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Strax lokala nyheter här i P4 Västernorrland tillsammans med Linnea Kibe. Först Lisa Miskovsky, Lady Stardust.

0: Lady Stardust, Lisa Mischkowski, kanonlåt det där. Dags nu för nyheter här i P4 Västernorrland. Linnea Kibe, Liberalerna missar mandat i alla kommuner i Västernorrland.
1: Ja, utom i Härnösand. Där blir Olle Lövgren den enda partiföreträdaren. Efter det senaste valet blir det bara en företrädare för Liberalerna kvar i något av Västernorrlands alla fullmäktige. Och det är Olle Löfgren i Härnösands kommun.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
4: På riksplanet har det gått betydligt bättre för Liberalerna. Men glappet mellan riksdag och kommunresultaten tycker inte Olle Lövgren är så konstigt.
2: Så det är ju av de där 5+ procenten är i alla fall 2% stödröster. Så jag kan ibland vara kritisk mot Liberalerna på riksplanet att man tänker för kortsiktigt. Vi måste ha en politik som vi driver.
1: Reporter här var Alexander Arvidsson och det var alltså Olle Lövgren vi hörde. Två män från Härnösand misstänks för spioneri i Finland, något som den finska tidningen Ilta Sanomat var först med att rapportera om. Båda är i 40-årsåldern och bor tillsammans i Härnösand. Brotten ska ha begåtts mellan 30 augusti och 12 september i år. Vem de har spionerat för, vad spionaget riktar sig mot eller vilka omständigheter det rör sig om när de greps vill kriminalinspektör Jussi Luto från finska kriminalpolisen inte gå in på eftersom det är i tidigt skede i utredningen. De båda häktades nu under eftermiddagen skäligen misstänkta för spionage. Det är det norska bolaget Forsefall som står bakom överklagan av beslutet att sälja Torsboda Industripark till Google.
5: Ja, alltså vi önskar en second opinion på hurvitt alla intressenter har fått de samma möjligheterna till att konkurrera om området.
6: Liv Janni Omdal är kommunikationschef på Forsefall och hon säger att de överklagat då de vill ha en second opinion på om samtliga intressenter fått samma möjlighet att konkurrera om området. Hon menar också att försäljningsprocessen som gäller så stora värden borde ha varit mer transparent.
5: Kommuner disponerar så stora industriområden med tillgång till kraft så bör processen vara transparent och sikra långsiktig värdeskapning både för regionen och för landet.
6: Liv Janni Omdal betonar också vikten av att de erbjuder ett nordiskt alternativ som minskar beroendet av till exempel USA.
5: Vårt mål är att bygga en nordisk plattform för AI-infrastruktur och större del av värdeskapningen blir igen i Norden.
6: Den som satt sitt namn på överklagan är en privatperson i Timrå. Och han tycker inte att Forsefall fått samma möjligheter som Google.
7: Google fick köpa hela parken. Forsefall har bara fått ge bud på halva.
6: Har du fått betalt för att stå med ditt namn på den här överklagan?
7: Absolut inte. Nej. Jag har ingen ekonomisk vinning i det här.
1: Reporter här var Susanne Helsing.
0: Och det var Linnea Kibe med de lokala nyheterna här i Västernorrland. Där det är en del skurar som drar in under eftermiddagen. Även ikväll så väntas det fortsätta på det här spåret varierande molnighet och regnskurar. Här är Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly.

0: Tom Petty and the Heartbreakers med Learning to Fly. Du hör den här i P4 Västernorrland. Och då har det blivit dags att släppa in vår kära P4-kollega Christer Lundberg för att höra lite grann kring vad som händer här i kanalen om en timme cirka.
1: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått höra om allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Spännande tema i kvällspasset i kväll alltså. Nu så ska vi titta till läget i trafiken här i Västernorrland. Det gör vi tillsammans med Rebecka Björkholm.
2: Ja, då tar vi oss till E4 strax söder om Ullånger. För det ska vara en hel del däckrester som ligger vid efter trafikplats Skullersta 247. Och det här påverkar då när man kör på E4 i södergående riktning mot Härnösand. Det är tvåfiligt här på sträckan och det är i båda körfälten som det är större däckrester. E4 alltså vid trafikplats Skullersta 247. I övrigt så verkar det vara en lugn eftermiddag trots viss eftermiddagstrafik här och att det kör på sina ställen. Det är bland annat på E4 vid Birsta som det går långsamt just nu i norrgående riktning. Det är något vägarbete här som gör att det går långsammare. Tips nummer 020 999 444.

Luke Holmes med Be By You här i P4 Västernorrland, där vi alldeles strax ska få nyheter ifrån Ekot när klockan slår 17:45. Innan dess Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.

0: Kvart i fem ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
1: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
2: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
3: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
2: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
4: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
0: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar Sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
5: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
6: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
7: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
6: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
7: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
5: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
7: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
6: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det. Och mina svenska kompisar, de bryr sig inte. Liksom det och mina föräldrar röstar på SD liksom och där, och jag har ändå slöja, men det är mitt val. Liksom, så, där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja. Liksom.
0: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
8: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
9: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
8: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
0: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
10: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
9: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
10: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
9: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
10: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
0: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
11: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
12: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
11: To make a European Security Council a reality.
12: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
11: No social media under the age of 13.
12: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
13: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
12: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
0: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
14: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukianivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukianivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
0: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
15: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
16: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
15: David Rasmusson, Oslo.
0: Så vädret, ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
17: Det var Ekot, klockan har slagit 5. Ludvig heter jag, du lyssnar på P4 Västernorrland. Det har varit en del skurar som dragit in under eftermiddagen och det kommer fortsätta även under kvällen, där vi också får varierande molnighet.

0: Robin med Dancing on my own. Vi ska ta oss direkt över till Rebecca Björkholm och trafikredaktionen.
1: På E4 mellan Ullånger och Härnösand, där är det en hel del däckrester på körbanan efter trafikplats Gullersta 247 i södergående riktning mot Härnösand. Personal är på väg ut dit. Alltså däckrester i båda körfälten vid Gullersta då södergående. Sen på E4 mellan Örnsköldsvik och Husum i höjd med Tävrabacken och Morsjöns rastplats. Där ska det vara en stillastående lastbil i höger körfält på tvåfilig sträcka påverkan när man kör i norrgående riktning mot Umeå.
0: Rebecca Björkholm på trafikredaktionen där alltså, och nu i P4 Västernorrland så är det dags för en lokal nyhetsuppdatering tillsammans med Linnea Kibe. Och vi börjar, Linnea, med två män från Härnösand som misstänks för spioneri i Finland.
2: Ja, något som den finska tidningen Ilta Sanomat var först med att rapportera om. Båda är i 40-årsåldern och bor tillsammans i Härnösand. Brotten ska ha begåtts mellan 30 augusti och 12 september i år. Och vem de ska ha spionerat på, vad spionaget riktade sig mot eller under vilka omständigheter som de greps vill kriminalinspektör Jussi Luto från finska kriminalpolisen inte gå in på, eftersom det är tidigt skede i utredningen, säger han. De båda häktades nu under eftermiddagen skäligen misstänkta för spionage.
0: Så om en olycka i Kramfors som skedde nu i eftermiddag?
2: Ja, vid tvåtiden fick SOS in ett larm om att en person låg fastklämd under en traktor på en adress i Kramfors kommun. Det ska handla om en mindre hjullastare. Både räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen. Och det är fortfarande oklart kring eventuellt skadeläge.
0: Linnea Kibe med dina lokala nyheter i Västernorrland. Och mer nyheter blir det närmast vid klockan 17:30.
3: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Nu blir det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Ja, det drar ihop sig. Säsongspremiär i SHL på lördag. För Timrå IK pågår förberedelserna för fullt. Igår då var det också upptaktsträff där en majoritet av experterna spådde en tuff säsong för Medelpadsklubben. Det berättar tränaren Mikael Gat.
1: Vi fick reda på att vi var rejält nederlagstippade. Jag tror det var 53% av experterna trodde vi skulle åka ur SHL, så att och man kan säga att det är motsvarighet till att de stora guldfavoriterna Skellefteå fick bara 40%, så att vi var kraftigt nederlagstippade, får man säga.
2: Hur tänker du kring det? Hur hanterar ni det?
1: Nej, egentligen inte speciellt mycket mer än att att vi är nederlagstippade, och det innebär att vi inte har någon yttre press att vi ska prestera, och det kan vara en bra känsla om man hanterar det på rätt sätt. Samtidigt så ställer vi ganska stora krav och tycker själva att vi är ganska duktiga i alla fall.
2: Är det där någonting som kan påverka självförtroendet hos spelarna och få de här nederlagstippningarna?
1: Jag hoppas och tror inte det, men vi lyfte det i morse och frågade om det var någon spelare som blev ledsen eller blev nedtryckt av det. Utan känslan var att vi har tagit det på ett ganska bra sätt. Så att det tror jag inte ska påverka oss. Den ursäkten ska vi inte ha om det skulle gå dåligt.
2: Är det nästan så att det kan bli tvärtom också, att det ger lite extra bränsle?
1: På ett litet sätt kanske, men det är inte så att vi kommer att tapetsera omklädningsrummet med experternas ansikte och ska visa dem, utan vi har vår verksamhet och vår plan för hur vi vill gå framåt, och så, egentligen påverkar det inte speciellt.

0: tycker att vi kan bli lite starkare i egen zon. Jag tycker att vi behöver hitta lite bättre positioner i egen zon och bli lite aggressivare så att vi får mindre tid i egen zon. Det borde bli att vi släpper in något mål mindre om vi är mindre tid i egen zon. Så det tycker jag att vi ska fortsätta. Vi har jobbat ganska mycket med det, men vi ska fortsätta om en kvart ungefär och börja träna på det igen. Så att det är väl framförallt det jag tycker. Men sen ska vi ju liksom bibehålla vårt sätt, vårt offensiva tänk, att det ska gå fortare ut och att vi vill framåt. Nu har vi tränat ganska hårt, så nu ska vi släppa loss dem lite grann och bli lite lättare träningar så att vi kan flyga på lördag.
1: Om man kollar offensiven också, det har varit lite problem för Timrå de senaste två säsongerna. Du har ju inte varit här då, men med effektiviteten framåt, man har förlitat sig ganska mycket på ett par spelare och sådär. Men under försäsongen i alla fall så känns det som att det har ändå lossnat lite grann. Jag har gjort en del mål och så.
0: Ja, men ja, exakt. Vi har gjort ganska mycket mål och det hoppas jag ju såklart att det kan sitta i när serien börjar. Men från första början har vi väl varit ganska tydliga med att vi kommer att behöva ha fyra kedjor som hjälps åt att producera, och det tycker vi har lyckats med på försäsongen, och det borde innebära att vi har ett gäng spelare som har en ganska skön känsla i alla fall just i den biten när vi går in i serien.
1: Och det är ju Linköping då som blir det första motståndet på lördag. Vad tänker du kring den matchen?
0: Det kommer ju bli en tuff match såklart, som det alltid blir i SHL. Det som sticker ut är ju att de har en oerhört bra målvakt och backsida. Så just det vi pratar om att göra mål, det kommer vi behöva jobba hårt för att vi ska kunna göra. Så att fullsatt arena nere i Linköping, det kommer bli en tuff uppgift, men det känns som att vi är redo i alla fall.
2: Mikael Gat, tränare i Timrå IK inför den kommande SHL-säsongen som drar igång då på lördag med bortamatch mot Linköping. Reporter här, det var Sebastian von Eichwald. Kommer precis en nyhet här om att de rödgröna partierna tappar ett mandat till Tidösidan i rösträkningen som pågår just nu. De rödgröna leder med 175 mandat mot 174 då för Tidösidan efter att Socialdemokraterna har tappat ett mandat till Sverigedemokraterna. Här är Lars Winnebäck med hälsningar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i P4 Västernorrland, där jag nu fått sällskap av Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. God eftermiddag, Henrik.
1: God eftermiddag.
0: Du, ja, jag ställer en enkel fråga. Vad blir det för väder?
1: Men det är lite varierande just nu. Det är egentligen ganska mycket moln på de flesta håll runt omkring här i Västernorrland. På sina håll finns det lite glugga där solen kommer in. Men på flesta håll täta moln, och även på en hel del platser skurar som ska fortsätta att liksom få dominera lite här under kvällen också. Att det är lite skurar. Men de mattas av när vi kommer in mot natten och tidiga morgon är det tänkt.
0: Mm. Så avmattade skurar där på morgonkvisten, håller det i sig under den kommande torsdagen, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det är tanken att det ska liksom vara uppehåll som gäller i morgon. En del moln kan dröja sig kvar under liksom morgonen, kanske förmiddagen, men de ska också liksom röra sig bort, så att liksom under dagen i morgon så tänker man att man kommer få sig en hel del sol, kanske aldrig en helt klar på himmel, att det finns lite moln som gör solens sällskap, men ändå en hel del sol, liksom ett stort sett i alla fall.
0: Mm. Temperatur, vart hamnar den?
1: Ja, omkring eller strax under 15 graders sträcket under morgondagen, och sen så har vi också liksom lite avtagande vind nu, så att det blir ganska lugna vindförhållanden under morgondagen.
0: Mm. Henrik Reimer, tack så mycket för väderprognosen och trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Tack så mycket. Om ett par minuter nyheter ifrån Ekot, först Oskar Lindros, bara mellan oss.

0: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Ryle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Den vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
1: Ja, det säger Johan Westerberg i Ekot på en minut. Och mer nyheter, det ska det bli alldeles strax. Då handlar det om lokala nyheter med Linnea Kibe. Först hör vi Enrique Iglesias, Rhythm Divine.
2: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Dags nu för nyheter här i P4 Västernorrland. Linnea Kibe, Liberalerna missar mandat i nästan alla kommuner i Västernorrland.
1: Ja, precis. Inte i Härnösand. Där blir Olle Lövgren den enda partiföreträdaren. Efter det senaste valet blir det bara en företrädare för Liberalerna kvar i något av Västernorrlands alla fullmäktige. Och det är Olle Lövgren i Härnösands kommun.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
4: På riksplanet har det gått betydligt bättre för Liberalerna. Men glappet mellan riksdag och kommunresultaten tycker inte Olle Lövgren är så konstigt.
2: Så det är ju av de där 5+ procenten är i alla fall 2% stödröster. Så jag kan ibland vara kritisk mot Liberalerna på riksplanet att man tänker för kortsiktigt. Vi måste ha en politik som vi driver.
1: Reporter här var Alexander Arvidsson. Två män från Härnösand misstänks för spioneri i Finland, något som den finska tidningen Ilta Sanomat var först med att rapportera om. Båda är i 40-årsåldern och bor tillsammans i Härnösand. Brottet ska ha begåtts mellan 30 augusti och 12 september i år. Vem de ska ha spionerat för, vad spionaget riktade sig mot eller under vilka omständigheter som de greps vill kriminalinspektör Jussi Luttu från finska kriminalpolisen inte gå in på eftersom det är tidigt i utredningen. De båda häktades under eftermiddagen skäligen misstänkta för spionage. Tre partier säger nej till samarbete med det nya Norrlandspartiet som tar plats i regionfullmäktige i Västernorrland. Så här lät det i P4s debatt inför regionvalet.
5: Jag svarar nej därför att vi samarbetar inte med ett populistiskt parti som inte har några lösningar på några problem utan bara presenterar problem.
6: Hans Wiklund, Vänsterpartiet. Uppstickaren Norrlandspartiet med oppositionsrådet från Sjukvårdspartiet, numera politisk vilde, Robert Thunfors som första namn på regionlistan, ser ut att få nästan 8% av rösterna. Deras viktigaste vårdfråga är tre fungerande akutsjukhus i länet. Förutom Vänsterpartiet kunde alla oppositionspartier, inklusive Centerpartiet, tänka sig ett samarbete. Jennifer Andersson.
7: Centerpartiet kommer självklart ha en dialog med alla som uttrycker en vilja att utveckla vården och välfärden i hela Västernorrland.
6: Martin Andersson, Sverigedemokraterna.
8: Vi är redo att samarbeta med samtliga partier som efter valdagen är redo att avbryta nedläggningen av Sollefteå sjukhus.
6: Maria Borgehammar, Kristdemokraterna.
9: Vi är öppna för att samarbeta med alla som liksom vill värna vården som vi vill.
6: Else Amor, Sjukvårdspartiet.
10: Vi kan ju samarbeta med Norrlandspartiet om de kommer in, för de har ju kopierat vår politik, så att det ska inte bli några problem.
6: Socialdemokraternas Sara Nylund sa nej till samarbete.
11: Ett parti som varken har plan eller ekonomi för förslagen de lägger, de är inte intressanta.
6: Magnus Sjödin, Moderaterna.
12: Det är ett populistparti som lovar allt till alla. Jag kan inte samarbeta med ett oseriöst parti.
1: Det sa Moderaternas Magnus Sjödin i P4 Västernorrlands regiondebatt innan valet. Reporter var Eva Harström.
0: Och det säger Linnea Kibe i dina lokala nyheter här i P4 Västernorrland. Där vi ska titta till trafikläget en gång till. Det ska vi göra tillsammans med Rebecka Björkholm.
13: På länsväg 330 när man ska köra ut från Bergeforsen upp på E4 i södergående riktning, köra på vid Sörberge. Alltså, där hade i alla fall tidigare stått en långtradare på själva påfarten, så stilla där. Kan vara trångt att passera här. I övrigt så har vi tidigare berättat om däckrester på E4 mellan Ullånger och Härnösand strax efter trafikplats Skullersta då i södergående riktning, och sen på E4 mellan Örnsköldsvik och Husum att det ska vara en lastbil där i Tävrabacken när man kör i norrgående riktning, en lastbil som står i höger körfält här på tvåfilig sträcka. Tips nummer till trafikredaktionen, det är ju 020 999 444.
0: Tack så mycket, Rebecka. och trevlig kväll.
13: Tack detsamma.
0: Tack så mycket. Även de lokala programmen i P4 Västernorrland har nått sitt slut för idag. Vi är tillbaka i vanlig ordning 6 i morgon bitti. Hoppas vi har med dig då också. Nu här är P4, tid för kvällspasset.
14: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
15: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
16: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
17: Jag kommer där på vägen och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
18: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var främt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
19: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmar där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
20: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs. Parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Där tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
14: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

0: Eurythmics, There Must Be an Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Hej Christer!
0: Hallå Carola!
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Mm. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med hjortron. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte bra, alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Jag brukar alltid göra så. Jag fick lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaka då, om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent på kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon: det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar: men varför viskar du? Ja, men jag har glömt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon: ja, men jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka, så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon: men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erik, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar: mors lilla Olle i skogen gick, oho, oho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämmer, ja, men vi går nog tillbaka, så vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den där stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Olle och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av det, men jag kan tänka mig.
3: Ja, speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack, Carola, för berättelsen.
3: Tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre. Ring in på 020 22 10 20. Hänt i skog och mark.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt.
1: Men
0: det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här, jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. Ngoro. Det är en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari, så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke och de börjar göra sig roliga framför oss och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning och vi satt och skrattade och aporna var, ja men apor kan vara och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger det upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer och pepa iväg också. Och där satt vi snopna över att ha fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså, utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blev ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. När han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han, where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Ja, men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: U2, Beautiful Day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal Zetterström, Anthony Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Herr Ekot, ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidepartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått om allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när man var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Det ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja. Det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men hittade inte för de hade slutat och spela då. Vi har satt på en timmervälta, kommer jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite, ja, det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men ni liksom hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och så där, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han sa... Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång, men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågar inte sitta kvar tillräckligt länge, men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog, nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var ju en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängne, så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves?
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen, så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall, men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägarförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlade på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan ja då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Den är aldrig, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. Väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hämt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blev du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste han ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej. Okay, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga. Jag drar vidare och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög. Om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till. Men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo, men vilken sorts svamp var det? Goliath musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell var det. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Åh, vad gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att jag upplever rätt mycket. Men just det här jag kom att tänka på idag, då, det var att det här är ju väl snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter, som då var ungefär 4 år, skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, ja. Okay. Yeah. Precis, ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss. Och ja, han...

0: ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om, och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur. Men då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
0: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
0: antagligen
1: brukar väl inte vara
0: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var en han eller en hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är och, såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
0: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
0: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
0: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så,
1: ja, typ. Det låter ju lite surgubbe, jag håller med dig.
0: Ja, precis. Ja,
1: flötta
0: precis.
1: På det.
0: Så. Ja, så lät han.
1: Jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
0: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
0: såg
1: för.
0: Såg att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
0: nej.
1: Birgitta.
0: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
0: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Jag tänkte, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Halmstad det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till. Så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska Riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 1414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte, det har vi egentligen inte någon plikt så att säga att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut men faktiskt är ett inhemskt djur så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig inte med det korta svaret?
4: Ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ja,
4: förutom
0: ring
4: att han
0: polisen.
4: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alldeles för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern eller behöver man vara orolig för att stöta på en ilsken huggorm?
4: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
4: Ja, mitt bästa, alltid mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
4: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Ja, jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
4: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
4: Just det.
0: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
4: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
4: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser. Mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss: jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett meddelande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där Vide.
2: Hej, jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
3: Nej.
2: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och Susanne bara, det är något lite lurt på gång här, känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
2: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här, ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
2: Så sköldpadda.
3: Okej, nu ska vi ringa.
2: Ja, det ska ni.
4: Ja, hallå, det är Susanne.
3: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommit till.
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
4: Okej.
3: Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
4: Jag har ingen aning om detta. Så har inte nämnt något om detta för mig.
3: Nej, okej. För...
4: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
3: Ja,
4: jag har känt oss sedan i januari. Är du med? Så det beror på vad det innebär.
3: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
4: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
3: Okej.
4: Det är inte jag som har signat upp för det så jag är ledsen men det blir nej.
3: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
4: Ja, men då får du prata med henne.
3: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpaddebajs?
4: Nej, det blir ingenting.
2: Prankad!
4: Ja, jag förstod. Alltså jag förstod att det var någonting. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan. Och Vida har beställt det här pranket från oss.
4: Ja.
1: Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
2: Ja, men hon var ganska förvånad.
4: Ja. Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
5: På barnradion.
6: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
7: Vi ska ju bli kul med pyjamasparty.
6: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
8: Klarar du dig nu?
6: Säger han sen.
7: Såklart, jag har ju Frassen.
6: Säger jag.
7: Du kan gå hem.
6: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstig. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan. För det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
9: Jaha,
6: säger fröken.
9: Hur många är redo för pyjamasparty?
6: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
9: Alltså,
6: säger fröken.
9: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
6: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
8: Är det säkert att du klarar dig?
2: Ja, har jag sagt,
6: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
6: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
6: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
6: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
8: Hoppsan,
6: är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
9: Nu ska vi ha det mysigt,
6: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
2: Nu får vi inte veta hur det slutar,
6: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
2: Inget pyjamasparty utan film!
6: Ylar de inifrån sovsäckarna.
11: Oj, oj!
6: Säger fröken.
11: Nu tar vi det lugnt.
6: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
2: Vi tar det inte lugnt, för vi får se slutet,
6: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
6: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
8: Vad har hänt?
6: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
6: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
6: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
8: Ja.
6: Men pappa pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
8: Ring om det är något,
6: säger pappa.
10: Ja, ja,
6: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
6: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
7: Men pappa brukar borsta mina,
6: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite grann.
7: Och mamma borstar alltid på mig,
6: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
6: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
6: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
6: När alla tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
6: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
6: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
6: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
6: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
6: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
6: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
6: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
6: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
6: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
6: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än. Men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland. Det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen. Privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den.
6: Livskvaliteten.
5: Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
7: Är det helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite, då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman-Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
8: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Ja. Att kvala mig in dit och ta mig dit. Liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
9: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
8: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
9: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
8: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika, greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoffhjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemma matchen mot Mjällby, och det är ju en match som gör att efter den här matchen står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match, definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen, och ett Mjällby då, som vi får se om man får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror jag han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va, och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också, för det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den här truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder, 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras, och nu möts de igen i SDHL.
5: Redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade, och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susanne Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här, och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen, för innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild. Så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
7: Där kommer inlägget, där kommer skottet, och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
8: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges två inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
9: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp, and you know, Christopher understood or respected, whether he agreed or not is a different thing, but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
8: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. Och även Jakob Wedell Zetterström, som tog över den där målvaktspositionen i VM, saknas på grund av en skada.
9: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
10: Är det en skada som håller honom borta länge, eller kan han vara tillbaka senare i höst?
9: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
8: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
10: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
9: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
10: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
9: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
8: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
9: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
10: Vad säger de om motståndet som väntar i Nations League?
9: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team. And Bosnia are sort of growing and growing and growing, had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
11: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
12: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
13: Mm. Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
14: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt, alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått, men där har vi inte hamnat ännu.
13: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En sena färja som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
12: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade den ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så nyss Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till, men där var ju en alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där hade han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinder rädda den där bollen. Dessutom får tag på returen. Så att jätteräddning har hon inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu. Men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan. Andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske. Men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller upp ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Och svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som han till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt då. Även om AIK har haft en chans, så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
12: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget, men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus is done really well with under 21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska inte

0: inte får göra, va?
1: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergsen på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppa dit den Samuelsen med inlägget som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
0: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfeldt. En skapig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den där nicken.
1: Nej. Nej, precis. Så nicken kommer ju
0: från nära håll.
1: Fel hörn, om man säger så, för Nordfeldt också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt.
0: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
2: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Majksner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Majksner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
3: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
2: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan. Ja.
3: Jag visste väl att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
2: Kvalificerad gissning, ja.
3: Tack så länge, Susanne Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
4: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
5: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously, we want him to be playing regularly and doing well, because then he's, of course, an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
6: Rai Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Var han nära att komma med?
7: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and there's another opinion which you always have to respect. But on the left side we've got Tahar and we've got Sebastian and Bursfort, who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take, and I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
3: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
1: Jag menar att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen. Vi diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 när första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström ska vi säga.
0: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Joni har tittat på. 0-1, vi ser Mjällby leder, och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare boll i AIKs straffområde. Men det var AIK, Joni, som hade senaste feta chansen.
1: Ja, det är Hakim Ali som stack igenom den där till Kwame som gick i djupled och får den ju också förbi målvakt Valinde. Men tyvärr då för AIKs del utanför bortre stolpen, ett fint anfall av AIK som... Vi har sagt nu, har väldigt mycket boll. Jag tycker man tar sig fram också, för det är en sak att bara ha bollen så att säga. Men känns faktiskt som att man skapar någonting av det här bollinnehavet.
0: Och även Mjällby när de är framme, så det är hyfsat lätt för dem att komma in i straffområdet och skapa grejer.
1: Ja, men helt annan, måste man säga, metod om man får säga så. Faller ner med fembackslinjer, tre centrala mittfältare och så två forwards. Och just att man behåller de här två forwardsen, var den ena då är Jakob Bergström som har en förmåga att var längst och störst och ha längst tå så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
0: Och Ali Youssef tycker jag börjat jättebra.
1: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Youssef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nordfeldt. Den är riktigt hårt och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
0: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen så småningom går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
1: Ja, det
0: där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter, det är 26 minuter. AIK 0, Mjällby 1.
3: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
2: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att ni, som ni kanske hörde, det kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Maixner var det som gjorde målet för bortalaget, och sedan dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann teckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten, når inte hela vägen dit, kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster nu in i offensiv zon. Upp, vänder man upp och spelar in mot mitten, lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Eng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut, och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
8: Hej Fonzie!

0: Här hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska succéspelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi har haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Det är inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du han... Hjälp mig, Manchester City. Håland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänd på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt är det Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tykosen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara. Han ändrar också, va?
6: Domaren ändrar, Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, det är andra i matchen. Den första kommer från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfosen själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfosen då, plus 3. Ja, då blir det bara 6 stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfosen. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut i Tyckosen igen, så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlstrand med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlstrand han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen, så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Den gamla klyschan brukar vara, ja, att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl, utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där utav AIK som får bollen nu till inkast med Elby. Halvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Elby alltså 1-0 ledning mot AIK efter 36 minuter, lite styvt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Ut med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del att kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tyckosen och sen på egen planhalva igen där AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna här 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget, Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i SDHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar av första halvlek.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men vi måste också hissa Abdi Hakan Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby-spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, tycker, och sen in med bollen. Kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där. Det var RV Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen. Vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt att de har bytt chanser hela tiden och nu sa vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det ett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju det AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så. I ett AIK sådär som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt, men Karlstrand har varit väldigt bra tycker jag första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer väl ha kvar tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis. Den där tuvan blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Och det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlstrand i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna 30 kvar utav tilläggstiden. Tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper sidligt Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället efter riktigt eländet. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
0: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Marksner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zon i den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksman, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken, likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vit tröjade Gävle-laget, som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben, även om man inte är helt slutkörd oavsett. Så här en och en halv minut in i mittenperioden, det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
10: Och som vi rapporterat om i Sportextra, vad gäller volleyboll-EM, så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
11: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
12: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt då betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
11: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är ju helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag, och ja, men ett skönt avslut.
12: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
11: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
12: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren, alltså du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
11: Oh ja, det visste jag inte den sista, men nej, men det har väl gått alltså som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
12: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
11: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska, så ser det just ut.
10: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langling med Be Her här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Mike Sners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. Ja, de har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra teckningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs. Här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda. Med minuten kvar utav vår power play, en ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel av Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinjen spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra teckningscirkeln, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget när där tiden tickar ut för det numerära överläget. Och man skapar inte jättemycket, men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer det in spel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit, men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var ju egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
5: Den 21:a omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
6: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kommer minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällby försvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffen och det finns skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällby-spelare som kan ryfta undan, men det är inte färdigt än för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod för första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar, så börjar AIK om ute på mittplan. Det var ju allvarligt.
7: Ja, verkligen. Kwame var ju en som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Valinder.
6: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål och då tvingas en Mjällbyförsvaret brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
7: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
6: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär lika sundan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tyckosens inlägg också, men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det stöter ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd. Och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällbylirare gör att det blir svårt.
7: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan såg ut som att han snubblade bara.
6: Ja, okej, okay, så, ja, så var det kanske.
7: Ja, jag vet faktiskt inte.
6: Det var ingen...
7: inte nära straff i alla fall.
6: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någonting. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt, och han är lite ruffig. Det här var gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvaren Axel Norén, och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
8: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Noll ett, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
5: Och du kan hosta lite till nu.
1: Ja, jag kan göra det, va?
5: Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: med Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från ena straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med högerfoten. Lite bortåtskruvad, där kommer den in mot bortre stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också, så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i andra halvleken?
2: Jag tycker matchbilden är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ute på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdihakim Ali som jag pratat en hel del om. Också en första halvleken som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen av Victor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i egen backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt för Karlstrand. Den bollen läses utan hjälp i försvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men jag har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt man har svårt att få fast den första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i vår på vår.
1: Då kommer de igen då. AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra. Ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med det första. Ali igen för AIK. 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled. Kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning. Tänk för Karlstrand och ja. Det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu, och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom förlängd mållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på före hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer. Men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare, tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USA central

0: Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknande distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Rapporterade Mattias Plejed. Sen är vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
2: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle. I finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Senaste nyheterna, alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
4: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensivzon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för alla. Om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs som har 1-0 efter två av tre perioder här i Göteborg.
5: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet två raka förluster för Kristianstad.
3: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
6: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
7: Snarlika lägen, höger inneposition och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den där rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
6: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Ett skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
7: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
6: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där ge dem Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK-fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan. Men Mattis vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger. Men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian debutanten för övrigt, hur

0: har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant, tycker du?
1: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga. Om det sagt har han varit bra, tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
0: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, gör en bra brytning. Och spelar nu och kan bli en omställning för AIK istället. Karlstrand får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Slår en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där, som är ner och hjälper till. Vem det nu var, var det Iqbal?
1: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Förlåt, Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
0: Karlstrand,
1: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga. För han har i princip öppet mål, även om vi ska berömma Iqbal och Mjällbyförsvaret som hinner emellan. Så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
0: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då. Lite slarvig passning från deras sida, men de håller bollen in och laget och nere på mittlinjen. Då får Nordfelt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
2: Förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Sportextra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu. Då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken, hur påverkar de tror du?
2: Jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Då tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över. Kollar man på Dejan Kulusevski så har han ju inte börjat spela matcher än. Han tränar ju för fullt och sådär och är med. Men jag tror att han behöver lite mer spelminuter innan han skulle vara aktuell för ett landslag.
1: Det var ju ganska stora, heta diskussioner inför det som var VM. Att Graham Potter, förbundskapten, valde att exempelvis då ställa Hugo Larsson och Viljot Svedberg och Rooney Bardghji utanför landslagstruppen. Nu vet vi om att Bardghji är skadad, men varken Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på skulle du säga?
2: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken. Men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
0: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Youssef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja. Ja, en jätteräddning, ja. Även om det är lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning att stå för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby gör ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han var gå till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen och då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Geiger där tydligen. Och frisparken i Mjällby utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så han väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallinde. Som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripande där Wallinde.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIKs straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne innebytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Täpet av Bergström. Så är bollen mer centralt ut med den på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattis i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer över sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela så där lysande, glimrande hela halvleken. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då är Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning och går långt ut över sidlinjen. Och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter svart tröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta. Där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen, nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen utanför sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
0: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
5: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är ju världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
6: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
5: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är ju liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna. Utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
7: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sportextra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Men här Lill Lindfors versionen från 1978. Om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här... Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt i AIK. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Ian Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastar den ner till AIKs backlinje, var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattis har den uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande, det kommer med mittlinjen hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Ah, inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällby straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson hinner jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav Ali ut på högersidan. Där var fastning lite mer på chans på chansningen här. Men ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare, brottas lite grann, behåller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom, och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL, där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen. Regerande mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Bortalaget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar utav powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen, och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på och ökar tempot bakom förläng mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här när en passning mot mitten undan utav en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar utav numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans, och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så vet när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs-spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda, som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Ja, en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1. Men ändå en ledning för Brynäs, 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK, men det är 1-1 i matchen. Här kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kommer in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in Tom Pettersson, nickar undan för Mjällby och undan rensning sedan av Mjällby-spelare till AIK-spelare, och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis nästan stillastående med bollen, inleder den i mitten till Ali för AIK. Mittcirkelskanten i hand, lägger ut på högerkanten. Där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg ut med backen, och där är ett direktskottet har. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får ondare för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domaren flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad, gör du ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sen lite smällar på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, det var snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SP-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström. Och AIK,
2: och
6: AIK nummer 18, Andy Hakim.
2: Ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela, 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken, så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på, men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu, till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Nu försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också? Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyckosen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något? Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är det lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man med ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det på Mjällby fötter? Finns det ingen riktigt... Och så slarvas lite grann. Halle Görsson-Kull får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide på Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge ju.
2: Och det tycker och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Att säga någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt, och det kanske hade varit allra mest lämpligt här, men har ingen riktigt sån på plan, så det blir nog en Tykosson med högen ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt, men allt tal, det var Tykosson som så att säga lade upp bollen, så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer vi i sista ordinarie matchminuten. Just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosson skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till Hove som är så inte slog frisparken, men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter. Här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra rensning. Här kommer ytterligare försök. Ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen. Undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av tre poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats. I så fall 5 respektive 6 poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser mycket tid som går här när Mjällby vill byta lite folk också.
2: Ja, Ali Josef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, inom situationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också, men som en av två strikers idag så borde han gjort ett mål.
2: En av tre tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinje kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. 1,5 minut kvar. Lång boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör tyck och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, han skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere, men... Ja... Lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att egentligen 30 sekunder kvar. Så att det är 1 minut kvar från och med nu då. När Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen plan Alva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften. Får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt. Att jobba för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva. Och då får Eskil Edberg om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93. Men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK. Ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet. Det publiken vill. Tykosson slår inte inlägget. Hove istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans. Och därmed är det ett slut.
3: Ja, det var ett. Ja. AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Mjällby som kommer hit. Och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan. Sådär. Men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Och ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyligan.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Ja, okej. Okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien. Även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Men här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken. Men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll. Vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksträd som gjorde just 1-0 målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs spelare. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev 1-1 mellan AIK och Mjällby allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu. 3 poäng före Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter, det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Alltså Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden. Lite jämnare i tredje och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva. Men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena. Och så fick de ju en straff. Och det här målet är tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng. 7 poäng före Djurgården, ytterligare 1 poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär, så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren, men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng är väl ner till Djurgården nu, va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är så, för Hammarby har ju, alltså det räcker att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10 30. Det går att ringa redan nu. Fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggården lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. Sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt, sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det fem?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna glömma. Skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian, numret
5: 020 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21 och 40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölunda Borg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciberoni till exempel. Men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ah. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det? Ja.
1: Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus. Alltså. Granskningen den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus där efter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack. För då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är ju fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom och folk ser väl likheter över personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela här och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som, det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången det blir en lineup på hemmaplan inför en fullsatt arena och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte, då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv. I studion då

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linn Ensén.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar. Vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har förvånat att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som att det bara ett lag egentligen spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter. Så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det flitigt nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart. Vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart, det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir ju också en publicitet som vi kan bygga vidare över på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då, ren idrott. Ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter en tidigare skandalomsusad ordförandes där en hel del korruption kom fram i dagen? Och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså.
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi den nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med i laget. AIKs målvakt, som ju var playoff-hjälte för Sverige och tog det svenska landslaget till VM där han också spelade de 2 första matcherna. Men nu fick han alltså inte plats i truppen, och vi ska höra vad han sa efter AIKs match ikväll mot Mjällby som slutade 1-1. Så här sa Kristoffer Nordfeldt om landslaget till TV4.
3: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit, och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att, det är,
4: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
3: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
4: Hur var det att ta det beslutet?
3: Nej, men såklart, till att börja med, det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
0: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget. Här intervjuades av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, gäringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1. I Mjällby Tom Pettersson, mestadels på bänken idag. Han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles för mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
3: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
2: Ja, det hade vi absolut våra lägen. De blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
1: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist reporter.
0: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
0: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
0: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
1: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
0: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
1: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Gashe jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
2: Hej, hej!
3: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen, Niall Horan, Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa? Eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL i ishockey som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se, och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej, Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant, eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, det anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt, men också väldigt spännande och lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Och börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination, så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då? I och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså, det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Jaha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja, plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, förlåt, jag fattade det när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du ju inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller? Ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller? Ja,
2: nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och 1-åringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden?
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om det är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem... Perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa. Som lyser upp mestadels tallar. Aha. Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller varandra.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är ju en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte orter är väl fel, men liksom... Aha. Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor. Och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till Leponia i Bengtsfors. Så ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig är en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår, då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det är till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt. Alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt. Ja. I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör på. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ju ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Ja, skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu är det, verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skrev bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Så vet jag förstår det är Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USAs ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EU:s dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschvidgjort. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: Förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick.
0: Aha.
2: Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då?
2: Nu sitter jag

0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
1: Ja, vad tänker du på? Jo, ja, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
1: Aha.
0: Berätta nu.
1: Jo, jag har räknat röster. Jag har första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
1: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
1: Absolut.
0: Hur var det?
1: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldig gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
1: Exakt.
0: Hur var den insikten?
1: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
1: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
1: Ja, det som var nyaste var ju det här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
1: Och att det är noggranna där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
1: I vallokalen, ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen, så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
1: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
1: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Ja. Det tycker jag. Och, sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
1: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
1: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med, kan säga, 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
1: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen. Så vi började för 3,5 veckor sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
1: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
1: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startade ju på söndag kväll.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då, helt enkelt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det gör det.
0: Och vad hände sen?
1: Ja, och sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
1: Okej.
0: Och du jobbar även där då, helt enkelt?
1: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där är Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost, eller en av dem, på det viset som man ju är när man är rösträknare? Det är viktigt jobb ju.
1: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
1: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet, att då kanske jag var lite mer nervös. Men nu har jag så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags, där som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
1: Japp, det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ett mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika.
0: Mm.
1: Vilket uppskattades, och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
1: Jag tror det.
0: Eller hur?
1: Jag tror det.
0: För det är väl klart att det kommer man första gången.

0: Ingen är kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare. Då är det lite pirrigt, tänker jag.
1: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
1: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
1: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
1: Jag har inte för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, man ord.
1: Ja.
0: Räknar. Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
1: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Vadå, du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
1: Sluta, det gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
1: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade jag. Då vet jag många steg.
0: Likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
1: När man är upp,
0: eller hur?
1: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
1: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Detsamma. Lycka till med stickandet.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
2: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
2: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
2: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
2: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
2: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
2: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
2: Jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på och packar.
0: Aha, för att...
2: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Han kör lastbilen, eller?
2: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: att det inte är du
2: den.
0: Som kör den.
2: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
2: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit lite annat emellan.
0: Mm.
2: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Han ska till Stockholm eller var ska han?
2: Ja. Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om att kommer du till Vårgårda mamma imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
2: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö. Till Vårgårda så åker 1:15 och är framme 3:40.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
2: Ja, det ska bli jättespännande.
0: Har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång sådär suttit bredvid?
2: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis. Så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också. Så att jag har varit med. Åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
2: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det tror du?
2: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
2: Nej, bara jag får sköta musiken för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han va?
2: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
2: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
2: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
2: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller är det lite lätt sådär bara?
2: Nej, jag frågade min son, för han brukar alltid fråga mig vad han ska packa med sig. Så ställde jag motfrågan till honom. Ta med dig något ombyte, kanske någonting att spola och tänderna med. Sen bjuder du ta med dig mer, jag bjuder på allt, morsan.
0: Vad härligt, va?
2: Han är så lik mig. Vi är ganska lika. Vi tar ett lite vad det kommer. Har vi glömt någonting, då finns det affärer ut med vägen.
0: Ja, och det finns det ju i Stockholm också, har man hört, eller hur?
2: Ja.
0: Du, Maria Malmström, vad roligt det var att du ringde till Karlavagnen.
2: Ja.
0: Och berättade
2: jag
0: om
2: det. Jag kände det att, jag hörde det när jag liksom, vad gör du nu? Liksom. Jag packar, tänkte jag. Ta telefonnumret, ring.
0: Vad gör du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
2: Ja, ska jag. Hej.
0: Hej då, hej då.
2: Hej.
0: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, bland flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårat andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas.
0: Ja. Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt, är det så.
0: Men du Martina, du jobbar då inte med schemat, utan vad gör du just nu?
2: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är här. Lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket Nej, nu är inte så mycket purjolök nu. Du är mer spenat, va?
2: Purjolöken ligger under. Som
0: i bunken här.
2: I bunken här, och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
2: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
2: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
2: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
2: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
1: Ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så det är i fiskbutiken just nu.
2: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
1: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hejdå.
2: Hejdå.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix.
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja, ja. Ja, och fast ni är på älgjakt.
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja, varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster, så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Vi är den nordligaste byn, skulle jag säga, i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller köra fyrhjuling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tankar. Ska vi inte testa ringa in och säga om vi kollar? Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det framme. Men vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så att vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och vi har haft igång någon älg. Ja. Men det är som inte riktigt vill sig. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är 1 september börjar nu för tiden. Även här uppe så att...
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju vågehundar bara 2.
0: Okej, okay. Vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
4: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni två fågelhundar?
3: Nej, vi har ju fyra totalt, båda två faktiskt.
4: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska schäfrar. Och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
4: Ja,
3: de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
4: Ja. Men hur många av dem...
3: Om när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer de bara på en så står jag och skäller tills att de tittar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
4: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt?
5: Ja, i alla fall när jag lyckas...
3: Jag så gör hon inte det någon mer i alla fall.
4: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Men när man bara håller på med fågelakt är det inte så jävla, inte jättetrevligt om hon gör det.
4: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Det, ja, helt klart.
4: Och jag bara sa det konstaterande sådär, för att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll det blir ju lite svacka, men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden och då är det inte så mycket, där är det ju svackor och sånt där, så att det är faktiskt helt okej just här.
4: Ja. Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg, sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
4: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, eller mindre, så får man gå. Det är ju så, men ska man, ja, när man får väga ut till kojen så lär man med en hjuling, eller helst en sexhjuling.
4: Ja.
3: Det är lätt att man fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit två gånger om. Och då får man koppla träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden med. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det extremt blött i år, så att det är otroligt blött i marken, så att bäckar och myrar det är otroligt lerigt och blött alltså.
4: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg, det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men så är det inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Man kan som stötta över dem. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några hundra meter för att gå på någon sten så där, för att inte bli helt genomblött.
4: Ja, jag fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit i två dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara två år till, jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att
4: det... Ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske, skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr, och speciellt här vars vi är nu idag.
4: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden, så att det är inte så bara att ta sig hit och välvårdade marker och höga torn i träd och, ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen och sånt där. Man kan byta med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är svinbra, så får man lite älgkött.
4: Jaha.
3: Att man kan behålla ungfågeln själv och sådär. Så det funkar.
4: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid fyra.
4: Vid fyra? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med lite morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stöd vila mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
4: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är van vid det här.
4: Ja. Du, var roligt det var att prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
4: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
4: Ha det bra.
3: Hej.
4: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken. Några timmar norr om Kiruna. På älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Musik att åka buss, bräda eller bil tillsammans med om du så önskar. Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat Vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10.30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt Lillemor, så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha, så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelser varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det så?
1: Jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag var frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv?
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, ah, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, ah. Det är ju bra, Lillemor, att hitta vägarna framåt. För det är ju det, ja, det ofta handlar om, oavsett var man är i livet, vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att ja, det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: det är ingen risk, Kattis. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår. Men okay. Annars...
0: Avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då, hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu. Ja. Nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar
2: ju
0: också.
2: Nej, men det är inte 4, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn. Han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn. Eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn. Det är helt galet. Och du vet, jättesvårt. Jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn. Liksom.
0: Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, skit i samma. Men alltså, kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Du får åka på gång. Nej, men det är ju som en grå kyrka, allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så här när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan. Och så måste ju då, jag hette ju Strid. Och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg mig, för det var vi som pratade om Hammarby. Men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak. Och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan. Så det behöver vi inte ta nu.
2: Ja. För att vara men gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker. Och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då. För att det var liksom ett tema där. Men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror när han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det var helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag höll ett tal. Och det blev lite tokigt då, som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet. Så det var inte meningen. Jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting. Mm. Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karlavagn då också mycket, hej. Och då kan jag säga det här talet, hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut. Mm. Så jag ringde ganska mycket åt till Karlavagn. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berättade att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här. Mm. Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte
0: meningen. Det var ju genialt. Det var väl bra att det blev så?
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radion. Så vi får tänka oss en mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga singeling. Ja, vi tar en riktigt bra låt kommer här. Sam Fender,
2: och Olivia Dean. Evelina och Alexandra.
0: Ja visst, det blir jättebra Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket Kattis. Har du gått?
2: Tack. Ja.
0: Har du gått? 020 22 10 30. Now let go of everything I've heard.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknande distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, vet jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldestar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna. Enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. Ikväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykel Mattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Ja, du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja, ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo, då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndagen var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja.
0: Mm. Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter ju hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med
0: och, ja, och göra det. Och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ja, ah, okej. Okay.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu.
0: Mm.
2: Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske.
0: Mm.
2: Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret.
0: Mm.
2: Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, mm, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
1: Ja.
0: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem och de kommer springande på en gång och de vill vara i jämte mig hela tiden och de ligger, jag har en dubbelsäng och den ena sängen, jag lever själv då, och den ena sängen, det är hundarnas säng.
1: Och ligger de där alla 3?
0: Ja, alla 3.
1: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
0: De blev 3 år nu i somras.
1: Ja, de är fullvuxna.
0: Ja, de är fullvuxna, men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
1: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
0: Jajamensan.
1: Hur gör du det då?
0: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han det här hänget under hakan och sådana saker.
1: Lite blablabla. Sådär.
0: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt. Och lite finare då.
1: Ja.
0: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag nej, han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, det här djursjukhuset där uppe.
1: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
0: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen.
1: Oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
0: De fixade, och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Helt otroligt.
1: Han älskar livet helt enkelt.
0: Ja, han älskar livet.
1: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
0: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
1: Bossy, Scooby och Gulli?
0: Japp.
1: Är det du som har hittat på namnen?
0: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
1: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rypsar runt. Nej, men vad trevligt.
0: Mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
1: Fina, vilket bra namn. Eller
0: ja,
1: hur?
0: Visst är
1: det. Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
0: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
1: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
0: ja.
1: Så att det ska bli inlagd gurka?
0: Ja. Mor Annas gurka.
1: Ja, finns, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
0: Ja.
1: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
0: Men, förlåt,
1: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
0: Ja,
1: såklart,
0: absolut,
1: vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
0: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
1: Blir de glada då?
0: De blir jätteglada.
1: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
0: Ja,
1: ja.
0: Det har jag gjort.
1: Så mycket bättre. Gunilla, tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
0: Jätteroligt att prata med dig.
1: Ja.
0: Jättetrevligt program.
1: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
0: Tack och hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Tack. Hej.
1: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
2: Hej Christian.
1: Välkommen till vagnen.
2: Tack.
1: Hur har du det?
2: Jag har det bra.

0: Du, har du också lagt in... Ja, vad sa du?
1: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
1: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
1: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du, vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
1: Jag tittar på tv med min katt.
0: Ja, vad roligt. Har ni samma smak?
1: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
1: Om hon får välja så ska det ju helst vara action. Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
1: Precis.
0: Får katten själv välja?
1: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Ser vi hemma.
0: Eller hur? Jag har också katt. Precis så är det. Mm. Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
1: Har ni en innekatt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
1: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig, kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
1: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
1: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt, sådär. Alltså har ätit mycket.
1: Mm. Ja. Hon är lite sjuken också. Hon passar på när jag reser mig upp. Ja. Och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka. Ja. Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
1: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
1: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
1: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
1: Mm-hmm. Ja. Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
1: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
1: Han äter så mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
1: Ja, det är trevligt att ha någon att dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
1: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
1: Nu är det någon typ av fågel i, vad är det, Kanadas djungel tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
1: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
1: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram. Och då säger man någonting eller närmar sig och hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
1: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja just det, det finns lite begränsningar för henne ändå.
1: Mm. Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
1: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting. Men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visar det så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
1: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
1: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa
1: eskapad.
0: Ja, tack detsamma du. Ha det gott. Med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Det är ju perfekt.
1: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
1: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort. Skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok. En decoder är en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens. Till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby. Sandra skriver: Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris, skriver Sandra. Minnena finns kvar. Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema. Och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen. Men jag gjorde mina två sista leverpasta i smörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete med att göra min sista dag imorgon.
0: Gör du din sista arbetsdag?
2: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon och på fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
0: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
2: Det kan man säga, verkligen.
0: Efter hur många års arbete då?
2: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
0: 49 år, det är väl unt att skära mållinjen, Stefan, tänker
2: ja,
0: jag då?
2: Ja, jag tycker det är faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
0: Ja.
2: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
0: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
2: Ja, precis. Så är det.
0: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
2: Ja, jag har varit mycket, jag har hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
0: Mm.
2: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men det, så är det ju.
0: Jo, men,
2: det är många. Mm.
0: Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tanka och tänka att träna är bra, eller hur?
2: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för ja. det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
0: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur? Och dumma vinklar och allting på ryggen.
2: Ja, det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
0: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
2: Ja, han har sagt ifrån.
0: Han har gjort det, ja.
2: Axlarna har sagt ifrån.
0: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då, Stefan, istället?
2: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
0: Mm.
2: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
0: Jaha, det villa, ja. Inte ditt hus där du bor.
2: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
0: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
2: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
0: Ja, det finns att göra ju.
2: Ja, det är allt i mellan himmel och jord.
0: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
2: Ja. Och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat mellan två matcher sedan vi kom in 2009.
0: Ja, det var då hallen stod klar.
2: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess.
0: Var du förkyld då, eller?
2: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknad.
0: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
2: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu, hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta.
0: Låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
2: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
0: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
2: Ja.
0: Det måste ju pirra lite, eller?
2: Lite grann gör det. Det gör det. Jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
0: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten, så att säga.
2: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också, att vara med och prata med dig. Det var ju väldigt spännande det också.
0: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
2: Ja, tack.
0: Och
2: tack,
0: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
2: Ja, det ska vi göra.
0: Ha det fint, du. Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Ja, mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej. Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Det har jag gjort och ska fortsätta en stund. Ja.
0: Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej. Jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag håller med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagssteken, absolut. Vilt. Till alla middagar egentligen. Där det vill ha något fötsyrligt.
0: Ja.
1: Till,
0: till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och man ska ur safterna om man säger och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger eller?
1: Nej, natriumbenzonat har det
0: gett
1: jag lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja. Jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön på ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen, eller?
1: Ja, men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så... Då kommer man aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Av dem. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning? Eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ah, okay.
1: Så det gäller att passa på.
0: Ja.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där? Kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll, egentligen.
1: Ja, kväll. Mm. Visst är det skönt, skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra det, Tobias?
1: Varsågod. De går inte koka.
0: Nej. Det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Sankrista.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskapsrum.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de, men sen är det ju allt träarbete och syrläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. När man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet.
2: Ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet, och det kan man lägga i olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja. Han var nog kanske 15 centimeter i diameter.
0: Ja. Men du...
2: Den kristen.
0: Vad sa du?
2: Den kristen var snygg.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Men du, Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Hur, ja.
0: Men vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan, och jag har gjort in en hårtofs till en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, göt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han är ute och jagar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du göt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt.
2: Jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns såna hister?
0: Finns det?
2: Efter 2 år med mig då kom han topp 4 i SM-knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp så där. Knivmakartalang.
2: Och
0: göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja, man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle så där och ha kniv, men så är det kanske inte. Nej.
2: Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera hundra olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag, tid finns inte, det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaten. Egen skrivsmak smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart, klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS. Just det, det var jag ju inne på där kanske. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken. I natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent. Saga Åkerlind, digital redaktör. Och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pros och Maja Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine är vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips?
0: Ja, du får det.
1: Det är inte alltså, så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips. Nej. Men som hjälper mig lite grann. Alltså okay. När mikrofonen är nere och låtarna rullar på här, ja. Så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra under morgonen. Mm. Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, du... SM, förlåt. Ja. Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: OS var schack igår, ja. Förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Spelen, det är en annan gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: I Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du får
0: vill.
1: Vilja, men ja. Kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza vid Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Men... Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta pizza som heter som vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att...
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som...
0: Ja.
1: Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja...
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med liksom svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Vad är det här? Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de inte i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria. Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria. Då så tittar jag i menyn. Mm. Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria.
0: Vanlig pizzeria som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take away pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta med pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja,
1: du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping. Mm. Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar
1: gör
0: jag pizza.
1: Du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping. Mm. Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska den inte ha.
0: Du
1: jag äter inte
0: ha,
1: svamp, nej, för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här var en, det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det, alltså, det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizza-elitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färsk champinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är inte ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad. Men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja. Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju hur jag känner för det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där. Och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant. För liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad.
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Är det ost på kebabpizza?
0: På en napoleonsk pizza. Jag tycker egentligen den är god för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det blir ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det finns, att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag ska säga min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocke. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar det, så vi brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men banan
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en gallup. Din favoritpizza.
0: snabel@sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kan jag.

0: Lion Sign med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi uppenbarligen.
1: Jag skojar, men jag
0: förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju, men du vill att det ska vara hoarding även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag är bara dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med senare Spyro här bakom med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat ja, hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att ja. Du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen?
0: Ja, alltså, det förklarar jag att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, ja. Luktar gott.
1: Jag gör inte det för... Alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Så jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med tidigare... Har ju tidigare liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, ja. Nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... Jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromen-maxing-trend.
1: Feromon-maxing-trend.
0: Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar det och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig ursäkta, deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodorer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså man, oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså med ditt sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar vill gå på en andra dejt om jag luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska
0: då
1: lukta
0: betyder
1: som en
0: det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, alltså, man, alltså det är ju inte... Det,
0: alltså, men att man ska vara lite ingrodd är lite sådär att
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite, den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad.

0: med en neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Acqua di Gio 1 liter eller Africa. Och det är liksom det värsta. Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna, när det kommer in i ett rum, jag får så här, jag klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena, utan jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika, men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske, kan vi ha lite, måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Men lite sådär avsköld men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Ta det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollade på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att det luktade gott som en man. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: En gång.
0: Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är väldigt renlig av dig.
0: Jag duschar ju, men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha, jag har ju aldrig parfym på mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym, det vet ju du. Men en hint.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara, man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice. Alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen här om dagen. Alltså nu när jag på jobbet här. Tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Where to go med U2 här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också sånt här på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså, demokrati är ju inte att man får val, alltså fläsk, alltså att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: Barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet?
1: De verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Du Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vake med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd. Väster om Målilla, mellan Målilla och Lerbo, så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt, om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag ha förberett mig.
0: Du får du en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från Trafik. Han är
0: min himla... Mamma sa alltid med att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Du går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Men jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okay.
0: Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: då betyder att jag inte har glömt föra över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Oh, det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Mm. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Mm. Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon med lite, utan smartphone. Mm. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det är min uppmaning bara till alla att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Mm. Det är också de här ljudmattorna de har börjat med i såna här.
0: Mm.
1: Är det för att vi inte ska kunna använder det i radion, utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättesom att det är att man står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Det var ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det gör det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, musik. Man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade ju här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM i pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja. Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår, SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag avis, jag vill också prata pizza. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizzor där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är en sån som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är ju som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visst inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Sen så lite mer västerbottensost på. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Det är ju en pizza.
0: Fast avlång.
1: Jo, men vad spelar du?
0: Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade
0: ting.
1: Pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas okay, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Italienskt ord. Då vet du vad, då köper jag det mer.
0: Och nu har vi fått till när det blivit trend. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga
1: degar.
0: Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizza slice och stå liksom i minglig miljö och typ du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han
0: allt.
1: Han känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Alltså hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: du måste
0: på.
1: Ju ha en jo, ibland, men du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir
0: det en
1: dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går också att äta bara på mackan. Alltså det är mackor med mycket topping bland det bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste här. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan. Så när jag väl får äta det så bara...
1: Moffar du?
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone. Inbakad pizza, ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Alltså mannen som kom på calzone. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nätter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant alltså, blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips. För napoleonsk pizza, använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar, och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Oh. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Mm. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno och köttfärslök.
0: Oh, vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk, utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat. Det har inte med köttfärsen att göra. Vi får kolla upp vad birra.
0: Birjepizza.
1: Kanske du kan börja göra nu. Istället för pinsa.
0: Jag ska ta reda på vad det är. Birjepizza.
1: Då kan du vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birjepizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu är Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa, alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Om det är tortelli.
1: Jubel med Oceanos. Alltså det är så underbart att få prata mat.
0: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
1: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
0: Inte varje gång jag gör egen pasta.
1: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
0: Ja, ja, prioriteringarna är...
1: Men bra. Jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
0: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin som såg ut som en pastamaskin.
1: Ja.
0: Och då vet jag, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin, så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
1: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
0: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
1: Nej.
0: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som gör
1: pastan, så den blir...
0: Jo, men den blir inte bra.
1: Nej.
0: De är inte
1: fullärda än.
0: De är inte...
1: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
0: De är inte italienare.
1: De ska drillas.
0: Och det märks.
1: Ja, okay.
0: På pastan.
1: Ja.
0: Men nu blir det Italien igen, fast då mode.
1: Mm.
0: Det är högklackat stag.
1: Precis.
0: Vad innebär det?
1: Högklackade skorsdag.
0: Vad innebär det?
1: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
0: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
1: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter, så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
0: Men du har högklackat på dig när då? När du var då?
1: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor.
0: Det var inte så kul.
1: Ja, eller hur? Ja. Men
0: det
1: var ju
0: helt
1: nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jättefick ut på hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
0: Men nu med drags fram race.
1: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan ju beställa på nätet säkert. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men ja... Nej, men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
0: Mm.
1: Och det är ju inte för att jag är bara, jag älskar mina liksom Weta sneakers, utan det är ju för att
0: mina Weta sneakers.
1: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont.
0: Yeah.
1: En weak sneaker.
0: Ja, jag fattar.
1: Ja. Men, så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i... Till jobbet har jag mina weak sneakers.
0: Ja.
1: Men alltså, jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat. Alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast ändå är kallt.
0: Det enda
1: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
0: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
1: Nej,
0: då släpper vi det. Men du vet det,
1: men du då?
0: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor, men jag har inte så mycket högklackade skor. Men jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där... Jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
1: Mm.
0: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det, för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring i.
1: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
0: Mm.
1: Så när jag kommer hit av mina vita sneakers.
0: Det är därför det luktar
1: mina
0: så gott.
1: Vita. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna och men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck medlemslag, så kan man ringa på 020 99 55 00.
0: Har du också vita sneakers?
1: Eller har du högklackade vita sneakers? Hör av dig.
0: Mm.
1: Hur känns det att gå i höga klackar?
0: Vet ju du.
1: Men det är preskriberat, jag kommer inte ihåg.
0: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
1: Skönt?
0: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
1: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
0: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
1: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
0: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
1: Kanske.

Clouds Across the Moon med Ra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna, frågan, och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er, ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehaverska som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja, men ni vet, sådana här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för att ha så mycket skor. En sån person finns du där ute, för du jättegärna hör av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020 99 55 00 på vår röstbrevlåda om jag inte hinner svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har hört av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gälldämpning och vattentätt membran. Året runt, funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med The Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya, och så kommer jag gå med dem in i våren, och sen kommer jag beställa nya, och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår, så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Så sparar jag de skorna så de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år, och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Kan hon jogga igen, använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Don't You Want Me. Här torkar Michelle DeGuidicello och Cat Power. Inga mindre än Human Leagues gamla 80-talsdänga Don't You Want Me. Peter Sommer har nu fått sällskap i studion av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om två väldigt långa bänkar.
1: Ja, precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
0: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
1: Nej, det är ju ofta så. Ja. Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
1: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
0: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
1: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
0: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
1: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
0: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratade lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då skriver Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, ja, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska vi hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor. Så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höga klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens ha. Jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev operation, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha högre klack än sådär 4, max 5 cm läkarordination. Men det gör inget, sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag och dessutom inneskor. Höst, vår kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten.
1: Bästa vi har.
0: Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte ut på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och vaken med Petro P4. Sen är också en sovmask där det står jag är vaken med Petro P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först nyheter med Daniel Våckner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften är vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
3: Sa Ingrid Areskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våckner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.